0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og Ørjan, du fremstår ganske våken I dag.
1: Ja, altså for en gang selv, så jeg vil si at lytterne har virkelig noe å glede seg til.
2: Og dette jo helt fabelaktig.
3: Ja, men da gleder vi oss.
1: Da droppet jeg min Sten Jonsen-spoof her, ikke sant? Jeg føler at jeg tok hele dunken her.
2: Men det jo egentlig ikke så mye å være veldig glad for I dag. I dag markerer vi fireårsdagen for den krigen som har pågått nede I Ukraina, og som grunnen til at dere har samlet massevis av lyttere hver eneste uke.
0: Ja, vi har sittet her I fire år og snakket om det, og nå jo ikke vi de viktige her, men det at Russland forsøkte å ta hele Ukraina var jo på en måte et utgangspunkt for at vi satsa på denne podcasten da.
1: Ja, det begynte jo, for egen del, jeg kan jo kun snakke for egen del, men det begynte jo nesten som en slags form for selvterapi. Mm. Jeg husker de første ukene og dagene og ukene, når krigen hadde begynt, der jeg liksom hele tiden tenkte at de må jo innse, ikke sant, at dette gale, Mathias. På et eller annet tidspunkt så må de jo trekke seg tilbake og si faen, ikke sant, vi restarter og finne tilbake til en eller annen slags form for fred, men det har jo bare blitt verre og verre og verre.
2: Og mye verre enn Putin ville ha tenkt seg. Han så jo fortsatt at dette skulle gå fort, dette skulle løses kjapt og greit, ja. Eller gjorde han ikke?
1: Jo, 3-7 dagers krig, tenker jeg. Kanskje 14 dager for å sette inn et nytt regime I Kyiv som var tro mot han. Og det har vi jo snakket om tidligere, men jeg tenker at dette sånn en klassisk eksempel på noe som skjer igjen og igjen. Spesielt når du har diktatorer eller veldig sterke ledere, så folk livredd for å fortelle dem noe som de ikke ønsker å høre, og så bare sugarcoated I virkeligheten, og så fattet da denne lederen beslutning på ganske gærent grunnlag.
0: Ja, hvis vi rekapitulerer litt da, de første dagene I februar 2022, så var jo opptakten var jo at det var ganske mange som tenkte at nei, det her kommer ikke til å skje. Så skjedde det, så fikk vi disse ikoniske, I hvert fall historisk sett, da, ikoniske bildene av TV-tårnet I Kyiv som brant. Vi hadde denne lange kolonnen med kjøretøy som mer eller mindre var I funksjonell stand, som da laget en svær propp. Den mislykkede reide på flyplassen I Kyiv.
1: Hostomel,
0: ja. Ja, og så etter hvert også massakeren I Butsja, som sånne, det I hvert fall nøkkelpunkter da, som var, man kommer til å huske tidlig I krigen, og gjentatt attentatforsøk på Zelenskyj, men ikke noe av dette her lykkes Putin med.
1: Nei, og så tenker jeg også at vi kan se litt på selv også, for det at med rette så løfter jo Norge frem at vi bidrar mye til krigsinnsatsen, både materielt, økonomisk, og vi driver jo også utdannet ukrainske soldater. Og vi får en god del I retur gjennom læringspunkter, hva det faktisk betyr å være I denne type moderne krig. Det første Norge gikk ut og sa vi skulle gi til Ukraina, det var splintvest av hjelmer. Vi har tvilt oss frem I spesielt første og andre året på hvilke type våpen og ammunisjon kan vi gi ukrainerne, slik at vi ikke tirrer russerne, ikke sant? Jeg regner med, I hvert fall typisk noen historikere kommer til å skrive den definitive historien om krigsutbruddet I Ukraina og hva som skjedde, så vil de si at Vesten mistet de to første årene, da vi liksom kunne gått inn og vært tydelige på at dette går ikke an. Nå det for sent. Nå har krigen stivnet, og for Putin har det kostet så mye at det nærmest umulig for han å stoppe opp.
2: Og så var det vel også sånn at når krigen startet, så var det ganske mange som hadde advart om at dette kommer til å skje, dette kan skje, det stor opprulling av russiske styrker. Det var flere som hadde meldt det.
1: Til våre lyttere I dag I alle fall, så kan vi jo si at vi kommer til å ha en liten spesialepisode om det som vi egentlig har kalt en slags form for etterretningsfiasko. Men du har rett, noen var tydelig. Amerikanerne var tydelig, og britene var tydelig, altså disse ulike etterretningstjenestene.
2: Men, ikke det folk vi normalt hører ganske bra på?
1: Jo, men...
0: Vi hører med mindre på amerikanerne for tiden.
2: Akkurat nå, jeg enig.
1: Vi gjør det, men det handler litt om en sånn bekreftelsesbias som jeg tror herjer en god del av de europeiske etterretningsorganisasjonene. Og det førte nok til at de ikke så eller ikke ønsket å se det som egentlig var rett fremfor ansiktet til dem. Det først noen få dager før selve krigsutbruddet, at de fleste går ut og sier «det kommer til å skje nå».
0: Men hvis vi spoler tilbake til februar 22, da, så hadde russerne som angripere en kort periode langt større landområder enn det de nå sitter på. De ble jaget tilbake nord for Kyiv og i flere av disse distriktene. Så går jo delelinjen der den går nå, hvor man ser at det koster russerne cirka 1000 soldater i døgnet å opprettholde den grensen man forholder seg til nå, eller den delen man forholder seg til nå.
2: 1000 soldater i døgnet?
0: Ja, de siste par månedene så har det vært forbruket. Disse kommer jo da hjem i en kiste, eller så er de lemlestet og invalide, de får rusproblemer, og de påvirker jo det, enten er det sorgen eller dårlig fungerende eller ikke fungerende personer som kommer tilbake til det russiske samfunnet. Det er nok nærmere en million mennesker nå. Det merkes jo innenrikspolitisk i Russland.
1: Ja, det gjør det. Og så tenker jeg jo at vi sier at i dag er det 4-årsmarkeringer. Det er jo egentlig 12-årsmarkeringer.
0: Mm.
1: Den store invasjonen kom fra Russland i 2022, men 2014 og Krim og alt det som skjedde i Donbass er jo liksom det som er opptakten og linja frem her, og det var en ganske heftig krig der også, om enn på sparebluss, sammenlignet med det vi ser nå.
0: Ja, det er jo der man nå peker på i stor grad at det var muligheten vår for å reagere og forhindre dette. Det hadde man ved invasjonen på Krim, hvor holdningen var at vel, dette er ikke riktig, men det er tross alt et godt stykke unna, det er litt sånn lokal politisk-territoriell disputt, vedkommer ikke oss, er jo noe historie å ta hensyn til her, et cetera, et cetera. Vi vet jo nå at man burde ha sett mønstret. Det var noen få som sa det, men det var, snakket ikke så mye om det. Det var jo liksom hvilken strategisk viktig seier dette var for Russland å ta tilbake Krim, som jo var gitt til ukrainerne alle, på 50-tallet.
1: Mm. Nei, altså vi, skal vi nevne noen stemmer som har vært tydelige på dette ganske lenge, så er det jo for eksempel Fiona Hill, som både har jobbet for amerikansk og nå for tiden for britisk myndigheter. Det er Soldatov og Bogdana, som er to russiske journalister som har snakket om dette lenge. Men igjen altså, det hjalp liksom ikke. Vi så noe annet enn det som var fremfor øynene våre. Og jeg tenker Krym et veldig godt eksempel på det, for det at når Lavrov sto der 3-4 dager før det faktisk ble formelt annektert av Russland, sånn som de sa det i alle fall, og de små grønne vennene var der, så visste jo alle hvor de kom fra. De dukket jo ikke opp fra en eske fra et helt annet land, ikke sant? Men man valgte å bruke den bitte lille sneve av tvil som var der, for liksom å gjemme seg bak et fikenblad og tenke at vi ser hvordan det går. Kanskje det går bra.
0: I dag så markerer man i hvert fall 4 år siden Russland forsøkte å okkupere og ta hele Ukraina. Og da er det jo betegnet at svært mange vestlige statsledere, de er jo til stede i Kyiv for å delta i denne markeringen. Deriblant også Jonas Gahr Støre, vår statsminister. Og den finske presidenten Alexander Stubb, disse to har jo funnet hverandre, både når det gjelder å tekste Donald Trump, men også i holdningen til krigen i Ukraina. Og det er et litt sånt nytt, det er jo interessant det der at Norge og Finland har fått et nærere forhold, for det har jo ikke alltid vært sånn. Etter 2. verdenskrig så var det jo anstrengt, for da mente jo mange nordmenn at Finland hadde valgt feil side under krigen. Det kan man jo si at de måtte fordi de slåss sammen med tyskerne mot russerne, men det var jo faktisk sånn at russerne også hadde angrepet Finland. Så de har jo erfaring i hva nabolandene kan gjøre. Det tok lang tid før diplomatiske forhold var reetablert på et normalt nivå. Men nå ser man jo at man er helt tydelig plassert også historisk sett på den riktige siden da, av denne konflikten.
2: Var det ikke han, finske presidenten, som også i dag uttalte at Ukraina vinner krigen?
0: Jo.
1: Ja, han gjør det, og måten Ukraina vinner krigen på er å fortsette med det de gjør nå, nemlig at de kverner den russiske krigsmaskinen. Om ikke sønder oss sammen, så er det en sånn utmattelseskrig. Det vi ikke skal stikke under en stol her, er jo så enkelt som at dette koster jo også ukrainerne voldsomt mye folk. Ikke på langt nær så mye som russerne. Det er primært en angrepskrig fra russisk side og en forsvarskrig fra ukrainerne, så de har noen fordeler. Men like fullt så er det også vanvittig hardt for dem. Og 4 år med en brutal krig, du kan bare forestille deg krigstrøttheten, ikke sant? Så jeg tenker at bank i bordet om vi skal ha gjort det, for at det må bli en avklaring på det, men som vi kommer tilbake med over pausen, så ser det ikke så veldig bra ut akkurat nå. Det har nettopp vært fredsforhandlinger i Genève, der man har denne trilaterale greia med Ukraina, USA og Russland. og Witkoff da, som er den emissæren, envoyen, sendebudet til Donald Trump. For det gir jo tross alt mening I den verden vi lever I, at en fyr som god på å selge boliger, også sikkert flink til å forhandle frem en fredsavtale.
0: Naturligvis.
1: Men hvis man går tilbake, så husker man kanskje at Trump sa noe sånt som at vi 90% nær en avtale. Og dette var nok sånn en tallmagi. Man har sikkert hatt x antall punkter på et ark, og så 90% av de punktene løst. Og så det to punkter igjen, og det ene står det europeisk sikkerhetsstyrke, eller vestlig sikkerhetsstyrke, og det andre står det tilbakeføring av ukrainsk tatt territorium tilbake til Ukraina. Det ikke lette punkter.
0: Hadde man vektet disse punktene?
2: da hadde det sett annerledes ut, ja.
1: Det som skjedde var at nå nylig så hadde man det siste møtet I Genève. Det varte I 2 timer, som kort, sånn rent diplomatisk sett, og hvor da partene gikk hver til sitt, uten å ha kommet noe lengre. Og så har jo da Trump hatt en stygg vane til å peke på Zelenskyj og si at det ukrainerne som sta, fremdeles like snodig I all den tid de som angrepet. Russerne driver og tværer på akkurat det samme som de har holdt på med helt fra starten av. De skal være sikkerhetsgarantien I Ukraina hvis det blir noe våpenstillstand og noe som ligner på en fredsavtale. Og de ønsker mer territorium enn det de allerede besitter. Med andre ord, det territoriumet som ligger på andre siden av denne vanvittige forsvarslinja som ukrainerne har bygd, og som de for Guds skyld ikke må gi fra seg.
0: I lyset av det, så har jeg lyst til å, vi må snakke mer om Putin etterpå, men jeg har lyst til å snakke litt om USA, fordi de har jo nå under 2 presidenter slep beina etter seg når det gjelder å støtte opp om Ukrainas behov for våpen og våpensystemer for å møte, skal si, aggresjonen østfra. Riktig nok så har man fått en del etterretningshjelp og etter hvert fått en del våpen, men det går for sakte. Så både Biden først, men også Trump enda verre, har ikke akkurat vært veldig imøtekommende der. Men dette har jo historisk sett også vært et bilde på hvordan USA forholdt seg til Europa når man igjen har en krig her. Da. Så det jo vi som ofte får dette. For eksempel ved opptakten til 2. verdenskrig, så var det jo sånn at Storbritannia sto jo fortsatt I en enorm gjeld etter 1. verdenskrig, og da hadde de jo lånt penger blant annet fra USA, og da var på en måte det et poeng for amerikanerne, at ja, men de har jo ikke betalt tilbake den fra den forrige krigen, da kan de I hvert fall ikke få noe hjelp nå. Så man ser på en måte på dette her historisk sett faktisk ganske likt det Trump holder på med, transaksjonelt, det penger, det verdier, de skal tilbake penger, for de har brukt mye ressurser her. Og så gjentar historien seg.
1: Ja. Hvis vi ser på amerikanske presidenter, så tenker vi kan gå helt tilbake til Bill Clinton, som var den presidenten som var sentral når disse nye tidligere sovjetstatene plutselig fikk muligheten til å knytte seg til både EU og NATO. Og da fikk jo Ukraina, som lå I randsonen, og man forstod at den var litt sånn ømfintlig for russerne akkurat, med at den lå på grensa, en slags form for sikkerhetsgaranti som aldri fikk noe særlig innhold. Så spoler det frem til Obama. Det var jo på Obamas vakt at man valgte å sitte på hendene når russerne gikk inn I Krim. Og så kommer Trump, som enten ikke var interessert I, eller ikke forsto hva som var ferdig å skje mellom 2016 og 2020. Der må vi jo si at han var I ganske godt selskap med en god del europæere også. Og så kommer Biden, som jeg tror hadde med seg den der kalde krigens tankegang at hvis vi går for hardt inn nå, så risikerer vi faktisk 3. verdenskrig og kjernevåpen og alt dette. Så han valgte å holde igjen, som da sannsynligvis har vært et sånn historisk feiltrinn. Og Europa på det tidspunktet I alle fall valgte jo å følge amerikanerne, ikke sant? Sånn at den europeiske forsiktigheten må jo også kunne leses gjennom denne linsa av hvordan amerikanerne agerte.
0: Men nå sier jo Zelenskyj at 3. verdenskrig den har allerede begynt. Det hans teoria mener at dette nå sakte men sikkert så dras flere aktører inn I denne konflikten, som da har sitt utspring I Ukraina. Det neppe noe ønske om en sånn konflikt, noe sted. Så jeg litt sånn usikker på om dette et utspill for å få mer støtte for å få en slutt på dette, eller det noe I det?
1: Nei, men hvis vi bruker et historisk eksempel sånn som du gjorde I stedet, hvis man ser når 2. verdenskrig begynner, ikke sant, så det jo når japanerne tar seg imperialistisk til rette I Kina, og ikke minst når Tyskland tar det første store vågale spranget og tar Sudetenland, ikke sant. Det jo der det begynner å rulle, Og så det sikkert ingen av disse aktørene som da ser inn I glasskula og tenker at det om 5-6 år så vi I en verdenskrig. De tenker jo ikke sånn. Dette jo bare ting som akkumulerer over tid, og så utvikler det seg I den retningen. Og jeg tenker at det det Zelenskyj tenker nå. Og en av disse teoriene man har sett på jo at enten så venter russerne på en fredsavtale, og så bruker de den tida de får uten krig og splid til å ruste opp, og så se seg om det europeiske mål, for eksempel de baltiske statene, eller så utnytter de faktisk øyeblikket vi har nå, og selv om de ikke har mye ressurser, så Europa eller Vesten da I ferd med å bygge opp, og heller ikke så sterke, ikke sant?
0: Mm.
1: Sånn at vi vet ikke, men vi vet at vi I en situasjon som ekstremt farlig, eller I alle fall så potensialet relativt heftig.
0: Og hvis vi ser dette fra motsatt side med Putin, så det jo åpenbart at han har nå investert så mye I dette håpløse prosjektet sitt, at det veldig vanskelig for han å gå tilbake på noe som helst hvis han får en avtale som gjør at han får mindre enn han har tapt, eller må gi fra seg noe, så vil det være et voldsomt tap av ansikt, og han vil på en måte ikke kunne forsvare overfor sin egen befolkning hvorfor han har brukt så mye ressurser på denne krigen, og så har de egentlig ikke vunnet noen ting, eller I hvert fall alt for lite. Jeg har et bilde av han liksom I hodet som person som driver og spiller en sånn slottmaskin. Så skal du hele tiden vinne tilbake det du har tapt. Den kjøttkverna han nå rett og slett bøtter på med unge mennesker inni, hvor det jeg leste en historie I dag om, altså disse problemene med korrupsjon jo godt kjent I Russland. Pengene de får for å verve seg jo ganske betydelige, men for å unngå å havne på de verste stedene ved fronten, så må du betale bestikket offiserne, ikke sant? Så der korrupsjonen gjennomgående, så disse pengene forsvinner jo rett og slett for å prøve å holde deg I live, holde deg bak de verste kampsonene. Blir du sendt helt til fronten, så vet man jo det at det bare et tidsspørsmål før du skal hjem I en kiste, og da får familien din noen penger, og de sitter jo til og med og diskuterer, ikke sant, I russiske familier som lite bemidlet og kanskje fattige, de sitter og diskuterer, ja vel, ok, hvis du verver deg, så får vi så mye penger, da kan vi faktisk kjøpe oss et hjem. Det på en måte, skal jeg si, det situasjonen for mange av de som kjemper der. Men dette kan jo ikke Putin holde på med I det uendelige.
1: Nei, det finnes en sånn økonomisk teori som bruker begrepet som heter sunk cost, altså hvor mye spenn, mye midler, hvor mye ressurser har du brukt I et prosjekt. Jo mer du har brukt, jo vanskeligere det å trekke seg ut. Greia jo bare at det å trekke seg ut gjør jo ikke at du får tilbake de midlene du allerede har brukt, men du har den der ideen om at nå har jeg brukt så mye at jeg må bruke mer for å berge meg gjennom, ikke sant? Så sunk-cost-teorien tror jeg passer veldig godt på det vi ser I Ukraina opp mot Russland akkurat nå.
0: Denne krigen sett fra Vladimir Putins pult, som jo finnes I flere eksemplarer rundt omkring, vet vi, I Russland, slik at ingen skal vite hvor han har. Med hans analoge telefoner og alt dette her, det er jo på en måte litt sånn, det en slags ironi over det, selv om det jo bare ille alt som foregår. Den dreier seg jo om at han skal holde ut lenge nok til at motparten ikke orker, og så får han det som han vil. Mens ukrainerne på sin side, de orker, og de har nok orket mye lenger enn han noensinne hadde tenkt han skulle kunne forestille seg. Og så har dette utviklet seg til å være en helt annen krig enn det var I starten, med som baserer seg veldig stor grad på droner, ikke sant? Men han, som vi var inne på før pausen, kan ikke gi seg, I hvert fall på noen særlig måte, og fortsette å sitte som president I Russland, da vil han nok antageligvis miste den rollen også.
1: Ja, altså jeg tenker, du var inne på det også I sted, at det vil være veldig vanskelig å forklare dette for befolkningen. Jeg tror kanskje at befolkningen den delen Putin minst nervøs for. Og det handler om at de egentlig godt før Russland gikk inn I Ukraina, drev med denne propagandaen og påvirkning mot egen befolkning. Og det er ikke sånn at russerne dum, de ser jo hva som foregår, og de som levde I Sovjetunionen kjenner jo dette igjen, ikke sant? Du skal tro på det staten sier utvendig, og så må du gjerne tenke dine egne tanker innvendig, så langt du ikke deler med dem. Og sakte, men sikkert når du går I denne tralten, så aksepterer du bare at ting som de og du tåler det all den tid du får lov å være I fred. De jeg tror Putin bekymret for, det de han har rundt seg. Rett og slett, for det er, altså, her har du ulempen med å rekruttere KGB-folk, for det er det han har gjort. Mange av dem er KGB-folk. De tenker som han, de ser svakhet som han, og de vet når han er ute og sykler på en sånn måte at det kanskje er på tide å bytte ut mannen på toppen. Det er jo det han frykter.
0: Og så er det mange som har påpekt det også, at russere som befolkning, de jo oppdratt i å velge å være likegyldige, fordi at de tenker, ja, det kan skje, det ene kan skje, og det andre kan skje, og så får vi bare vente og se. Og det jo litt det de viser nå også, at ja, de har sett dette før, og så kanskje har de levd under den kalde krigen eller sovjettiden, og da vet de jo at, ja, det nytter ikke å opponere mot regimet, og så ser vi det en person som, det forsvinner en person der, så kommer det en ny opp, som en matroska-dokke, og en nytt menneske inni det forrige, ikke sant? Og det mer av det samme. Sånn har det alltid vært. En person jeg kjenner, en kollega av oss, for øvrig forfatter, som har vokst opp i Polen under den kalde krigen. Hun hadde et bilde på hvordan det var når hun første gang kom til Vesten. Det var farger her. Ja, alt for i Polen var alt grått.
1: Ja.
0: Det ikke så ulikt hvordan det var i Sovjetunionen. Det var jo på en måte mer av det samme, selv om det var Warszawa-pakt land. Og jeg tror den harde måten å leve et liv på, det gjør noe med generasjoner og innstilling til hva myndigheter finner på av forferdelige ting, og så tenker de, ja, ja, vi må bare holde ut her, og så er det noe annet på andre siden.
2: Men den likegyldigheten du snakker om, hvor lenge kan den holde da, når det er sånn at kvernes 1000 mennesker i kverna hver dag, liksom?
1: Jeg tror fremdeles den kan holde en stund. Den analysen Øystein hadde med innledningsvis, den tror jeg helt riktig, men effekten ser du primært utenfor St. Petersburg og Moskva. Det der du virkelig ser at armod blir større og folk kommer hjem i kista. Det er nok tendenser også i Moskva og St. Petersburg, men jeg kan tippe at det handler mye om offisere og folk som har et sånn type militær utdanning, ikke sant?
2: Mm.
1: Ikke det at Moskva er helt unntatt, men når man verver seg, så det ofte de som har aller minst som gjør det, av de grunnene Øystein nevnte, nemlig at dette en måte du kan fø familien din på, og så driver du med litt sånn fatalistisk tenking, og dette går sikkert, det går gærent med mange andre, men jeg tenker at for meg går det greit, ikke sant? Så de kan nok holde på ganske mye lengre, men så har du disse makrofaktorene da, ikke sant? Økonomien knaker i sammenføyningene, Putin må kutte ned på en god del andre budsjetter, og det vil alle merke. Sånn at det handler litt om hvor lang tid er, i hvert fall middelklassen, det ofte de som denne vippepunkter, villige til å stå i den situasjonen. For det at i motsetning til den kalde krigen, så er det jo ikke så veldig lenge siden denne delen av den russiske befolkningen kunne reise på ferie i Europa og fikk tilgang på akkurat de samme godene som vi hadde. Mm, mm. Det er tatt fra dem nå, og det husker de fremdeles.
0: Men hvis vi går lenger tilbake i tid, så vet vel også Putin at den russiske befolkningen har en grense, og når de først begynner å organisere seg i en revolusjon, som de gjorde for eksempel i 1917, da går det ikke særlig godt med de som sitter på toppen, og da ruller både hodene. Og det var en ganske voldelig og voldsom sak, det er jo alltid sånne revolusjoner, men der reiste jo grasrota seg, og så hadde de jo selvfølgelig en sånn ideologisk ledelse i Lenin, etc. på det tidspunktet, men uansett, det er en grense for hva de store folkemassene i Russland er villige til å akseptere, og spørsmålet er, forstår Putin det godt nok til at han kan holde det under kontroll, eller risikerer man etter hvert nå å si at ja, men nå kommer det virkelig interne uroligheter?
1: Det er jo da, i og med at det er en slags sånn refleksjonsdag knyttet til 4 år, at det eneste store opprøret vi har sett ble utført av en leiesoldat. Jeg mener, Prigozjins marsj mot Moskva er fremdeles noe av det aller snodigste jeg har sett i hele krigen, og det tror jeg også var en one-off. Jeg kan ikke se at det kan skje igjen.
0: Nei, det kan du si. Det var jo mange som klødde seg i huet når det der pågikk, og så visste man jo ikke helt hva var det egentlig som var planen, og det får vi kanskje aldri vite heller, og han kan i hvert fall ikke fortelle det selv, det som gikk det med han. Men det er jo ikke utenkelig at det kommer en annen form for grasrotopprør lenger ut. Russland består jo av mange flere republikker også. Det er jo masse mennesker som bor i områder der vi aldri hører noe om. Dette er ganske store befolkningsgrupper å holde orden på.
1: Ja. Jeg tenker at du hadde under Jeltsin, når han gikk i front, ikke sant, og angrepet på det hvite hus, alt det som de også hadde i Moskva, det var en måte å drive dette opprøret på. en annen og stille form for opprør, ikke sant? Det var jo bestemødrene, altså på Babusjkaen, under Afghanistan-krigen, når sønnen deres kom hjem med disse sinkkassene, og de sa at lukten av død, det sink. De kom hjem med sånne bokser. Ja. Og det tredje jo at en eller annen sånn merkelig fyr plutselig finner ut at han skal prøve å ta makten som Prigozjin. Jeg tenker at det som altså, jeg tror at det som gjør at denne vektskåla tipper i en eller annen retning, vet vi ikke helt ennå, men en mulighet jo at en av disse større og viktige republikkene i Russland gjør opprør. At man plutselig må begynne å feste blikket på interne forhold, slite på slagmarka i Ukraina, merke at det er et eller annet her som skjer, og der jo akkurat nå Tsjetsjenia et interessant punkt, for der har man jo Ramzan Kadyrov, som så vidt vi vet ganske så nyresyk, altså ganske terminalsyk, og han har to sønner da, som, hva skal man si, i hvert fall basert på vestlige analyser, overhovedet ikke skikket til å overta.
0: Nei, altså hvis det dukker opp en annen intern konflikt i Russland samtidig med denne konflikten i Ukraina, så vil det jo utvilsomt bli en helt annen dynamikk i det styresettet i Russland, og Putin vil ha mye mer å forholde seg til enn det han har nå. Så kan man jo ikke ønske mer konflikt, men vi må jo forholde oss til at dette er en veldig ustabil situasjon, og vi må jo også forholde oss til at vi hver dag trekkes vi nærmere inn i denne konflikten. Det skjer jo.
1: Og da kan det vel kanskje være greit da, på slutten av denne markeringen å komme en liten appell, tenker jeg. For det at jeg vet, vi vet, som har holdt på med gråsoner ganske lenge nå, at det ganske mange av dere der ute som veldig, veldig lei av dette. Og ikke lei som at man gir faen, men lei for at man blir sliten av å tenke på det. Det store ting, og det farlige ting, og det ubehagelige. Vi må nok stå i dette i en god stund til, og selv om det skulle bli fred i morgen, så går ikke Russland bort av den grunn. Det faktisk slik at vi kanskje må ta oss enda mer i akt, for at vi vet ikke hva de tenker. Det vi kan gjøre å stå skulder ved Ukraina så langt det lar seg gjøre. Vi har jo sagt tidligere at vi ønsker sterkere luter. Vi får se om det kommer. Men det å hele tiden ha en slags realistisk idé om hva som skjer og hvordan fremtiden ser ut, det er kanskje ubehagelig, men det lange løp, sånn som vi ser det i alle fall, så er det bedre både for hodet og sjel. I alle fall har jeg synes det. Hvis du skyver alt under teppet, så blir det vondt og vanskelig på et eller annet tidspunkt.
0: Nei, og så må vi jo i lyset av det tenke på at de som virkelig bærer kostnaden her av å forsvare seg, det er jo den ukrainske sivilbefolkningen og alle de ukrainske soldatene som har falt i strid for å forsvare sitt eget land. Det er jo forståelig at det blir stadig vanskeligere å rekruttere folk til denne krigen. Begge sider sliter, men de som tar den største belastningen her, det er det utvilsomt ukrainerne som gjør, og vi må jo si at de har en helt vanvittig utholdenhet.
1: Ja, så dere som lytter på gråsoner i alle fall, send en tanke til den ukrainske befolkningen og soldater som slåss der i dag. De slåss for oss også. Når Europa nå sannsynligvis kommer til å stå mer alene uten NATO, så vil Ukraina være en av de aller sterkeste allierte vi har.
0: Takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Steinsprut. Prisbilglass.
11: 0909. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
21: Hei, hei.
20: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
21: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
20: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
23: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
24: Du kan ikke stole på noen.
22: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
25: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
26: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
25: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
26: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
25: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
26: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
27: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
28: Storebrand presenterer et bekreftende...
29: Ja.
30: Det sant?
29: Mm.
30: Pappa kommer til å overleve.
29: Ja, det har gått bra.
30: Takk.
28: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
31: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
32: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
33: Strømglad graseter.
32: Si det med selvtillit.
33: Strømglad graseter.
32: Selvtillit, sa jeg.
33: Strømglad graseter.
32: Der, sa jeg.
34: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
1: Norge. Hvem skal du ringe om du trenger hjelp med peisen din?
2: Ikke meg!
1: Hvem redda Lamborghini sin tid?
2: Ja, si det du, søta bror!
1: Er NAF en gjeng med rasshøl?
2: Tydeligvis litt spesiell gjeng, eller?
1: Dette og veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
3: og Bo.

0: brannvesenet også, vi vil gjerne at man gjør det på den måten.
1: For å være helt ærlig, så tror jeg ikke brannvesenet noe spesielt. Jeg tror ikke de klapper i hendene av sånne peiser i, uansett, generelt. Nei. Nei. For det som skjedde, det var at jeg tenkte at jeg tenner på dem på kjøkkenet her, ja. Og så bærer jeg inn på stua med flammene på.
0: Kjempelurt.
1: Spesielt når det både var sørt, sånn guffe på benken, og i tillegg skulpaver når jeg løftet den opp. Da, det ble altså... Det brant altså utover hele kjøkkenbenken, nedover kjøkkenskapet, utover gulvet, opp på buksebeinet mitt.
0: Det slokker jo ikke sånn umiddelbart det der heller.
1: Og vi er jo litt cool. Du husker kanskje den der episoden fra et års tid tilbake, der jeg holdt på å deva den biffbiten.
0: Ja.
1: Og du vet at det blir litt samme her, selv om du er alene.
0: Det blir sånn...
1: ja, du prøver å bagatellisere det som skjer inni hodet ditt, sånn at det skal være minst mulig drama. Ja. Det skal ikke være noe drama queen for deg selv heller. Så jeg tenkte at jeg bare tar hånda her,
0: ja.
1: Og så liksom børste bort det der blå flammene på benken.
0: Ja, for det er jo ikke all verdens det varme i dem, tenker du?
1: Det resulterte i mikrobølger, hvis det lov å si det på kjøkkenet, av sånn tennveske, som forgrena seg bortover noen bøker jeg har på det brant, og så over hele kjøkkenbenken, nedover skapdørene.
0: Ja, men hva, hadde du brannslokker da?
1: Og hånda mi, Geir, som jeg hadde prøvd å tørke det bort med.
0: Du har jo brannsår på hånda.
1: Den brant jo som en brannfakkel, og akkurat i dette etasjer så går datteren min går jo forbi døra inn til kjøkkenet, og hun, i telefonen, hun bare ser på meg og sier, er du drimet nå? Så bare går han videre på dass, og jeg står der som en levende sanktansbål inn på kjøkkenet der, og hånda brant, så jeg så ut som jeg var... en trollmann fra Os. Og, men jeg fikk, du tenker ikke klart, nei. Så jeg begynte å slå på de der flammene med en fuktig klut, sånn at jeg fikk skvettet de flammene litt rundt omkring på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Men da gikk det opp for meg at jeg kanskje hadde lurt å tre den hånda som brant i springen, da.
0: Mm, ja.
1: Så det gikk kanskje en, skal jeg tippe en 15 sekunder, da, som den hånda brant ganske greit,
0: ja.
1: Før jeg, eller i hvert fall en 7-8 sekunder, da.
0: Ja.
1: Så det resulterte i noen deilige vannblemmer.
0: Å, se her, ja.
1: Men, jeg fikk jo til slutt rett, for det brant jo ut før det tok fyr i kjøkkenet.
0: Ja.
1: Og da var jo den der peisen, var jo så varm, for den hadde jo brent som en ildkule hele greia. Så den gikk det ikke an å ta på, ikke sant? Så jeg var redd det skulle ta fyr i benken bare av varmen fra den.
0: Ja.
1: Så da måtte jeg la den kjøle seg litt, jeg fikk dyttet den over på den keramiske koketoppen, for den vet jeg tåler varme, så der kan den stå og brenne litt. Og surret en mikrofiberklut rundt hånda, som jeg satt med da hele kvelden, og tar, du vet, den blir jo varm av hånda,
0: ja,
1: så da må du ta med risten og surre den på nytt, så du får liksom kjølig fuktig klut hele tiden.
0: Ja.
1: Men alle var enige om at det gikk bra, og naboene har nå gått inn igjen i leiligheten sin etter evakuering.
0: Det var ikke evakuering, ja.
1: Nei, det var ikke full evakuering. Nei. Men jeg tror jeg er glad ingen så det, for det så nok relativt dumt ut, og det kan jeg leve med.
0: Følge datteren din så det nok veldig dumt ut.
1: Faen, er du driv med nå, altså? Jeg gikk på badet, var ikke sånn. Hvorfor hjelpe til, da?
0: Nei.
1: Neida, så nei, jeg har en vannblemme nå på størrelse med en god fotvorte.
0: Ja, jeg så den var voldsom den, du må ikke stikke høl på den, har
1: nei,
0: jeg fått beskjed om.
1: Nei, jeg er gæren, og det er jo nok vann til å holde en Afrika liten landsby i Etiopia med vann i uke. Med både dusj og matvann.
0: Ja, og for, til og med noen får vaske bilen sin, ja. Hvis de har en gammel Toyota stående i et skjul.
1: Det har de, det er vel din, det. Det er din gamle Toyota, det må ha stående i et skjul, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det står Eidsvoll bil i bakvinduet på den, den går i Djibouti.
1: Nei, vi slår et slag for et bitte lite brannslokningsapparat på kjøkkenet, og kanskje enda et større slag for sunn fornuft.
0: Ja. Med disse velvalgte ord så erklærer vi da for langkjøring med Geir Skau for åpnet.
1: Nå er det tid for vinterjul,
0: vinterjul, vinterjul, vinterjul. Ja, nå er det tid for vinterjul,
1: og så må du få dem på.
0: Jeg var jo så, jeg er jo en sånn, jeg legger på jul for de nære og kjære rundt meg, glemmer litt meg selv.
1: Ja, men det er sånn det er, ikke skomakerens barn heter det, er det ikke det syndromet? Jo det.
0: Og jeg må jo bare si at jeg synes det er veldig kjedelig å skifte jul.
1: På jul, ja. Ja, er du en sånn type som har både kobbefett, momentnøkkel, gjenger, så du gjenger opp bolten, skruer, og har du stålbørst og børster av, eller driter bare smeller på og skruer?
0: Nei, jeg kjenner jo det på boltene, eller mutra, om det er fett nok når jeg skruer av, da er det som regel på, bra nok når jeg skruer av, eller på, ja. Veldig dårlig diksjon på akkurat det. Men, nei, for vi snakket jo tidligere her om min kjære som da på død og liv skulle ha piggdekk.
1: Ja.
0: Fikk jo ikke det.
1: Nei.
0: Fikk

0: noen kjempefine Hakapelita vinterhjul.
1: Ja, det jo helt nydelig. Hun kan jo bare glede seg til snøen kommer.
0: Hun kan jo i og for seg det, men så brukte vi den bilen her. For jeg var jo, ja, det var jo også en vinteraktivitet. På, jeg dro ut på hytta og stengte av ordentlig. Skrudde igjen vann
1: og kloak. Har du gjort det to ganger?
0: Jo, den ene prosessen, da skruer jeg ned hele greia for å muligens ta en tur til. Men det var ikke et fiber i kroppen som holdt meg der ute nå på sommerlandstedet Skaugum.
1: Det er noe trist med sånne sommerlandsteder når det blir vinter.
0: Ja. Bladene har falt av trærne.
1: Jeg tror det kunne blitt hyggelig der ute og pyntet til jul. Jeg tror,
0: Det
1: hadde sikkert vært kult. Det.
0: Ja. Jeg har jo vært der på vinteren tidligere, så det, men når du får litt lys med, når snøen lyser opp litt rundt i skauen her. Men absolutt ikke. Så da kjørte vi utover, brukte den bilen hennes, og så sier jeg det til, har du kjent på hvor gode disse? Ja, faktisk!
1: Oi!
0: Da, jeg måtte
1: anerkjennelse,
0: jeg. Anerkjennelse, hvor støysvake og gode de hjulene er, fin balanse, alt er klinn nytt, det ganske deilig.
1: Det sånne ting som setter seg i beinmargen når du får en sånn subtilt kompliment,
0: ja.
1: For da vet du at det min fortjeneste, men du bør ikke si det,
0: nei.
1: Du bare kjenner på at ja da.
0: Så kommer sønnen min med en relativt sedat familiebil, sånn Corolla stasjonsvogn 2-3 og 20
1: Corolla Verso?
0: Nei ja, det er, ja, er det den?
1: Han heter det, ja, på stasjonsvogn. Det er fine biler blitt, da.
0: Det er en dritfin bil. Og så
1: hoster du jo litt
0: i det. Ja, du hoster, men du må ikke røyke inn i studiet.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Du har jo ikke gjort det heller. Men i hvert fall så kommer han og så lurer han på om han skal komme hjem og skifte hjul i garasjen. Ja, da, det kan gjøres. Men kan komme på mannen, hva han skulle gjøre i helgen, da, hjemme. Så da tenkte jeg at du kan, skal jeg gjøre litt klart? Så jeg gjorde klart litt, da, ikke sant?
1: Ja.
0: Kjørte ut Mercedesen min som står i det midtre løpet. Kjørte den ut, feide, rydda vekk unna litt, og fant fram...
1: Armslag er undervurdert.
0: Ja, fant fram jekken, sørget for at muttertrekkeren var ladet opp, la fram en latmannsarm, tilfelle disse satt for mye, og gjorde liksom helt klart. Så dette har jo han gjort før, han har jo hatt
1: latten innom... Forberedelser er nøkkelen til enhver suksess.
0: Er jo det, vet du. Og så kom han da, med bilen sin, vinterhjula, han har jo kjøpt denne forhandlet, så det er i sånne poser og sånn.
1: Var det første gangen han setter vinterhjul på den, eller?
0: Ja, på den, så...
1: Ja, aldri.
0: Jeg vet, ja, søren.
1: Men det, han har ikke hatt den i flere år, det er første sesong vinterhjul.
0: Ja, det er kanskje det. Jeg husker ikke, ja, helt. Men
1: det er alltid spennende å se om det er riktig bolter og sånn, vet
0: du. Ja, men det er bolter, men det var muttere på den.
1: Ja, det er likt, det er likt.
0: Ja, muttere med hylse inn.
1: Ja.
0: Og så, og det er ganske langt inn, og så skal han sette... Og da ble jeg litt som far min.
1: Oh.
0: Da var det litt hoftefeste og peking.
1: Og var du der?
0: Jeg var litt der for å komme med gode råd.
1: Et slags familiært overformynderi i garasjen?
0: Yes, og så går jeg da og finner frem jekken, og må forklare hvor jekkenfestene er.
1: Ja.
0: Da må du se her, det er en liten pil på de kanalskjørta inn her er det. Det er
1: viktig
0: ja,
1: greier.
0: Finne det riktige. Hvis ikke det, og da sier jeg jo sånn at hvis det ikke er akkurat der sånn, så ser du det at man bare følger med så han ikke kneler.
1: Ja. Enten så gjekker du gulvet oppunder setet, eller så gjekker du kanalen så du ikke får opp døra. Det er, gjør det på falsen.
0: Der har vi alle vært.
1: Ta det på falsen, så
0: bruker men så er det jo å skru på hjul, og da er jo så må jeg forklare noe om rullediameter, eller
1: rulloverretning.
0: Ja, rotation.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er viktig for dere der ute. Husk på det.
1: Noen ganger er hjula så koselig at det heter da er det rotation, som du sier og da spiller det ingen rolle, for da er jo dekka monter riktig på felgen, så da får det ikke blitt feil.
0: Nei.
1: Men hvis du har innside-utside nei, det er innside-utside som er riktig, blir riktig for da blir det rikt, men rotation, der må du passe på så det blir
0: motsatt og så er det da, står det rotation og så en liten pil i det
1: for når det står innside-utside, da er det vanskelig å sette av feil, da blir felgen veldig brei.
0: For jeg har nemlig gjort det for, og det er ikke så mange år siden som jeg hadde bilen min et eller annet sted som sa hvorfor har du ikke satt på, hvorfor har du hjulet feil vei og det, fy
1: faen. Men det, da har du null grip på internett, for sporet går jo riktig rett noe lamme, eller... Ja, men det...
0: Jo, så var det jo da, gikk opp og fikse, og så er det jo da, så sier jeg, da må du dra til ordentlig. jeg holder, nei, det må, du må jo se at pipa slutter å gå, det jo liksom at du kjenner motstand i muttertrekket.
1: Men du må ikke skru den mutteren helt inn i skivebremsen da.
0: Nei, men du må jo ha så ikke hjulet ramler av på vei hjem da.
1: Det alltid en fordel.
0: Og så var det, alle var glad og fornøyd, og han rygger ut og kjører hjem, og så tenkte jeg, fader, nå, jeg, nei, nå jeg her, nå jeg skiftet. Jeg hadde satt på litt varme, så det var egentlig ålreit å være inne i garasjen. Det var litt yr og sånn guffent høstvær ute. Så tenkte jeg, nå kan jeg kose meg her. Fant fram vinterhjula mine, tok og sjekket...
1: Hva det Fiaten vi snakker om?
0: Strømfiaten.
1: Ja, for det ikke noe annen bil du bytter hjul på. Pickupen har jo de hjula der, det bytter jo dem der nede. Ja.
0: Og Mercedesen kjører jo ikke ut med...
1: Fiat,
0: og den gamle Fiaten skal i hvert fall ikke ut.
1: Men du har bare uansett. Ett sett hjul å bytte egentlig, du. Sånn ja, to, til deg selv.
0: To. Ja, til meg og,
1: ja.
0: Og Anita.
1: Ja, deg og Anita. Ja, ja.
0: Men i hvert fall så finner jeg fram hjula mine.
1: Ja.
0: Det er jo helt overleit komo, kumo, homo.
1: Komo, jomo, hjul.
0: Ja, nei, ja kumo. Hva funket det?
1: Ja.
0: Det
1: var jo bare godt på asfalt fra Manglerud ned til
0: sentrum. Jeg ligger jo bare glatt. Og sklir opp av snøen.
1: Ja, ja, ja. Du har ikke vært på noe ordentlig vinter før, men det er jo på mange ruller.
0: Men det går an å brekksladde, men jeg har prøvd.
1: Ja, ja, ja.
0: Det går fint.
1: Det er liksom spak, eller er det knapp? Er det elektrisk?
0: Nei, da, det er ordentlig brekk, håndbrekk.
1: Italiener.
0: Ja, de vet det der. Ja. Men så da finner jeg fram dekka mine, og så tar jeg fram kompressoren og dekktrykkmåler og blåser. Så det er helt... klin likt med dekktrykk i alle fire hjula.
1: Ja, ja.
0: For jeg har nemlig den der teite lampa på dashbordet.
1: Ja, ja, ja. Dekktrykkssensor.
0: Ja. Så fyller jeg opp. Det er helt likt i alle hjula. Og så kjører jeg ned til jobben på morgenen i dag. Da pleier den å slokke sånn etter en kilometer eller noe sånt.
1: Ja, sånn for liksom gått seg til kalibrert seg.
0: Gjorde ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og det står at det er på den der greia, for det piper for hvert hjul, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og da står det at det er forskjellig trøkk i alle hjula.
1: Går det ikke an å bare nullstille det etter det du har nå?
0: Ja, det er altså, ta ut pæra. Jeg blir så forbanna på den der greia. Ja, ja. Banna tull.
1: Men du er klar for vintersesongen nå, da?
0: Ja, jeg føler jo at jeg er litt klar for vintersesongen.
1: Og du har pyntet juletre i dashbordet også, da, tydeligvis med lys.
0: Det ligger klart.
1: Ja, men jeg tenker på i dashboard, juletreet ditt lyser som det skal med de feilmeldingene på.
0: Feilmeldingene og sånn lite brev ja, ja. Som det står. Det er et lite brev du må trykke på.
1: Er det rekommendert, tror du?
0: Da får
1: du
0: rekommendert brev. Ja, ja. Så jeg har gjort det. Jeg har hengt julelysene ut i hekken, så det er bare å sette i kontakten. Ha prøvekjørt dem. Ha kjøpt nye oppladdbare kubbelys du har på trappa.
1: Fan, du er...
0: Altså jeg, og kjøpt nye sånne... Du har sånne stjerner i vinduet, dette adventsstjerner.
1: Ja, ja, ja.
0: De var litt frønsete her, så, som husket jeg fra jule i fjor. Så de hadde jeg da tatt, og så var jeg på Clas Ohlson, der hadde de jo sånne på tilbud, vet du. Så
1: jeg handlet det nå.
0: Så har jeg handlet
1: det. Du har oppgradert jule...
0: Og for de som ikke har hørt det før, når du har sånn lang lenke på flere kilometer som skal opp i busker og kratt, så er jo da stalltipset mitt, bruk enten en sånn trommel fra en elektriker, sånn som kabelen går på,
1: ja,
0: for den palmer dem jo bare,
1: ja.
0: Eller så tar du en kabeltrommel som er, ikke det er strøm i lenger, som skjøtledning, klepper av skjøtledningen helt innest, så sveiver du opp julelysa på den. Når høsten kommer da, så slipper du å stå med den spagettin utover hele jordet. Åh, naboene kommer forbi og tenker, ja, det skulle jeg ha gjort. Ja,
1: for en smarting, tenker
0: for du. For en smarting, for en julesmarting, tenker du.
1: Ja, ja, ja. Nei, jeg synes du er flink.
0: Så nå er det dekk og jul både her og der,
1: sier. Det er god jul over hele tomta.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Nei da, vi takker og bukker. Jeg har et lite både spørsmål, jeg har ikke giddet å google. I disse dager så er det jo ingen problem å få svar på alt man lurer på.
0: Nei,
1: på
0: nå får tastetrykk. Vi jo det. Det noen?
1: Men det irriterer meg noe jævlig. Dette er litt siden av det stikket. Er du ikke litt sånn irritert over at i gamle dager så en diskusjon kunne liksom gå en stund, men nå blir diskusjonen avsluttet med en gang, for da er det bare et Google-søk, og så er det ikke noe mer å snakke om.
0: Ja.
1: Tror du det blir mer avstumpet samtaler, at vi bare bruker nett effektivt for å avslutte de gode, dype samtalene?
0: Ja, men jeg tenker jo det at der har vi jo et lysende eksempel på det, at folk bruker nettet, ja. Men følger ikke med. For det nemlig, du tenker selvfølgelig på lottolimousin-reklamen som verserer nå på ja. Norske veteranbiler.
1: Dere må bare gå inn og scrolle, altså den, det den, vi har hatt stikk om den før, det altså da Anglia, Extended Anglia, som for dere som ikke har sett den lottoreklamen, og som litt for unge til det, går inn på YouTube, og så skriver du Ford Anglia Lotto, ja. Og så en limousin av
0: eller på
1: Ford
0: norske
1: Anglia.
0: Veteranbiler, der ligger en ja, lang ja. Lenke på det
1: og
0: greiene.
1: Det som morsomt der, at der det jo diskusjoner som har lagd den bilen.
0: Ja, det har vi jo altså grunnleggende dokumentert
1: her. Ja, og du skriver, altså det jo, det blir jo som å, det så gøy, for da det jo masse diskusjoner, så sier jeg til deg at der må du gå inn, du har blitt tagget 100 ganger, gå inn og ja. Si at det jo du som har bygd den bilen.
0: Ja.
1: Og da sier, selv om du går inn og sier, den bilen bygde faktisk jeg, ja, jeg ikke helt sikker på det.
0: Nei.
1: Du tror jo ikke noe
0: nei,
1: på
0: at det som bygde. Nei, og han ene som mener det, det var faren han som bygde den, og en som mente det var broren som bygde den. Og,
1: ja, men
0: og,
1: mene, du kan
0: vi
1: mene.
0: Lurer på om det den samme som har bygd denne, en Escort Limo som sto der. Kan du ikke bare spørre? Nei,
1: spørre
0: det ikke, jeg har lavd den Anglia Limoen. Jeg lavd den dønn alene i verstet mitt i Østensjøveien ja, den gangen.
1: Midt i Oslo. Så det ikke noe landsbygd fenomen her. Bygd i Oslo. Tjukkeste bygger ute.
0: Og jeg har sveisa den og satt den sammen, så det gikk an å kjøre med den, og lavde mellomaksel i en lengde. Den var 360 lang.
1: Den var nok, var det kast i den, eller var den
0: det
1: helt
0: var
1: rett?
0: Det var noe kast i den, ja. Men den virka i hvert fall.
1: Ja, og det, hvis det noen som har lyst til å, hvis det noen som, bilen står jo nå tydeligvis på Kongsvinger, har jeg skjønt.
0: Kongsberg.
1: Kongsberg, ja.
0: Ja, hos Bjørn. Ja. Nei, det jo Bjørn Thomas som
1: ja,
0: eieren.
1: Er den som der, ja. Ja. Og det som litt morsomt nå, det jo at hvis det noen som lurer på den eller sånn, da kan du komme med en sånn, så de kan sjekke, det jo ikke sveiv i bakruta, for der kobler dere nemlig på
0: batteridrill.
1: Ja. Så det dette er en Anglia, og noen har jo da til og med spekulert, den hadde vært gøy å fått på veien igjen. Den var vel såpass rev av stand før du kappet den i to, at det var ikke noe på veien da, så det vel ikke noe bedre nå.
0: Ideen var jo i sin tid, eller forslaget var jo fra Norsk Tipping, at de skulle ha kjøre og hente nybakte lottomillionærer på togstasjonen, og så til Norsk Tipping, og jeg hedre dem litt der. Da sa jeg at det tror jeg ikke jeg skal
1: feire lotto
0: med å sitte i den der gamle greia, den funket jo, var helt grei. Den ene siden så jo ikke ut, for den skulle jo ikke på film.
1: Nei, også men, sånn som Lotto holdt på i sommer da, hadde jo gått 400 000, den bilen bare til og fra sommer, så alle vant.
0: Alle vant.
1: Alle skal få, vet du, tenkte jeg, den Lotto da.
0: Ja.
1: Hæ? Gratulerer, du vinner 1,6 millioner, bare
0: fordi,
1: alle i Norge.
0: Fordi av dere som da følger den der lenka da, om den Lotto-bilen,
1: ja, ja, ja.
0: Så det jo morsomt, og der ligger også episoden eller i hvert fall ja,
1: vår,
0: det klippet.
1: Revers-episoden vår.
0: Lotto-limousin.
1: Som heter Lotto-limousin. Ja. For å avklare det, det jo noen andre som har vært involvert, men det var når dere bygde den om til slede.
0: Da lavde de sleden og, ja. Til julelotto.
1: Ja, og hva det som dro den igjen? Var ikke det
0: fire fjordinger som hadde vært med på OL-åpninga på Lillehammer?
1: Nei, men jeg tror det var fire nye landsmenn fra Østeuropa. Ja,
0: nei, det var ikke det. Det var de fjordingene som hadde dratt rundt på Liv Ullmann og Thor Heyerdahl rundt på Stampesletta på Lilland.
1: Nei, faen, tross alt et hakk opp og dra en gammel Anglia, så ja. Tross ikke de der gamle skråga der.
0: De var litt reddere den Anglian enn de var for Liv Ullmann, for de skar ut i skaven ja. Der.
1: Men gratulerer med det custombyggedager, og det burde jeg, hadde, hvis Tommy Larsen og Trond Hylle kjenner sin besøkelse til, ja, så står det Anglian på Oslo Motorshow neste år.
0: Det hadde vært moro, men jeg tror du skal ta en liten shine på den før den skal dit, altså.
1: Ja, vasken, bare vask over den.
0: Kanskje det kunne vært en sånn dugnadgreie da, hvis noen ville strekke noe på og gjøre den litt finere enn det han er.
1: Kan ikke bare se noe på Netflix i stedet nå.
0: Jo.
1: Ja, vi skal jo snakke om, denne gangen, så skal vi snakke om det som stikkord var på det forrige vi snakket om, som ikke ble noe av,
0: ja.
1: Anglian. Nå vi tilbake der vi skal. Jeg har lyst til å snakke om NAF.
0: Ja!
1: For NAF jo for meg, jeg må bare, jeg kan, som sagt, vi begynte forrige stikk med at vi kan jo google alt og få svar på det, men vi velger å diskutere og la kanskje noen løse tråder henge i lufta i stedet for å bruke ChatGPT eller Google. Så jeg lurer på, jeg mener jo når jeg var liten så var jo NAF, ikke et vondt ord om NAF, kan du si?
0: Nei, jeg har noen vonde ord om NAF.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Men det kan vi komme tilbake til.
1: Ja, der skal jeg stille deg noen spørsmål om noe der som jeg lurer også på.
0: Ja.
1: Det at NAF, når jeg var yngre, så var jo NAF et slags sånt uavhengig organ der du kunne etterprøve hva skal jeg si, om bilen var, du kunne ta en bil på NAF-test, så var det helt objektiv vurdering av bilen.
0: Ja.
1: Det skulle ikke tjene noe penger på det, nei. Det skulle bare gi deg et NAF-dokument på hvordan stand bilen er.
0: Da gikk de gjennom bilen med sånn skjema med alle mulige greier.
1: Og det synes jeg var en fin ting da.
0: Det var nok fin ting for mange som skulle kjøpe bil, for du kunne ta den med på NAF-test før du kjøpte den.
1: Og så visste du, det som er kjernen her, er jo at da visste du at han som sto der, han tjente hverken mer eller mindre penger nei. På om bilen var bra eller dårlig.
0: Nei.
1: Men nå har det jo blitt litt bukken og havresekken.
0: Ja, det har blitt det nå, altså.
1: For nå har jo NAF-verster, det NAF, kan du ta EU-kontroll, du kan gjøre, eller hva heter det, PKK, P. Christian Kuk Carlsen. Men det, altså det, nå er det liksom ikke den der uavhengige lenger.
0: Nei.
1: Og det føler jeg liksom, jeg føler liksom M-car på en måte, har tatt litt over den tråden, for de hjelper til med juridiske ting. Før var det liksom, hvis det NAF-medlem, da du advokat ved bilkjøp og det liksom. Men det ikke M-car på en måte som har litt, tatt litt over den rollen?
0: Jeg har jo på følelsen at de er litt lenger frem i skoa enn det NAF. For jeg har jo hatt med NAF å gjøre opp igjennom.
1: Ja, men der skal jeg stille bare et tilleggsspørsmål som du kan svare på. Er ikke NAF veldig involvert i det offroad-greiene du drev med og sånn? Jo, men... Var det ikke NAF veldig inn i det? Jeg mener jo, hei Arne, som var sjefen min på Torså, var veldig NAF. Det var NAF overalt på de offroad-greiene.
0: Ja, for de drev jo med, de hadde jo litt sånn motorsport-greier, i hvert fall i den der offroadinga.
1: Ja, men
0: for
1: du hadde noen NAF...
0: Det gikk jo, altså det begynte jo bare med en gjeng som kjørte i skaven, og så ble det over stokk og stein bokstavlig talt, og så ble det jo formula offroad, og da måtte det jo organiseres litt mer da enn det vi drev med.
1: Ja.
0: Vi drakk øl og kjørte i skaven, og så satt vi oss og grilla. Men, eller ikke i den rekkefølgen da, vi kjørte bil, drakk øl og grilla.
1: Ja,
0: sånn var det. Og da... Men da jeg drev verste, så var jo det, gjensidig hadde jo avtale med NAF, så alle biler ble etter en skade i en viss omfang.
1: Ja, fra NAF-medlemmer?
0: Ja, tror jeg, eller gjensidige kunder, tror jeg, fordi jeg lurer på om de ble NAF-medlemmer automatisk. Jeg husker ikke hvordan det var. Det er ikke dyrt å være medlem av NAF, så det var ikke så
1: 1200
0: dumt.
1: 1200 eller noe sånt i året, tror jeg det koster.
0: Ja, og da, men den gangen var det 12 kroner, tror jeg. Men i hvert fall så ble de kalt inn og til NAF-test etter for å se over at det var gjort ordentlig.
1: Så forsikringen sendte bilen til deg, du gjorde jobben, de tok et uavhengig organ, altså NAF, for å sjekke kvaliteten på jobben.
0: Men de la seg jo kraftig i sælen for å finne feil. De gjorde jo...
1: Men hvordan var de kvalifisert? Var ikke det folk du gikk på skole med som ikke greide å bli biloppretter som skulle stå og sjekke hva du hadde gjort da?
0: Nettopp. Og når du hadde skiftet en støtfanger på en bil, og de hadde finnet ut under at du hadde brukt uoriginal skive på sånt, så det ble så pisprat, dumt. Ja, det ble så dumt.
1: Ja.
0: Og
1: hva hadde de å tjene på det? Skulle de liksom bare kjefte for å kjefte da? For de skulle jo ikke reparere det og fakturere forsikringen av dem.
0: Nei, men de ville jo ha en stjerne i boka da, for et eller annet, og så husker jeg vi bygde jo vrak og sånn, og skjøta biler og satt sammen og retta og gigga og holdt på. Så hadde kompisen min, da, kollegaen min, Freddy, salige Freddy, som er ikke blant oss lenger, han husker jeg hadde en E30-320 fin bil.
1: Ja, det er tøff bil.
0: Som han hadde skjøtet etter alle kunstens regler. Han var jo dritflink til dette her. Var jo ikke noe gærent. Og så er det en som skal kjøpe denne. Han kjente vi jo. Han skulle ha finansiering på den. Og for at den skulle få godkjent finansiering, så måtte den ha den på NAF-test først.
1: Ja, ikke sant? Alt dette her er det jeg mener. Her var det noe mafia-greier, altså.
0: Og så kjører han den på NAF-test, den bilen, og opplyser om at den har vært skadet.
1: Ja.
0: Og de finner ingenting, og går inn med dette skjemaet sitt, og han kommer tilbake med skjemaet, og det er ingen merknader, det hadde ikke gått så langt heller, det er ingen merknader på det skjemaet, og så står det nederst, anbefales ikke kjøpt.
1: Så det hadde ikke noe
0: grunn. Det dreit jo han i, for han skjønte jo det, men han skulle jo ha det der...
1: De fant ikke noe feil, men de visste han vært skadet, så anbefalte det ikke da.
0: Ja, og så vet jeg at det var jo store bilforhandlere som var jo så forbanna på NAF, Så de tok jo en klin ny bil, og så skrudde de speedometeret 30 000 fram, ja. Og leverte på NAF-test. Ja. Hvor de også fant masse gærent.
1: Ja, det jo noe, det noe rart.
0: Så det var, så jeg, ja.
1: Så jeg hadde litt rett I det da. Absolutt. Jeg mente jo før var det fint med NAF. Jeg har ikke noe vondt å si om NAF nå, men jeg mener at før var det jo et sånt uavhengig kontrollorgan. Ja,
0: det var jo en indrettsorganisasjon.
1: Og nå har du betalt for feil av det ja. Vinner.
0: Og de sa at, at vi var jo en pressgruppe, vi var 500 000 medlemmer. Som, altså det var sjukt mange som var medlem av NAF og det var jo for du hadde veihjelp, ikke sant? Du hadde veihjelp, og så fikk du den der dumme boka, så kunne du få kjøpt
1: du fikk
0: sånn
1: refleks. Bok ja. Også sånn som sånn, så måler dybden I dekken
0: men når du skulle liksom aksjoneres mot bomringer og fartsgrenser og sånn ja, vi har 500 000 medlemmer I ryggen, så her skal det bli rabalder dukket jo ikke opp en kjeft
1: pop opp omringer overalt.
0: Og så jobbet jeg, nå fikk jeg vann på møllet her, altså, for jeg jobbet litt for dem, og det var når Arne, vår venn Arne Johansen, jobbet der.
1: Ja, ja.
0: Da, det var jo det lunsj, sånn pensjonistlaget, de der som jobbet der, det var svært bygg oppe I Østensveien. Og da skulle vi opp der liksom prøve å revitalisere litt, og få litt mer fart I noe som var litt gøy allerede. Så det ble jo blant annet, da var jo en dag på Jungstorvet med masse stender og aktiviteter og sånn. Og det, når jeg var på det der første møtet med dem der, for liksom, litt sånn idemyldring da.
1: Ja.
0: Det var kaffe og vinebrød var det viktigste for de gutta.
1: Ja.
0: Og det skjedde jo ingen verdens ting. Altså det skjedde ingenting. Når det kom med et forslag, nei, ja, men da. Og så hadde de en sånn dag oppe på biltilsynet på,
1: Risløka.
0: Som det heter, biltilsynet trafikkstasjon på Risløka, ja. Hvor folk kunne komme opp, uavhengig, da liksom bare komme opp og så få liksom en tilstandsrapport på bilen sin. De som dukket opp der, det var jo det som de der, det var jo folk som de der gamlinga I NAF hadde gått på skolen sammen med, tror jeg, som hadde en Volvo som hadde gått 32 000 og aldri kjørt I nei, jeg hadde ikke kjørt I Yr engang. Så de kom jo opp der bare for å få skryt av hvor fin bilen var, og så dro de med en som fikk jo ikke satt finger. Liksom, da kunne de jo sagt at her burde du kanskje skifte, og her er noen slanger som er,
1: ja.
0: Nei, de, ja, her var det jo jagget en fin bil, og så dro de med en.
1: Det nesten så jeg beklager at jeg startet av Mølla, men jeg savner et sånt uavhengig kontrollorgan I Norge, som du kan dra med bilen og få en objektiv vurdering, og så bør ikke de mene noe om at det skal repareres eller ikke, det bare sånn her, fiks det hvis du vil, men det koster 1000 kroner eller 1500 å få sjekket det, og sånn livet.
0: Det jo stadig vekk, du ser, det jo, gjelder jo ikke bare NAFTA, men du ser jo stadig vekk sånne greier som har lomsa med EU-kontrollen og hele bakstillingen av dette ned som de har fått godkjent.
1: Det jo viktig å kontrollere biler, det jo det, men jeg vil ikke at han som skal betjene penger på fiksen skal se på den først.
0: Nei, det går jo ikke. Den feil. Har du noen gang reparert TV-en din? Da jeg vokste opp, så kunne du levere TV-en til reparasjon.
1: Jeg lever I en bruk- og kastgenerasjon. Ja. Du litt eldre enn meg, så der var det om å holde ting I orden. Vi kaster og kjøper nytt.
0: Ja, vi gjorde det da.
1: Og dabber folk I Afrika, holdt jeg på å si, I Amazonas hele tiden, fordi vi så slumsete med å ta vare på tingene våre.
0: Der våkna miljøvernminister Hagen.
1: André Fredrik Hauge.
0: Men jeg husker da vi leverte TV-en eller noe til reparasjon.
1: Ja,
0: det var, jeg måtte bytte dette, så bare ta jo han en neva ned I skuffen med noen sånne kondensatorer og noen skruer. Jeg måtte bytte dette, for det virket ikke lenger, og så her ser du at det... Ja, ser det, jeg har jo ikke fått sett det. Nei, det ikke rar jobben, men det delet her veldig dyr, og så la han inn ned igjen I skuffen til neste mann kom inn, så det var jo bare tull alt sammen.
1: Ja, nei, faen.
0: Det var boken og havresekken.
2: Rangkjøring presenterer historietimen!
1: Her var vi ferdige med den flotteste jingeren vi vet om, Geir.
0: Ja, nå har jeg tatt frem en kopp kaffe med skål. Ja,
1: det blir ikke noe peis I dag, for vi jo brannskadet fra øret.
0: Ja, nei, vi skal ikke ha noe biopeis inn I her, altså.
1: Nei, ikke noe. Det blir kanskje knapt nok en pannelom I et annet rom, og vi sitter I god avstand mens vi koser oss med dagens historietime. Og I dag skal vi ha en liten, det et helt ukjent kapittel for meg, men dette var når svensk bilindustri redda et supermerke fra Italia.
0: Oi!
1: Hvis du har hørt om det, så la oss om du overrasket.
0: Jeg lener meg tilbake og lytter.
1: Da må vi nesten bare si at vi I gang.
0: Ja.
1: På 1970-tallet befant jo Lamborghini, som vi skal snakke om I dag, I en altså det var en økonomisk hengemyr. Det hadde vært oljekrise, vedholdere med seks doble forgassere var ikke i lupen.
0: Nei.
1: Og Miuraen var jo en kjempedyr bil å produsere som kom før Countachen, og Countachen har så vidt kommet. Og Lamborghini levde jo av å selge traktorer, og det var dårlige tider, rett og slett.
0: Ja.
1: Det var det det var. Så traktordelen gikk fint, men bilavdelingen var, ja, var en hobby som de drev med litt borti skjulet der, for å bare holde interessen i gang, da. Så da måtte Lambo finne på en smart måte å tjene og spare penger på for å greie å opprettholde fabrikken sin, rett og slett, da.
0: Ja.
1: Så samtidig, da, som dette skjedde av tilfeldige årsaker, så satt Volvo og jobbet med de nye trepunkt sikkerhetsbeltene sine til 240-generasjonen.
0: Ja.
1: Eller var vel 164 sånn?
0: Ja, da, de
1: 164 tror jeg var mavebeltet, men så kom vel...
0: Ja, nei, ja, de kom tidlig, vet du. Men ja. De var jo de første som kom med trepunkt.
1: Ja, og det var de superstolte av, og Volvo var besatt av sikkerhet, og alt skulle være dokumentert, gjennomtestet og godkjent. Det var vel sånn var det.
0: Ja.
1: De trengte en samarbeidspartner for å produsere beltelåsmekanismen billigere og raskere.
0: Ja.
1: For det ble jo en ekstra mekanisk, ganske innviklet del, ikke sant?
0: Ja.
1: Så der er vi da. Jeps! Superbilprodusenten Lamborghini, som vanligvis brøler rundt med V12-ere og kjekka seg og lagde landbruksmaskiner og var tynne barter og bakoversveis og drakk vin i pausen og var litt high culture.
0: Og spise sko.
1: Da skulle de plutselig overleve, du, på å produsere beltespennemekanismer i stor stil til Volvo i Sverige.
0: Du verden.
1: Og det er relativt heftig, da. Det er for at Benselås er presisjonsmekanikk, og Lamborghini hadde masse dyktige maskinister. Kan tenke deg at de gikk fra å lage verdens feteste V12-biler med motor og teknologi som ja, ja. Er helt... til å begynne å lage. Tror du de var misfornøyd på gulvet der, eller? For der sto maskinisten og så lagde... belte-spenner-teknologi til Volvo. Volvo stilte en betingelse. Alt måtte testes etter Volvo-standard, og det var vist nok den tøffeste delen av hele samarbeidet. For italienerne synes svenskene var manisk opptatt av at mekanikken skulle klikke nøyaktig likt hver gang.
0: Ja.
1: Det var superviktig. Men svenskene stod slo seg på lår av latter og hvor kaotisk og romantisk italienerne var i produksjonsprosessen. Der var det litt mer følelser, ikke sant? Så det er jo kjempebra. Og som Volvo-ingeniør senere sa da, å jobbe med dem var som å samarbeide med et operahus som også bygde raketter. Jeg kan se for meg de der trevste svenskene med litt grå dresser var der nede, og folk, oi, ikke sant? Så det, men beltespennende holdt stand, og Volvo fikk produsert sitt, og Lamborghini fikk nok cashflow til ikke å dæve helt ut, og det er vi jo glad for nå er jo dem opp og nikker dem, altså.
0: Nå er det folkvogn, vet du.
1: Så det er jo helt sinnssykt. Nei, jeg synes det er helt sinnssykt.
0: Ja. Nei, det var gøy det.
1: Og det er kjempebra, altså det er ganske gøy å tenke på at rett ved siden av Miura-sjassiene som var satt på vent, altså, så sto det på rekordet, kåret til kanskje verdens peneste produserte sportsbil, Lamborghini Miura, som Harald her på Nordstrand blant annet har et eksemplar som Frank Sinatra i da.
0: Nemlig.
1: Der sto den på rekordet på vent,
0: mens
1: de lagde beltemekanismer til 240 sånne Lego-klosser fra Nordsverige. Nei, det synes jeg er helt sinnssykt bra, altså.
0: Ja.
1: Nei, det er sånn.
0: Jeg takker for informasjon og mer nytte som kom inn i harddisken her nå.
1: Ja, og har du en gammel 240 du, fra midten av 70-tallet, så kan du jo bare kjøre bort på et supersporttreff og så si at jeg har Lamborghini-deler i Volvoen min, og det er ikke så mange som visste ikke at det var så stort samarbeid med landegrensene da, altså.
0: Pling!
1: Og i dag har vi greit å...
0: Ukas lytter, hva er det vi skal
1: si? Ukas
0: lytter!
1: Ukas lytter! Du, vet du hva? I dag skal vi sy sammen to stikk som ikke har noe med hverandre å gjøre, og det er jo for å holde en slags rød tråd i denne galskapen, Geir.
0: Yes!
1: Noe som vi ikke er så jævlig opptatt av hele tiden, men noen ganger faller stjernene seg i rikkefølge, og da er vi der.
0: Ja.
1: Hei, Geir og Bo! Jeg vil gjerne nominere min lillebror til ukas lytter.
0: Ja.
1: Han er, nå skal jeg legge til litt fra et stikk tidligere episoden.
0: Ja.
1: Han er ivrig Volvo-entusiast, og har mange eksemplarer av setebeltemekanismen produsert hos Lamborghini på tidlig 70-tallet. Dette legger jeg til.
0: Dette, ja, dette
1: for han har nemlig tre Volvoer, en 2-2-offer, en 2-40 og en 2-4-offer, som han pleier å høre på dere når han kjører lange turer i.
0: Ja.
1: Og der, når vi både snakker om beltespennene til Volvo fra 70-tallet på ukas historietime, og det dukker opp en fyr som samler på gamle Volvoer, som er så tett knyttet, vet du hva, da er vi på grasrotnivå. Dette synes vi er helt dritgøy.
0: Det er
1: så dette er rett og slett Mats Kjemperud. Du er nominert av bror din. Det må være broren, André Kjemperud. Alle heter Kjemperud.
0: Ja, ja.
1: Lupen er 10-Kjemperud, eller 5-Kjemperud. Sikkert, ja. Ja, nei, jeg synes det er jævlig gøy at du ja, samler på Volvo, og en sånn 2-2, eller 2-2-offer, sånn to, det er en ganske kul bil.
0: Visst, søren, er det jeg snur meg etter dem når jeg ser på veien nå, ja. 240 generelt.
1: Bare ikke fall for fristelsen å bygge en sånn gruppe A-replika, for det er så drittlig. Det er snart flere sånne replikar enn det fantes i virkeligheten. Jeg orker ikke mer sånne...
0: De som fantes i virkeligheten er kjørt i filer.
1: Ja, og så er det ikke noe vits i, for nå har Billerud en original sånn gruppe A Nordica-bil, så nå er det ikke noe vits i å kopiere dem lenger.
0: Nei.
1: Og det er å bygge rundt helt lik som den er i virkeligheten, du. Så kan du ikke kjøre noen stemmen, for det var så høy decibel på Rudskogen at de holdt seg for øra i Rakkestad, så det gikk ikke an. Nei, men Mats Kjemperud, gratulerer. Som ukaslytter, og pass på Volvisene.
0: Ja,
1: og
0: gjør
1: ta,
0: det.
1: Neste gang du setter deg i bilen, ta en ekstra kikk på beltespennemekanismen i den låsen.
0: Og en liten tilleggsopplysning der. Jeg husker jo faren min fikk ny Volvo i 1973, det var jo 145.
1: Og 105 og før.
0: Ja, det, da kom den med tannstagsstyring og var en moderne bil i motsetning til 72 da. Og så litt kulere ut. Og da var det den første bilen hvor det var sånn hvis du glemte å sette på sikkerhetssela.
1: Den høyfjellet som blinket midt i dashbordet.
0: Ja, midt i dashbordet. Blink, blink, blink. Og da var folk som sa, nei, jeg bare tar beltet bak her, så slipper jeg den der jævla pipingen.
1: Hva siste de sa før de var på Sunnå, så lærte de å gå igjen. Det er greit å ha på sikkerhetsbeltet.
0: Ukas
1: lytter
0: Mats
1: Kjemperud.
2: Ukas drittbil.
0: Der var det klart for ukas drittbil, og denne her har gått under radaren i mange år her hos oss, Bo.
1: Ja,
0: men vær aldri for trygg, vi finner den fram.
1: Du kan si mye om året jeg er født, men da sluttet du i hvert fall å lage den drittbilen her i 1978, altså.
0: Vi har fått dette tipset fra en lytter som har gått inn på postlangkjoring@gmail.com.
1: Ja. Det har han gjort, og sendt
0: og
1: sendt.
0: Dette er altså da... Jeg vet ikke om han sikter til den nye her, fordi at det er jo mange som av produsenter som bruker gamle navn.
1: Sånn retro, det er retro.
0: Ikke sant? Retro. Når de har, sånn som Ford, det skal vi snakke litt om. Ford, Capri og Mustang og Puma, som da kommer elektriske, ja, som ser ikke. Faen ikke ut. Men i hvert fall, så er det da... Hva er han het, han der...
1: Kameraten.
0: Paul A.S. Carlsen, du har tipsa oss om denne, mulig du mener den nye retroen, men, eller det er jo ikke en retro heller.
1: Det er en sånn plastikkboks, den nye
0: elbil. Ja, det er
1: en
0: sånn liten eldriter, men denne her, Citroën Ami.
1: Ja, dere må bare gå inn og google det.
0: Gamle Citroën Ami ser altså... Den nye er jo kjempeflott i forhold.
1: Ja, Citroën Ami også, produsert fra 1961 til 1978, ser ut som en alt for stor, stygg 2CV, med sånn Anglia-bakrute og ovale frontlamper, sånn de samme lampene som sitter på sånn Maserati 3200.
0: Ja, jeg tror de...
1: Samarbeidet
0: også, har vært. Og så har de liksom... Altså, Anglia-bakrute, ja, det er jo en ting her, men det er jo noe baklys der også, så ser det noen... Ser det som kom fra en tilhenger.
1: Ja, det var ingen voksne hjemme når de lagde den her på
0: absolutt
1: fabrikken.
0: Absolutt ingen, og da var det vel noen som tenkte, også, kanskje det at... Ok... Vi ser jo at Anglia har jo gjort så stor suksess med den bakruta, så det lager vi også.
1: Ja,
0: amerikanere lavde Mercury Turnpike med samme greiene, men de hadde jo sveivevindu i den midterste delen.
1: Geir,
0: men,
1: hvis du skulle velge, vil du ha den store eller lille motoren du skal få alternativene?
0: Jeg ville ha den absolutt minste.
1: Ja, for det er nemlig 0,575 liter, altså en
0: 750 kubikk.
1: Ja. Nei, 550.
0: Ja.
1: 27 hestekrefter, og så har du en 0,6, altså en 600 kubikk med 32 hester.
0: Ja.
1: Og det er rett og slett to sylindre av liggende boksemotor. Mm. Så det er to sylindre av en gammel Porsche-motor, da.
0: Men så kom den jo da, som denne Ami 8, hvor det var liksom kombi-kupé, da så det som de hadde stjert litt litt rann tegninger fra Renault 16 og litt sånn kombi.
1: Og så tror jeg det er en fyllik som har skrivet det som informen har. Modellene ble basert løst på plattformen til 2CV, men så kommer setningen som gjør at jeg tror han var driting sånn som skrev her.
0: Ja.
1: Men betydelig oppgradert når det gjaldt både karosseri og innredning. Fjæring og ramme ble forsterket for å passe med økt totalvekt. Fy faen, jeg hører på maka. Hva er det som er oppgradert her, da?
0: Og når du får gavepakka at du skal lave en kombi-kupé av denne sånne Ami Super, så får du sånn kombi-kupé. Nei da! Bakruta står der, som har bare bittelite sånn lokk bak.
1: Fy faen, det er helt sinnssykt. Det er sammen med en Ford Anglia i England, og Mercury i USA har utstyrt med innoverskrått bakrute. Dette ga klar sikt bakover, og god hodeplass for baksettepassasjerene.
0: Ja, øverst på huet,
1: ja. Også, hvis du, nei, og hvis du lurer på hvor gærne franskmenn er, ikke bare spiser de snegler og går i rare hatter og stripete genser og driver med tøys på gata i Paris... Men Ami var i perioder den mest solgte bilmodellen i Frankrike, men slo ikke så godt om i Norge, hvis vi var ganske oppegående da. Ja. Det er en Norges automobilforbund, NAF, som kalte små franske umotoriserte biler uegnet for norske forhold. Det er enda godt. Der gjorde NAF noen riktige dager. Mm.
0: Så skal vi komme tilbake til denne nye Amin ved en senere anledning.
1: Ja, den er stygg. Den ser bare ut som en Tupperware-boks, og det er den Ami elektriske som... Charles Leclerc i Formel 1 driver å kjøre i Monaco og tøffer seg. Da er det kul å være Lando Norris og kjøre sånn mini-moke, eller sånn.
0: Er det den?
1: Nei, den var jo tøff. Den ser ut som en blanding av sånn iskrem, sånn food truck og... Nei, det er den han hadde her i sted. Ami Plastic. Ser ut som en troll, eller... Nei, ikke troll, men en sånn tink.
0: Ja.
1: Ja, helt jævlig.
0: Ja, vi skal gå litt nærmere inn i materien senere om dette her. Men skal i hvert fall...
1: Skal vi snakke håret da?
0: Og uka strippbil...
1: Pam-pam-pam-pam-pam. Hva er strippbil altså?
0: Ja,
1: Citroën Ami. Ja, Geir, jeg vil jo bare slå et slag. Jeg synes jo det er gøy å følge folk i sosiale medier som har noe å komme med. Det er jævlig gøy å følge dem som ikke har noe å komme med, men noen ganger så er det jo litt innhold som er gøy da.
0: Er det noen som legger seg litt mer i sæla enn andre?
1: Ja, jeg synes jo det er kult, for jeg jobber jo, vi har jo en historie som alle vet fra gatebil, og i denne forbindelse synes jeg det er litt kult å fremme hun lille dama her. Dette er Mina Pettersen fra Gol, som da har fått ansvaret for gatebil Snapchat-kontoen.
0: Ja, da lager, har du litt å pusle med.
1: Ja, og det var sånn jeg ble kjent med. Hun lager masse kult innhold for gatebil på treffa, går rundt og intervjuer folk, lager morsomt, lager spørreundersøkelser underveis i treffa og sånn. Og hun har verdens feteste sånn Snap-konto privat også.
0: Ja.
1: Gjør jævlig mye rart, skal gå Marcelonga blant annet, som nemlig. Som du har gått?
0: Ja, og jeg kommer jo...
1: Alene, skal helt alene, skal
0: du ha. Men du er ikke alene der, for det er 10.000 andre som går. Men jeg kom... Ja, for jeg snakket, møtte deg jo på Oslo Motorshow.
1: Ja, hun dokumenterte jo vårt lille besøk på Brom-scenen på livepod der.
0: Og jeg kom med noen gode tips til Marcelonga, hvordan hun skal gripe den og... Ja, hun er jo i form, hun går jo i sånn der varmedress langt opp på fjellsiden. Ja,
1: altså hun gjør så jævla mye rart, den dama, så det er bare å følge hun på Snapchat, det synes jeg er litt kult. Og så er det jo gøy at hun er det menneske som er bak gatebil-Snapchatten, det er der vi kommer inn, at det følger privat, det er jo må du gjøre hvis du vil, men det er så gøy, der har vi liksom en dame som er dedikert til å lage innhold, og det er jo dødsmorsomt på treffa da. Da kan du følge litt live behind the scenes, hva som skjer.
0: Ja, ja.
1: Så da synes jeg vi skal bare slå et slag for å følge Mina og gatebilschatten, og så heie som faen mot Marcelonga da.
0: Nemlig, og men, det er i vel i...
1: Italia.
0: Ja, men det er i januar en gang. Så det er jo alltid spennende.
1: Er det du, vi kan jo gjenta det til kjedsommerlig. Vi har jo sett startnummer ditt. Du kom i mål som nummer...
0: 5221.
1: Fan, Geir, du er en langrennsløper av dimensjoner, du.
0: Det var en dame som gikk forbi meg. Hun hadde hatt slag.
1: Ja,
0: nei, og da jeg gikk siste 2 kilometer, det er en sånn kjempebratt bakke. Ja,
1: det var ikke så kjempebratt.
0: Jo, den siste bakken der er ordentlig bratt opp til landsbyen til morgen.
1: Tror du den var ekstra bratt for at du hadde gått 7 mil på ski før, eller det var kan... den så bratt? At...
0: Ja, nei, ja, men den var, så, og det, da sto Swix i bånd der. Len deg bakover, så jeg lente meg bakover, og så sprayer den på noe sånn der... klister som...
1: Festesmøling, du
0: gikk? Ja, det var... Altså, det festet jo, så jeg hadde jo italiensk grus under skia min i flere år etterpå. Men ja. Da... Og da kom det en dame forbi, og da tenkte jeg det at for å få opp litt motivasjon på laget da, som gikk opp der, så jeg tenkte at vi kan jo runde av denne lille fine seansen her. Begynte jo å bli mørkt da, vet du. Jeg hadde jo gått det hele dagen. Så, begynte, ja, da. Så her kan vi runde av med kanskje en liten grovis, og da kommer hun dama opp på siden av oss, og så... Nei, et sånt griseprat orket jeg ikke å høre på, så sprang...
1: Var han norsk?
0: Så sprang, ja! Hun sprang forbi oppover når jeg begynte å prate grise. Jeg
1: trodde du snakket grise på italiensk.
0: Men det var den lille Marcialonga-praten. Ja da. Og så minner vi om...
1: Skal vi runde av nå?
0: Ja, vi runder av nå, gidder jeg ikke mer. Langkjøring på live?
1: Ja, 9. desember på Karls, der ja. Har vi liveshow.
0: Ticketmaster, kan du gå inn?
1: Ja, bille på karls.no og bestille ja, billett. Jeg tror det begynner å bli relativt utplukket.
0: Jo.
1: Det er liveshop, der skal vi ha det gøy dit må, det er jo en knall julegave da
0: visst, søren er det det også, ja. Selv om julegaven kommer litt tidligere da, men...
1: så er det noe som har visket meg å gjøre at vi skal jo fordundre meg komme med en episode hver dag
0: i desember,
1: hele desember, ja. Julekalender.
0: Ja, ja, julekalender og så er det da mergen vår, må vi jo ikke glemme vi har jo
1: nilsshop.no er det bare å handle
0: nilsshop.no, der er det så har vi og så har vi revers som går på mandager.
1: Da er det mye å passe på.
0: Det er mye å passe på, og vi ønsker å få kontakt med oss, så er det selvfølgelig å bruke Instagram-kontoen vår, langkjøring med Geir Skau.
1: Det kan du gjøre, vet du.
0: Eller du kan gå inn på postlangkjoring@gmail.no.
1: Ja, nei, kom.
0: Kom, ja.
1: Ja, det vet alle som er
0: nye. Ja, ja, fin.
1: Da følger dere oss der. Dere anbefaler oss,
0: følger oss på mail
1: så anbefaler dere oss til en venn følger Mina på gatebilshop på gatebilsnappen og så ses vi på Karls
0: ja. Og følg oss på Telefax takk for i dag
1: ha det på bada
0: ja, ha det på toalett i gangen ha det
3: har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på RadioNorge.no eller

0: har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Jippie! Ja, se der da. Ja, da blir det hytte.
4: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du heller 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
19: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
18: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
19: It's very important.
18: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
19: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
18: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
19: Ja, jeg vet jo det.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Hei du,
20: Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
22: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
21: Og en vannskade i dag.
22: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
23: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Nei, da det helg.
6: Smash, det ser godt høres å spise bare en i helgen.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
17: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
19: Det er vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det...
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
24: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
25: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
26: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill da, bro.
14: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hva er likheten mellom en
17: privat etterforsker
10: og et
15: konditori?
10: Jo, foruten
17: og jaså, her lukter det
15: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
13: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
12: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
13: It's very important.
12: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
13: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
12: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
13: Ja, jeg vet jo det.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
16: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
17: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
18: Jetta! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
20: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Livs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jetta! Miro!
10: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
12: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Ja, da rundt den, ja.
18: Ja, det typisk min flaks.
17: Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
19: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambe til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir.

0: oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
19: Det så mange biler å velge.
20: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
21: Familiesuven MG S6 EV fasit.
22: Oi, var det?
21: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
23: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Legeprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass. 0909.
5: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Hetta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no. Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
5: og en
10: hundeskole?
5: Jo, foruten
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
11: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
12: It's very important.
11: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
12: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
11: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
12: Ja, jeg vet jo det.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
17: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
16: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
17: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
19: Ja!
20: Fikk vi den?
19: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
20: Ja, det gull. Det gull.
19: Kan du være litt stille?
20: Ja.
19: Men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
21: Radio Norge. Mye varier.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, det er quiz-tid i dag også.
1: Det er enmannskviss i dag også.
0: Ja, og nå skal vi bare nok en gang da sjekke at reglene er forstått når Kim er borte.
1: Knock, Geir. Knock, knock en gang, heaven's door. Nei, det er ikke den.
0: Nei.
1: Du kan den sangen?
0: Jeg kan den sangen, ja.
1: Men det er ikke den. Nei, unnskyld. Jeg spora.
0: Du spora, for i dag er det One Hit Wonder Quiz.
1: Ja, men det var jo nesten det.
0: Ja, men greia er jo at du skulle forklare reglene. Du får poenget hvis du svarer riktig, ja. Men Kim får poenget hvis du svarer feil.
1: Ja, det kan bli vanskelig, altså.
0: One Hit Wonder
1: Quiz. Er det alternativer her?
0: Det er det. Ja. Så det skal gå kjempebra, egentlig, altså. Ja,
1: det har vi jo sett eksempler på at de ikke har gjort tidligere, så det prøver vi oss på igjen.
0: Mm.
2: Trafikkoppdatering.
3: Rolig trafikken for øyeblikket, ingen større hendelser å melde om akkurat nå.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Markisemannen har siden 1940

0: 2006 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Og Whitney Houston, hitter på hitter på hitter. Altså det kom bare album, og det så
1: det
0: mange.
1: Det hagla ut
0: virkelig. Men i dag så det One Hit Wonder. Altså den det bandet, eller artisten, som kun har en låt. Og så ble det med den låten.
1: Jeg husker jeg hadde en dobbelt CD med det. Med One Hit Wonders.
0: Ok, her quizen i hvert fall. Og det rett og slett fordi at Gotye, altså han som hadde Someone Used To Know, var ikke den heta? Ja. Den der pling-plong-låten. Han 45 år i dag. Bare den. Gotye hadde bare én låt. Ja. Hvilken ikonisk one-hit wonder verdens mest streamede? Macarena, det Dance Monkey eller Gangnam Style?
1: Gangnam Style må det jo være.
0: Det ikke det.
1: Det ikke?
0: Det Dance Monkey.
1: Nei, den jo så døv.
0: Ja, den kjempedøv. Det visste jeg, det ikke lov å si, tror jeg.
1: Jo, det ingen som hører det.
0: Hvilket år
1: fikk Kim poenget da?
0: Da fikk Kim poenget, ja.
1: Søler det, ass!
0: Ja, nå må du skjerpe deg, Geir. Hvilket år kom Lips Inc. med låten Funky Town? Var det i 76? Eller var det 1980? Eller var det 1986?
1: 1980, sier jeg.
0: 1980, ja, det riktig. Da får du poeng på den. Ja, ja.
1: Funky Town. Ja.
0: Fint, men det ble bare med den låten her. One Hit Wonder, quizen fortsetter. Hvilken artist står bak låten Kung Fu Fighting, som kom i 1974? Var det Hot Chocolate, var det Van McCoy, eller var det Carl Douglas?
1: Det må være Carl Douglas.
0: Det helt...
1: Svensk iskremselger.
0: Carl Douglas riktig. Douglas. Du får poenget. Hvem var Grab the Moment gjennombrudslåten til? Vi i Grand Prix-land. Var det Jost? Var det Keino eller Subwoofer?
1: Nei, det er den første.
0: Det er den første. Jost,
1: ja.
0: Jeg hadde nesten glemt det, men nå kommer jeg på det. One Hit Wonder. Hvilken norsk kvinnelig artist ga ut låten Bli hos meg, Lotta? Eller var det selveste Dina? Eller var det Annie?
1: Nei, men dette var jo Dina.
0: Det var Dina. Bli hos meg.
1: Ja. Har ikke vi snakket med henne her? Ja?
0: Jo, jo. Kjempefantastisk jente.
1: Ja.
0: Det var egentlig en veldig fin låt også.
1: Ja.
0: Du vinner quizen i dag.
1: Jeg vinner quizen i dag. Jeg synes jeg klarte meg ganske bra.
0: Det synes jeg også. Veldig bra quiz i dag.
1: Men nervøs var jeg.
0: Det skjønner jeg godt. We were good.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Ja,
1: det er jo noen dager i historien, Loven. Ja. Vi har jo begge, er jo glad, veldig glad i Bergen.
0: Ja, og så voldsomt også.
1: Ja, ja. Og men det de er kjent for, er jo buekorps.
0: Ja.
1: De delger og slår
0: på trommene sine.
1: På trommene sine.
0: Med uniformer og skaper ja, både litt debatt og mest glede.
1: Ja, og noe irritasjon også har jeg jo opplevd. Men det er altså i buekorpset Fjellets bataljon.
0: Ja.
1: Det ble stiftet på denne dag i 1857.
0: Men kom ikke de da for sent til 17. mai?
1: De kom litt for sent til 17. mai. Og et annet buekorps som også kom for sent til 17. mai var Skansens bataljon. Ah. De ble stiftet 3 år senere. Og da lurer jeg litt på, er det de som ikke fikk være med i Fjellets bataljon?
0: Ja, for det var jo veldig strengt det der.
1: Ja, veldig strengt. Ja, ja, ja, du måtte jo slå på trommen litt ordentlig. Og
0: så var det jo noen av de flaggene, disse, hva heter det, for sånne faner som stjålet. Og,
1: det var vel mest de fana,
0: det. Ja, det var vel det.
1: Fane, fane, fane.
0: Det er i hvert fall buekorpsmarkering i dag.
1: Og da skal de ut og slå på trommen i Bergen i dag.
0: Ja, jeg håper det, altså.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hva er likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
24: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
1: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
1: Når?
13: Ja.
1: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
6: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
14: Her VG-nyhetene. En lekket rapport I USA avslører det demokratiske partiets tabber I 2024-valget. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
16: Et sentralt punkt I rapporten at det demokratiske partiet ikke maktet å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Bidens valgkampkollaps. Delstatspartiene var underfinansierte, og Trump og J.D. Vance gjennomførte langt flere taler, pressekonferanser, intervjuer og podcaster enn Harris og Tim Walz. Rapporten skisserer et grunnleggende problem. Partiet sluttet å lytte til vanlige velgere.
14: NATO går nå I en ny retning. Utenriksminister Espen Barth Eide sier NATO-landene I Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut. Forsvarsindustrien henger etter, men ifølge Eide det bedre enn for to år siden. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen I år. Det sier Økokrim-sjef Polle Lønseth I VG. Alle tre nekter straffskyld. Fremskrittspartiet landets soleklart største parti med 29,5% på Poll of Polls snittmåling for mai. Ikke siden 2008 har partiet vært større. Arbeiderpartiet har for det meste falt siden I fjor høst, men I mai gikk de opp til 22,8%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
17: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
16: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader I dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17, noe regn kveld. Bergen skyet og 14, Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20, og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær I dag.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på en fredag. Kanskje du skal kjøre med tog, kanskje du til og med skal gjøre det på Østlandet, og da...
1: Da må du følge med.
0: Nå har vi en liten nyhet her, for nå er det fredag, og så går vi inn i pinsen. Ja. Ikke sant? Så pinsaften er på lørdag. Da stenger Oslo S ned.
1: Til søndag. Da ja. Blir det helt stille på togstasjonen, og det er ingen tog som går hverken til eller fra eller gjennom Oslo S.
0: Nei. Så, hva er nytt, sier jeg bare.
1: Nei, men da, det er jo for å fikse opp i signalanlegget
0: da. Fra 40-tallet.
1: Fra 40-tallet, ja. Så da kanskje det blir bedre da, vet loven, så ikke du får noe å klage på.
2: Ja, det er det de sier, at vi har å gjøre det, de er nødt til å gjøre det for å kunne utarbeide alle de problemene som har vært da. Mm. Vi ser om det hjelper.
1: Det, og for dere som tar flytoget, så vil det også påvirke det ja, da alt.
0: For da blir det garantert satt opp busser da, som er på siden.
1: Da blir det buss for fly.
0: Ja, eller i hvert fall for flytog. Mm. Så det er jo verdt å merke seg.
1: Men til... det går jo flybusser da, rundt omkring da.
0: Ja, det gjør det. Men vær forsiktig og ta en buss, fordi taxi opp og ned, hvis ikke du kjører Oslo Taxi til fast pris, så er alt annet bare lureri og kjeltringvirksomhet, stort sett 90% av det.
1: Det er mye
0: så man må i hvert fall vite hva det koster å ta en taxi opp og avtalt på forhånd. Oslo S stenger altså ned pinseaften, og denne altså i morgen frem til søndag tidlig. Dette er Radio Norge. God tur.
3: Trafikkoppdatering.
4: Rolig trafikken for øyeblikket. Ingen større hendelser å melde om akkurat nå.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
8: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper, og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort-kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
19: Byggmax. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskamera.
5: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Tommy Nilsson, öppna din dörr. Och vi öppnar dörren till pinsehelg.
1: Ja, pinsedörren. Gör dörren höj och porten vid.
0: Det är Radio Norge. Vi önskar dig en god fredag.
2: Her er VG-nyhetene. NATO-landene i Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Forsvarsindustrien er enormt på etterskudd, sier Eide, men sier det bedre enn for 2 år siden. Det er egentlig først nå man tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sine kapasiteter, sier han. USAs utenriksminister Marco Rubio er på vei til Helsingborg og NATO-møte, hvor det kanskje kommer nye signaler fra Washington D.C.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det var ikke alle som en gang skjønte hvem som var tatt ut i VM. I videoen med Kong Harald ble ikke spillernavnene lest opp, men vist i ulike situasjoner.
4: Det en tropp som kommer fra hele landet.
5: Ja, Kenta var sjansløs. Han skjønte ikke videoen før det var igjen tre navn.
6: Når kommer troppen?
5: Når kommer troppen?
2: Og det sa Ståle Solbakken. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter 2 branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. Politiet tror de påsatt og ber om tips i saken. President Donald Trump har fått godkjent bygging av en triumfbue i Washington D.C. En sokkel og 4 gullfargede løver må i midlertid fjernes, og granitt skal erstatte marmor. Nesten 100% av publikumsinnspillene var negative. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
7: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader i dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17. Noe regn kveld. Bergen skyet og 14. Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
8: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
1: God fredag, god fredag!
0: På fredager så er det veldig koselig å høre hva folk skal i helgen, i og med at det langhelg også.
1: Ja, så du må ringe 08282 og fortelle hva du skal i helgen, for det vi er veldig nysgjerrig.
0: Smått, stort, mist gangen, eller malet hus, eller arrangere en svær konsert.
1: Fuget bad.
0: Fuget. Ring 08282. God fredag!

0: Du hører Morgenklubben her på Radio Norge, og det er fredag, og hva betyr det da? Det betyr jo at vi snakker med folk over hele landet.
1: Hva de skal, ja.
0: Ja, og med på telefonen fra Hammerfest, Vibeke, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen.
1: Hva skjer?
2: Ja, ikke så veldig mye. Fri helg for første gang på Gud vet hvor lenge, så i helga så skal jeg trykke på skinn. Og så lage skinn selv.
0: Nei, trykke på skinn, altså mønster bak på...
1: På skinnfellen?
0: Ja.
2: Ja, dem er det først så syr jeg sammen skinnfellet, og så, eller jeg feller dem sammen da. Ja. Og så trykker jeg mønster bakpå.
0: Hva slags type mønster er det? For jeg har jo sett noen av disse tingene her.
2: Ja, det er litt sånn forskjellig hva man velger. Også. Litt, noen ganger så velger jeg ting som betyr noe for meg, noen ganger så velger jeg ting for videre salg, og da er det litt hva betyr ting for andre. Ja. Så det er ferdig trøkte blokket som vi kjøper inn da, som vi bruker.
1: Ja. Ja, det er ikke noe sånn Hells Angels og sånne greier.
2: Nei da, det er ikke det. Det er ikke det.
0: Men er jeg helt på jordet nå, Vibeke? Hvis det var noe sånn snakk om at det var til brudepar eller brud og sånt nå, at det var noe egne litt sånn hvite skinn med noe mønster på, har jeg drømt dette her?
2: Nei, du har ikke drømt. Nei. Det er veldig mange som bruker det og så gir vekk sånne her gaver til, ja. Der iblant brudepar. Ja. Jeg bruker å lage til nyfødte. Da lager jeg det som jeg kaller for fødeskinn, og da skriver jeg også på navnet og fødselsdato, eventuelt dopsdato.
0: Ja.
2: Ja, hva som er ønskelig.
1: Hvordan skinn er det?
2: Det er sauskinn.
1: Det er sauskinn, ja.
2: Mm. Ja da.
0: Ja, ja. Det hørtes ut som en fin ting. Jeg så det akkurat for meg nå, Vibeke. Så da må du ha lykke til med alt du skal gjøre av skinnarbeid i helgen.
1: Men hvis loven vil ha konglesetra på ryggen på en sånn skinnfell eller et eller annet sånt,
2: da kan han bare ringe meg.
0: Ja, det ringer
1: jeg. Jeg har logoen klar.
2: Ja da, det fikser vi.
0: Ja, det er bra, Vibeke. Ha en god helg da. Ha det.
2: Lige så.
0: Ha det. Hyggelig å høre hva folk skal
1: ha. Og så at jeg griller i hupra, det
0: jeg blir borte.
1: Det er ikke lenge før du ligger sånn opp hos deg nå.
0: Det har vært telefonene til Vibeke. Ja, Hammerfest, sånn ja. Da har jeg lagret det.

0: Bye Bye Johnny og norsk musikk her, Return. Begynner å bli noen år siden den kom ut første gang.
1: Jeg ser det skal være pokerturnering i Trondheim i helga. Der jeg har en venninne som garantert skal være med der. Hun var på en eller annen sted nede i syden hvor det var pokerbord. Og så spør jeg mannen, nei, jeg går inn og spiller på. Og der var det litt sånne shady typer. Hele lokalet var vel litt, og litt sånne bikere med vester og litt sånne greier. Og hun er jo eldre enn meg, så en godt voksen dame liksom, som går inn der og flodde hele gjengen. Nei. Og gikk ut igjen og hadde tjent masse penger
0: på, altså, på poker.
1: På poker, ja.
0: Du verden, i hvert fall så er det mye poker, pokertrynner i Trondheim. Pokerfjes.
1: Pokerfjes.
0: Det er jo litt vanskelig når du har bart da. Eller blir det, hjelper det?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, ikke heller. Dette er Radio Norge.
1: Spiller bare Uno, jeg.
0: Dette er Radio Norge, god morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er teknisk feil på ferjesambandet Jektevik-Kilboghamn på Fylkesvei 17. Første tur fra Jektevik klokken 6 er allerede innstilt, og det blir den også fra Kilboghamn klokken 8.45.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Oi, er hjemmelaget lasagne?
10: Ja, men det er bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
15: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
17: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun

0: 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er fredag, og vi roper hurra for det, selvfølgelig. Og ikke minst hurra for alle som ringer oss og forteller hva de skal i helgen. Turen går til Vinterbro, og Glenn er med oss. Hei, Glenn.
1: Hei, sånn. Hei,
0: hei. Wow. Ja, da er vi spente. Hva skal du i helgen?
1: Du, vi skal ut til Enhus camping på Kråkerøy mot Hvaler.
0: Ja, hva kalte du campingplassen?
1: Enhus.
0: Enhus, ja.
1: Ja.
0: Ah, ja, ja. Og det, er det sånn våråpning eller sesongåpning?
1: Du, dette her er helt spontant. Vi gikk til innkjøp av en såkalt camplet for å skape litt gode minner med barna.
2: Og er det sånn du slår opp?
1: Det er sånn du slår opp, vet du. Men får du to soverom og stue og litt kjøkken og så et fortelt da, til det.
0: Ja.
1: Ja, og barna er så små, så da tenkte vi at dette er bare kjempegøy med litt strand og moro. Og
0: ja.
2: Så kult!
0: Men, ja. Sånn du bare slår opp, så er, men er det plass opp i en henger, eller?
1: Ja, det er egentlig en flatpakka henger på en måte. Veldig finlakert og fine felger og alt det.
0: Ja.
1: Det ser ikke noe ferdig ut, og så bare drar man rett opp, og det er litt sånn pop-up, men ja, litt ordentlig type da. Så,
0: veldig morsomt innsalg. Så det ser ikke noe ferdig ut, altså.
2: Nei. Men er den gammel, eller?
1: Nei, den er fra 2015.
2: Åja, ja, men da er det jo nytt, altså, fordi at det fantes jo de der som het Lillebror i gamle dager med finnerplater og sånn. Ja. Husker jeg broren min hadde en sånn, som det er langt hver siden.
1: De nyeste nå koster jo 80 over 100 000, så det er jo, men vi ga jo litt mindre enn det der på vår, men det er god, ja, det ser fint ut, og det, ja. Det er gøy.
0: Skape gode minner for barna, hvor gamle er de da?
1: Vi er 4 og 5, og så har vi med en valp.
0: Oi.
2: Og en full pakke.
0: Ja, da har du litt å holde på med. Fantastisk.
1: Vi har litt å holde på med.
0: Ja, så bra.
1: Så hvis du ser en Audi e-tron på veien med en sånn flatpakke henger bak, som du står camplet på, så er det meg.
0: Ja, det er deg da. Ja, men da heier vi på deg, og så må du ha god tur. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Camplet, ja.
2: Ja. Jeg har sett noen som har slått opp sånne dette. Som har gjort det for første gang, og banner og sverter, ja, for det er jo pinner ikke stenga. Og, ja.
0: Det er nok ikke bare Glenn som skal ut på campingplass og åpne for sesongen.
2: Det er
0: noe Irish.
2: Blir det noe Irish?
0: Det er Radio Norge.
2: God morgen.

0: Michael Jackson har begitt hit i morgenklubben på Radio Norge. Det blir litt ekstra med spanjoler og franskmenn i Oslo denne helgen.
1: Ja, men det er jo ikke bare det, for det er jo nordmenn på begge lag der. Det du snakker om er jo Barcelona-Lyon, altså da fotballkampen.
0: Ja.
1: Og det blir fotballfest på Ullevål stadion.
0: Ja, men det gjør det. Jeg synes det er bra at det har blitt hauset opp så mye. Jeg er skikkelig glad for det.
1: Caroline Graham Hansen er i Barcelona, Ada Hegberg i Lyon og Ingrid Syrstad Engen som gikk til Lyon fra Barcelona i fjor.
0: Oi, oi, oi.
1: Så her blir det jentefest.
0: Det
1: blir klemmer og sånn, da, vet du. Klemmer mye mer.
0: Ja, det gjør det.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Det er så mange biler å velge i.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Hei det.
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
23: Nei, hæ? Det veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
23: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
23: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
23: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
25: Her VG-nyhetene. Norge bidrar med 50 millioner kroner til helsekrisefondet i Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola i Kongo og 160 bekreftet døde. En läckt rapport I USA avslöjar det demokratiska partiets tabber I 2024-valget, reporter här Andreas Hagen Håkonsen.
0: Ett centralt punkt I rapporten är att det demokratiska partiet inte maktet att bygga upp Kamala Harris som en god kandidat för Joe Bidens valkampkollaps. Delstatspartierna var underfinansierade och Trump och JD Vance genomförde långt fler taler, presskonferenser, intervjuer och podcaster än Harris och Tim Walz. Rapporten skisserar ett grundläggande problem. Partiet slutade att lytta till vanliga väljare.
25: ØKKRIM regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen I år, det sier ØKKRIM-sjef Polle Lønse til VG, alle tre nekter straffskyld. Nordmenn på reise I Thailand får fremover bare oppholde seg I landet I 30 dager uten visum mot 60 dager I dag. De går tilbake til reglene som gjaldt før pandemien, og dette gjelder blant annet for hele Schengen-området. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
0: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader I dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17. Noe regn kveld. Bergen skyet og 14. Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lov og Co på Radio Norge. God fredag.
1: God fredag. Altså.
0: Ja, det er så hyggelig å snakke med folk rundt omkring i hele landet. Hva som skjer i helgen, med på telefonen Marius Viken. God morgen, Marius.
2: Morgen, morgen.
0: God morgen.
3: Hva skjer i helgen hos deg? Ja?
2: I helga så er det årets happening for oss som er litt bilinteressert, hvertfall. Da er det vårmønstring på Steinkjer, veteranbiltreff.
3: Oi! Oh!
0: Wow! Og hva slags type arrangement er det? Er det utstilling? Er det bare folk som kommer med bilene sine? Og fortell oss litt.
2: Nei, det er utstilling av alt da, som er gamlere enn 30 år da, og amkar og veteranbil og traktor for den som har en spesiell traktor og gamle lastebiler, og det er litt alt mulig da.
3: Så gøy!
2: Så har du noe spesielt, så er det bare å komme med det.
0: Oi! Er det en sånn årlig tradisjon for mange dette her, Marius?
2: Ja, det er 20. året det arrangeres da.
0: Oh, du verden.
3: Men er det priser og sånn? Dels ut priser, best in show og kategorier og
2: sånt? Ja, det er People's Choice og Custom Choice og Kids Choice. Og.
0: Oi! Så,
3: altså i Trøndelag, jeg har jo vært oppi der, og det er jo veldig mye, der er det mye bra altså, dere er godt representert.
2: Ja, det er veldig stort bilmiljø rundt Steinkjer og omegn da.
3: Ja, ja. Det er mye fine hotrodder der oppe, vet du, Loven.
0: Ja, det er det,
3: ja.
0: Ja, ja.
3: Det er mye bra der.
0: Jeg ser på lørdagens vær også, hvis det er på lørdagen da, ikke sant? Da er det jo fullt mulig at det kan bli ganske så fint, i hvert fall ikke veldig mye regn.
2: Nei, vi, uansett vær, så bilene kommer fordi dem.
0: Ja, ja, det er bra. Marius Viken, lykke til med arrangementet. Custom Cowboys, Steinkjær, altså nå på lørdag, altså i morgen, så det blir jo veldig fint. Lykke til!
2: Ha det. Tusen takk for det.
0: Ha det. Og det er veldig hyggelig når folk ringer oss og forteller hva som skjer i helgen.
3: Ja, for det er, og nå er det jo vårmønstring både for motorsykler og biler og racing og alt mulig, vet du. Så det er mye som skjer rundt disse helgene fremover nå.
0: Det er bra. Dette er Radio Norge. God fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God fredag.
1: God fredag.
0: Og vi skal ha bløffmakeren i dag da.
2: Ja, hver dag har vi det.
0: Og vi synes det er veldig koselig å snakke med folk og se om vi klarer å bløffe dem, for det er jo bare en av oss som snakker sant da. Ja, skal vi ha med en på telefon da?
1: Syns jeg. Ja. Det blir sånn vanskelig uten, eller dumt uten. Ja, kjedelig. Ja, ring oss på 08282.
2: Ja, gjør det. Ring 08282. Det er ikke alltid vi er sikre heller. Altså,
0: nei da. Som er sanne. Vi har Morgenklubbets eksklusive kaffekopp i premie, og i tillegg til det så har vi et fint verktøysett fra Virt. Det får du selv om du tar feil. Og historien i dag da. Hvem har sett noe vilt i byen?
1: Det har jeg.
0: Jeg har jo gjort det.
2: Nei, jeg har det. Det er merkelig.
0: Kun en snakker sant i dag, også 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er teknisk feil på ferjesambandet Jektevik-Kilboghamn på fylkesvei 17. Første tur fra Jektevik klokken 6 er allerede innstilt, og det blir den også fra Kilboghamn klokken 8.45.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spise moden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva er likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: På Finn og Bastikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reis.
1: Finn.no.
2: Oh, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
3: Jetta! Milo! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday. Med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: The One and Only i morgenklubben på Radio Norge. Låten er lett å få på hjernen. Vi vet at det er mye som skjer av arrangementer rundt omkring i landet vårt.
1: Gratis rifleskyting for medlemmer i Tryta, det er vel foreningen der da. Skytebanen til Tvedestrand Jeger- og Fiskeforbund, det er i kveld. Treningsskudd og skyteprøven kan avlegges.
0: Pangstart på pinsen der altså.
1: Treff kjente.
2: Her er VG-nyhetene. TV-profil Vidar Lille Berge reagerer på KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands omtale av tidlig barnehagestart som en syk kultur.
3: I tillegg til å være moralsk overfor oss foreldre, synes jeg hun pisser litt på pedagoger og ansatte i barnehagene, sier Berge. Hun fremhever positive erfaringer med barnehagestart for sin datter og understreker tryggheten pedagogene skaper. Hovland i KrFU sier hun ønsker bedre valgmuligheter for familier og peker på kontantstøtte og lengre foreldrepermisjon som mulige løsninger.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA skal sende ytterligere 5000 soldater til Polen, kunngjør president Donald Trump på Truth Social. Tidligere denne måneden sa Trump han ville trekke rundt 5000 amerikanske soldater ut fra Tyskland. Fremskrittspartiet er landets soleklart største parti med 29,5% på Apollo Polls snittmåling for mai. Ikke siden 2008 har partiet vært større. Arbeiderpartiet har for det meste falt siden i fjor høst, men i mai gikk de opp til 22,8%. Britisk politi utvider etterforskningen av tidligere prins Andrew. Nå etterforskes han for et mulig seksuallovbrudd som skal ha skjedd på den kongelige residensen Windsor, melder Sky News. Han etterforskes fra før for tjenesteforsømmelse under sin tid som britisk handelsutsending. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader i dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17, noe regn kveld. Bergen skyet og 14, Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20, og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
1: God fredag, vi gratulerer jo folk med dagen, og i dag så gratulerer vi Naomi Campbell.
0: Ja,
1: bursdagen. 56 år i dag.
0: Hva skal vi gjøre med den?
1: Supermodell!
0: Ja.
1: Og vi har topp 10 tegn på at du ikke nødvendigvis er en god supermodell, men altså en dårlig supermodell.
0: En dårlig supermodell?
1: Dårlig supermodell.
0: Det er dagens topp 10-liste?
1: Ja.
0: Ja, ok. Jeg

0: Morgenklubben på en fredag. Kanskje du skal kjøre med tog, kanskje du til og med skal gjøre det på Østlandet, og da...
1: Da må du følge med.
0: Nå har vi en liten nyhet her, for nå er det fredag, og så går vi inn i pinsen. Ja. Ikke sant? Så pinsaften er på lørdag. Da stenger Oslo S ned.
1: Til søndag. Da ja. Blir det helt stille på togstasjonen, og det er ingen tog som går hverken til eller fra eller gjennom Oslo S.
0: Nei.
1: Så,
0: hva er nytt, sier jeg bare.
1: Nei, men da, det er jo for å fikse opp i signalanleggene
0: fra 1940-tallet.
1: Fra 40-tallet, ja. Eller, så da kanskje det blir bedre da, vet du, loven, så ikke du får noe å klage på.
2: Ja, det er det de sier, at vi har å gjøre det, de er nødt til å gjøre det for å kunne utarbeide alle de problemene som har vært da. Mm. Så vi ser om det hjelper.
0: Det,
1: og for dere som tar flytoget, så vil det også påvirke det ja, da alt.
0: For da blir det garantert satt opp busser da, som er på siden.
1: Da blir det buss for fly.
0: Ja, eller i hvert fall for flytog. Mm. Så det er jo verdt å merke seg.
1: Men det går jo flybusser da, rundt omkring da.
0: Ja, det gjør det. Men vær forsiktig og ta en buss, fordi taxi opp og ned, hvis ikke du kjører Oslo Taxi til fast pris, så er alt annet bare lureri og kjeltringvirksomhet, stort sett 90% av det.
1: Det er mye
0: så man må i hvert fall vite hva det koster å ta en taxi opp og avtalt på forhånd. Oslo S stenger altså ned pinseaften, og denne altså i morgen, frem til søndag tidlig. Dette er Radio Norge. God tur.
3: Trafikkoppdatering.
4: Mellom Patterødkrysset og Storebaug på E6 i Østfold er det redusert fremkommelighet retning Svinesund på grunn av trafikkuhell. Full stopp i trafikken. På fylkesvei 5742 Nostunnelen i Stryn der er det stengt på grunn av feil på teknisk utstyr. Og på fylkesvei 6668 Tunga i Trondheim der har en lastebil veltet i rundkjøringen utenfor IKEA. Nødetater er på stedet regn med kø.
3: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
5: Hei det!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
5: Nei, hæ? Det veldig rart!
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
9: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt.

0: IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Sikkert mange nå som skal i løpet av helgen gå ut og spise en hyggelig middag. Det er jo en koselig ting å gjøre.
1: Og det skal jeg i dag.
0: Ja, skal du det?
1: Ja.
0: Ja, men det er et eller annet, man gleder seg over hva de har for noe her, for å se på menyen og bestille der. Det er fint det, altså. Dere skal jo stadig vekk ha det til at jeg er så jordete, og det vil jeg ha meg fra.
1: Nei, det er ikke vi som skal ha det til det, det klarer du helt fint på egen hånd.
0: Nei, men altså, forrige helg så var jeg ute med sønnen min og spiste lunsj, kjæreste og sønnen vi var...
1: På makkeren, eller?
0: Nei.
1: Nei, så jordete da.
0: Nei, men hør da, det var på, den har riktig nok da en Michelin-anbefaling.
1: Nei, men hvorfor starter du sikkert med å si at det skal til at jeg er så jordete. Vi spiste bare på en, vi spiste lunsj på en restaurant med en Michelin-stjerne.
0: Nei, det hadde ikke det anbefaling.
1: Det er, ja, ok, i gourmet. Mm. Ja.
0: Men der sitter vi da. Så sønnen min er ganske så, jeg vil si han er skikkelig god på mat til å bare være 15 år. Han er ordentlig både flink til å smake og lage mat selv. Han er virkelig, altså sånn, jeg er litt stolt av han på grunn av det der. Ja, ja. Og så sitter vi og prater om det, fordi da har de en kveiterett, og så har de en tartar, som er fra Annis kjøkken, og det er liksom forskjellige typer majoneser og prikker, og det er liksom blomster, og det er ordentlig fint og utrolig godt. Mm. Og så sitter vi da og finner ut, liksom, ja, det er liksom 40, mellom 40 og 50 kroner dyrere bare, hvis du legger en 50-lapp på bordet, så er det liksom verdt å gå dit i forhold til da, og det er 40-50 kroner billigere bare, å gå på Joe and the Juice, eller det samme å gå på Egon. Mm. Og ja. Det er sånn som...
2: Nei, det skjønner
0: jeg. Jeg klandrer, altså jeg har gått litt hardt ut før, og folk koser seg på Egon og gjør det, for all del gjør det. Men man kan ikke kalle det liksom, å se at man går dit for at det er noe billigere enn noe annet, for det er det ikke. Teaterkaféen har omtrent de samme prisene som Egon.
1: Ja, ja, det har det.
0: Så man må være klar over at det som er dyrt, det er å gå for de som nå popper opp en sånn der Joe and the Juice. Det er noe av det dyreste som man kan... Altså det er ikke...
2: Ja, det er helt spildt.
0: Det er noe som man putter opp i en brødrister, noe mat, og det er ofte den der tunfisken som du får kjøpt til 2 kroner på, for en boks.
2: Ja, det koster 2 kroner.
0: Ja, det er jo ikke noe langt unna. I innkjøp så vil jeg tro at det er noe sånt nå. Og så står det da på andre kjøkkenet flere ordentlig toppkokker og lager mat, og det er omtrent samme prisen.
1: Ja, altså forskjellen er at når du går på direstrakten så vil du ha vin.
0: Ja, det vil du, men det drikker ikke sønnen min, så han var kjempefornøyd han, altså. Ja, jeg bare, nei, bare sier
1: helt,
0: det altså.
1: Du har helt rett i det.
0: Ja,
2: det. Men når du går på Egon for eksempel, loven, har du med deg en liten en på lomma?
0: Jeg går ikke på Egon. Nei, men jeg sier ikke at det er noe galt i det. Jeg bare sier at man må ikke kalle det jordere å gå på andre typer restauranter, for det er det ikke i forhold til i hvert fall pris da.
2: Nei. Okay.
0: God tur på restaurant til alle som har lyst seg en tur, og støtt opp det lokale spisestedet ditt rundt omkring i Norge, som ikke nødvendigvis er i en kjede. Særlig.

0: Alice. Alice, who the fuck is Alice? Det er sånn trubadur.
1: Nei, du klarer ikke å holde deg unna dette.
0: Det er sånn trubadur-greier. Vi skal til Nordmøre.
1: Nordmøre. Altså, bilfolket er jo utomdann, og veteranbilfolket og entusiaster. Så det er altså vårtreff for Indre Nordmøre Veteranvognklubb. Det er på Sunndalsøra. Det er i morgen, da.
0: Ja.
1: Det begynner klokka 10 med utstilling på Øra Torget ved Kulturhuset.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er rebusløp. Rebusløp er gøy, vet du. Det begynner klokka 12, og så får man så er det opp igjen til premieutdeling da på Øra Torget.
0: Litt av hvert som skjer rundt omkring i landet vårt. God morgen og god fredag.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
10: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
11: It's very important.
10: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
11: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
10: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
11: Ja, jeg vet jo det.
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Her VG-nyhetene. NATO-landene i Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
5: Forsvarsindustrien enormt på etterskudd, sier Eide, men sier det bedre enn for to år siden. Det egentlig først nå man tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sine kapasiteter, sier han. USAs utenriksminister Marco Rubio på vei til Helsingborg og NATO-møte, hvor det kanskje kommer nye signaler fra Washington D.C.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola i Kongo, og 160 bekreftet døde. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter to branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. Politiet tror de påsatt og ber om tips i saken. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. UV-indeksen vil bli høyere enn 5 flere steder, og i Indre Vestland og deler av Rogaland det varslet inntil 6. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader i dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17, noe regn kveld. Bergen skyet og 14, Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20, og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: God morgen, det fredag, og vi morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og så koselig at folk hører på oss.
1: I Norge så det en slags uskreven regel at når du drar hjem til noen på besøk, eller hjem til deg selv, så tar du deg skoene i gangen, og så går du inn i sokklesten på en måte. Man går ikke inne med sko. I utlandet så går man jo inne med sko.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja. Har jo inne, man har jo med seg innesko.
1: Ja.
2: Hold opp, du hakker det.
0: Jo, jeg har... Jo, jeg
2: har... Burberry-bag med Mulberry-spennende.
0: Ja, men nok, jeg skal fortelle om det senere, men jeg har med... Nok om det, det har jeg bare. Ferdig.
1: Ja, for diskusjonen blir jo nå mot sommeren, ikke sant? Man kan kanskje ikke gå med sko, for man har kanskje på seg sandaler.
0: Ja.
1: Og da er jo spørsmålet, er det mer røffelig å gå med sandalen inn, eller er det eklere at du går barbeint inne hos noen?
2: Ja, nei, du må jo ta deg sandalen også, for de har jo gått med ute. Det vel litt av konseptet, at ikke du skal dra med deg hundebæsj og...
1: Og sånn inn, ja.
2: Inn.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så...
1: Så da er det greit å gå barbeint rundt hjemme hos andre.
2: Ja, jeg tenker det.
0: Ja, ja, på sommeren er det jo helt greit. Er det på,
2: vinteren er vel ikke det noe tema.
0: Det blir veldig sånn, folk har ikke jeg besøk, tror jeg, som går barbeint midt på vinteren inne.
1: Nei, for det er rart, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Ja, det er veldig rart.
1: Ja, men fordi man tenker ikke over det på sommeren hvis det kommer en inn barbeint i huset ditt.
0: Ja.
1: Men hvis det hadde vært på vinteren og de hadde tatt av seg sko og sokk i gang og gått barbeint labba rundt inn i huset, så hadde man blitt sånn, faen, kan du ta på deg sokker?
0: Ta på deg sokker. Men ja, seriøst, jeg går tilbake der vi var, altså med når man er på besøk og skal til noen. Det finnes jo, hvis det noen jenter som har pyntet seg litt med kjole, så går det barbeint eller sokkelesten inne, går med strømpebukser.
2: Kommer jo litt an på hvordan selskapet er da, hvis du skal bare innom noen for å prate om noe.
1: Men jeg tror ikke loven går så mye på sånn type besøk, sånn casual besøk. Det liksom selskap, eller så er det ikke noe.
0: Ja, ja. Eller selskap, visitt, eller et gjøremål.
1: Har ikke du venner som bare ringer på døra og kommer inn liksom? Og bare henger rundt?
0: Nei, men da har jeg en egen sånn, da kan de velge om de vil ha tøfler eller sko til utlån. Eller loafers.
1: Du har sånn som det er på bowlinga.
0: Ja.
1: Sånn hyllebær.
2: Hvilken størrelse har du igjen, Kjell?
0: Og så må hele folk finne seg at det ikke er helt riktig.
2: Har du sånn spray?
0: Ja, jeg spiller sånn spray, ja.
2: Bowlingspray.
0: Du putter ned i skoen, og så tar den tuten sånn inn i skoen. Nå, sånn, nå kan det jo gå. Ja, det fint det. Da har vi hatt en liten skopratt her i morgenklubben. God morgen, og god fredag. Kanskje du skal ha besøk i helgen.

0: Elton John, Sacrifice på en fredag. Litt av hva som skjer rundt omkring i landet. Jeg ser at Funky Gine, hun skal ha morning run og rave Sofiemyr stadion i Oppegård kommune.
1: Så må, at du skal løpe, og så er det fest etterpå da?
0: Ja, jeg tror det er en kombo. Og så tror jeg ikke det er så mye fest heller. Jo, det må jo være det da.
1: Rave?
0: Rave. Men hvertfall så er det Funky Gine. Dette skjer i morgen, Sofiemyr stadion i Oppegård. Om ikke alt for lenge, så skal vi snakke om de røde dagene, for på mandag er det jo fri, men hvordan ligger vi an neste år og året etterpå? Det skal du få vite. Geir har full oversikt.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 mellom Patterøy-krysset og Storebaug i Østfold er det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
5: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
5: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai. Så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Bare stikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore Bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du er så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Toto, hold the line på en fredag.
1: I Trondheim skulle jeg gjerne ha vært nå altså, i helga.
0: Hvorfor det?
1: Trondheim Punkfestival.
0: Neida.
1: Punk, det er så...
0: Nei, det er jo bare
1: det er,
0: bråk.
1: Det er femårsjubileum. Ja. Line-upen her, Teenage Bottle Rockets. Dette høres ut som tullenavn.
0: Ja, ja.
1: Og så er det... Ja, altså det er Hoppalong Aka, og det er mye kult her. Nykter er et band som heter ja. Tidstyv.
0: Det er Sardo Numpspa.
1: Ja.
0: Det er veldig rare...
1: Målsitsen.
0: Ja, men det er også punkfestival i Trondheim.
1: Punkfestival, tenk deg det, jeg synes det er gøy.
0: Og det er samtidig med at det er pokerturneringer i Trondheim.
1: Ja.
0: Dette blir full klaff, det.
1: Gjør det.
2: Her er VG-nyhetene. TV-profil Vidar Lill Berge reagerer på KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands omtale av tidlig barnehagestart som en syk kultur.
3: I tillegg til å være moralsk overfor oss foreldre, synes jeg hun pisser litt på pedagoger og ansatte i barnehagene, sier Berge. Hun fremhever positive erfaringer med barnehagestart for sin datter og understreker tryggheten pedagogene skaper. Hovland i KrFU sier hun ønsker bedre valgmuligheter for familier og peker på kontantstøtte og lengre foreldrepermisjon som mulige løsninger.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Demokraternes ledelse har evaluert hvorfor Kamala Harris tapte presidentvalget i 2024. Manglende støtte til Harris før Joe Bidens avgang var avgjørende ifølge rapporten. Liten vilje til å lytte til velgerne legges også frem som en årsak. President Donald Trump har fått godkjent bygging av en triumfbue i Washington D.C. En sokkel og fire gullfargede løver må imidlertid fjernes, og granitt skal erstatte marmor. Nesten 100% av publikumsinnspillene var negative. Brittisk politi utvider etterforskningen av tidligere prins Andrew. Nå etterforskes han for et mulig seksuallovbrudd som skal ha skjedd på den kongelige residensen Windsor, eller Sky News. Fra før etterforskes han for tjenesteforsømmelse under sin tid som brittisk handelsutsending. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader i dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17, noe regn kveld. Bergen skyet og 14, Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20, og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag.
1: God fredag, nå nærmer det seg med stormskritt, Loven.
0: Det er ikke mange minuttene til det er grovis.
1: Er det grovis, vet du.
0: Og da er det skolebrød.
1: Skolebrød og Coca-Cola i glassflasker. Samle familien rundt radioapparatene.
0: Eller
1: lav dette som en liten hyggestund.
0: Bare voksne, det er ikke egnet for barn. Jeg har fått streng beskjed av sjefene våre å si akkurat den setningen der.
1: Åh, vær så virkelig.
0: Fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God fredag.
1: God fredag.
0: Og vi skal ha bløffmakeren i dag da.
2: Hæ? Ja, ja, ja. Hver dag har vi det.
0: Og vi synes det veldig koselig å snakke med folk og se om vi klarer å bløffe dem. For det jo bare en av oss som snakker sant da. Ja, skal vi ha med en på telefon da?
1: Synes jeg. Ja. Det blir sånn vanskelig uten, eller dumt uten. Ja, kjedelig. Ja, ring oss på 08282.
2: Ja, gjør det. Ring 08282. Det er ikke alltid vi er sikre heller. Altså,
0: nei da. Som er sanne. Vi har Morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie, og i tillegg til det så har vi et fint verktøysett fra Virt. Det får du selv om du tar feil. Og historien i dag da. Hvem har sett noe vilt i byen?
1: Det har jeg.
0: Jeg har nei, gjort det.
2: Nei, jeg har det. Det er litt merkelig.
0: Kun en snakker sant i dag, også 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På S6 mellom Patterøykrysset og Storebaug i Østfold er det nå åpent for trafikk. På fylkesvei 5742 er Nos-tunnelen åpen igjen.
5: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20%

0: på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
2: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
2: Og helgegodt levert.
1: Like måte. Joker, den gode naboen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morsom,
1: hva var det?
0: Ja, nei, da, ja, han synger akkurat den siste strofen der, sånn der, hvis du bare hører den. Og har dessverre ikke fått laget det på forhånd her da, men der, veldig gøy. Vi skal også gjøre noe moro i dag, og det gjør vi hver fredag. Det er Grovis som er en fin tradisjon. Og så er det den fredagsfesten hvor vi har satt sammen nesten 10 minutter med bare sånn ordentlig fredagspartymusikk som er mikset skikkelig bra sammen.
1: Stemning,
0: vil jeg si.
1: Stemning.
0: Det er ikke så lenge til, så jeg synes du skal fortsette å høre på Radio Norge.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
15: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
17: Is there something going on with you and Dr. Ash?
14: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter,
0: halla, sjef.
19: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
0: Nei.
19: Får du bestilt en ny igjen?
0: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det var fredagsfesten sin, det. Hurra!
1: Hurra, du!
0: Som vi sier da på fredager når vi har spilt fredagspartymusikk. Nå skal vi over til en Springsteen-låt, I'm on fire. Veldig glad i denne sangen her. Den ble spilt i Tønsberg en gang på en trubadur. Og da koret vi sånn en gjeng med komikere og artister.
1: Da var dere flinke, da.
0: Og så spurte vi om å få den om og om igjen til fjerde gangen. Da sa han, nå er det siste gang.
1: Nå holder det.
0: Og så er det bare å synge med I'm on fire. Etter hvert da. Nå skal han synge til.

0: Ja, det var litt nynning og koring med her, det synes jeg er bra. Det var Springsteen. Vi skal over til litt av arrangementene som er rundt omkring i landet. Det er mye nå denne pinsen her.
1: Ja, det er det altså.
0: Distinguished Gentleman's Ride, altså elegante gentleman's ridetur.
1: Ja, altså dette er jo på motorsykkel. Det er jo ikke vi forbinder med det vanligvis. Det er jo skinnjakker og merker og litt møkket olabukser og sånn.
0: Ja.
1: Særlig de som kjører Harley, for de må jo stoppe og skru. Ja. Det går jo stykker hele tiden. Men her er det altså klart for Gentleman's Ride i Oslo Distinguished. Ja. Så du skal pynte deg og kjøre. Og dette her er jo da til inntekt for altså da forskning på mannehelse.
0: Mm.
1: Det er viktig.
0: Det er veldig stort. Dette er større enn jeg ante egentlig. For 500 000, en halv million deltaker i 120 land. Og i Norge bare så er det Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og jeg tror det mener Vestfold også, og Røros,
1: ja.
0: Som i hvert fall har arrangementene her.
1: Det er veldig morsomt bilde her hvor du ser folk i dress og slips og tvers over sløyfer på svære motorsykler.
0: Mye motor rundt omkring denne helgen altså.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 mellom Patterødkrysset og Storeberg i Østfold er det nå åpent for trafikk. På fylkesvei 5742 er Nostunnelen åpen igjen.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Lige måte. Joker, den gode naboen.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa jeg.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
11: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
10: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
11: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
13: Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Oi, hjemmelaget lasagne.
17: Ja, men det er bare Toro, altså.
18: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
19: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
15: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
20: Hei du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
21: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Forever Young i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Remi, som jobber her i morgenklubben, han går og tripper og hopper opp og ned for seg selv og gleder seg til helgen. Hva er det som skjer som du er så glad for, Remi?
1: I dag så er det konsert ut på Unity, som det heter nå, Telenor Arena. Ja. Og der kommer det to store artister fra midten av 2000-tallets store popkonger. Oh, ja. Blant annet Akon, som vi har klippet av her.
0: Skal du høre på dette her og stå, hva er dette for det?
1: Ja, det er noe
0: kult,
1: av det.
0: Dette her da.
1: Ja, ja, det er også en låt som heter Smack That, som kanskje var den største, men det var den her som jeg fant i farten. Mm. Og sammen med Akon så tar han med seg Nio, og de er på tur sammen. Ah.
0: Ja, men dette er koselig.
1: Ja. Ordentlig R&B.
0: Ja, ja, ja, dette er jo helt strålende bra da. Nei, så gøy, ja, men da skjønner jeg at du gleder deg. Er det andre ting da?
1: Ja, og så er det i morgen. Da er det konsert med, jeg kaller det 90-talls, tidlig 2000-talls West Coast-rapper Exhibit, som jeg skal på.
0: Oi!

0: Morgenklubben på Radio Norge, Manfred Manns Earth Band, med en fin hilsen til Fruskau, som har dette som en av sine favorittband.
1: Og vi var på konsert på Kraftfestivalen i Askim, hvor hun fikk møte bandet backstage.
0: Det er stas,
1: altså. Det begynner å bli noen år siden, men da, hun var vel den eldste der da også.
0: Tusen hjertelig takk for fin uke her i Morgenklubben. Vi er en liten familie som lager Morgenklubben hver eneste dag for deg, uansett hvor du bor i landet, til og med litt i utlandet også.
1: Ja, ja.
0: Og det er Ingeborg, og det er Emma, og det er Remi, og det er Espen, og det er Ida. Og så takker Kim Dahl, Geir Skau for seg, og så sier jeg, jeg er loven, god weekend og god pinse.
2: Her er VG-nyhetene. Fem ungdommer, samtlige gutter på under 18 år, er pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til brann i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløka. Kort tid senere begynte det å brenne i et porterom i Stavangergata. Hans Eirik Systad Thyssen tok med 7-åringen for å kjøpe is i Bergen 17. mai. Det han så i sentrum gikk hardt inn på ham.
3: Jeg så hundrevis, om ikke tusenvis, av stupfulle ungdommer som hang rundt hverandre. Det var spy, det var søppel, forteller han til VG. Byrådsleder Kristine Meier vil møte politiet for å diskutere løsninger. Også i Tromsø er det reaksjoner på lignende problemer på nasjonaldagen.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken er tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Real Madrid-spiller Trent Alexander-Arnold blir ikke med til VM, melder Sky Sports. Fra før har det blitt rapportert at Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire ikke får plass i troppen. Troppen offentliggjøres klokken 11 i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader i dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17, noe regn kveld. Bergen skyet og 14, Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20, og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge. Det er en deilig fredagsformiddag. Hjertelig takk til Morgenklubben med Loven & Co. Og jeg har spesielt merket til at Evin Loven ramset opp hele crewet de har borte i det mye større studio over på andre siden av gangen her.
0: Ja, og det er Ingeborg, og det er Emma, og det er Remi, og det er Espen, og det er Ida.
8: I tillegg til de tre selv da, Evin Loven og Geir Skau og Kim Dahl. Herfra ut så er det bare to stykker, og den ene det er deg, den andre det er meg. Og i tillegg så er det musikken vi liker. Abba og Kurt Nilsen, om ikke så lenge aller først hun som var aller best, Simply the Best, Tina Turner, fra filmen Thunderdome. We don't need another hero, for vi har mer enn nok med deg og meg.

Tenk at du måtte en rørlegger til fra Bergen for å synge den låta bedre enn Bono. Beautiful Day, en U2-låt som den kommer opp I forbindelse med at Kurt Nilsen ble verdens eneste World Idol. Det ble jo bare arrangert en eneste gang. Jeg synes det så tøft det. Han den eneste. Han unik. Han superduper.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: ABBA på Radio Norge. Super Trooper. Jeg vet ikke helt hva det Super Soldat kanskje. Snart Dum Dum Boys, Eddie Grant og The Connells. Her på Radio Norge hvor du alltid får.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 67!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fram ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199

0: per kilo. Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
2: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
1: Nei.
2: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
1: Ok.
2: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske på.
2: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
2: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Eddie Grant på Radio Norge rett før pinsehelgen i gang. I don't wanna dance. Han vil ikke danse. Nå at vi får se litt på det da etter Ed Sheeran, Dire Straits og Maria McKee her på Radio Norge.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Steinsprut. Spillglass.
9: 0909. Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
25: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her i Radio Norges Topp 1000 arkiv så det fullt av låter som har satt masse rekorder, og det ikke annerledes i dette lille besøket vi skal ha her nå heller. Det en låt som virkelig har satt i gang ting. Ja, ikke bare har den vært på Radio Norges Topp 1000 liste hver eneste gang siden 2008. Det var også startlåta på det største albumet til Dire Straits, altså Brothers in Arms-plata som kom i 1985, som også var et landemerke, rett og slett fordi det var det aller første fullstendig digitalt innspilte albumet. DDD stod på CD-en, og det ble også brukt da til å lansere dette nye, fantastiske musikkformatet CD. Den første låta altså på det albumet So Far Away. Og for en låt der!

0: I See Fire og Ed Sheeran, som vel den eneste artisten som kan sammenligne seg med både Beyoncé og Taylor Swift når det gjelder konsertaktivitet. Nærmest frenetisk. Han ferdig med Oceania, det vil si New Zealand og Australia, og skal videre til Sør-Amerika og senere USA resten av 2026. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Irene Cara og Foreigner her hos meg.
1: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da. Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: og jaså, her lukter det
12: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
14: Og helgegodt levert.
13: Lige måler. Joker, den gode naboen.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
18: Du?
17: Ja?
18: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
20: Radio Norge. Mer av musikken du

Der er Radio Norge med Irene Cara. Fame. En film og en låt som genererte masse penger til norske danseskoler tidlig på 80-tallet. Frem mot nyhetene et band som heter Foreigner. Og grunnen til det at det består av både engelskmenn og amerikanere. Og uansett hvor de så ville en av dem I bandet vært ja, en foreigner, en utlending. Cold as ice her nå.

0: Foreigner på Radio Norge. Cold ass ice, iskall, kjip type, eller dame, for dette skyld. Ja, nå nyheter, så får vi se om det noen som har gjort seg fortjent til den betegnelsen.
1: Nothing bad can happen, it can only good happen.
0: Ja, det håper vi på alle sammen.
2: Her VG-nyhetene. President Donald Trump skuffet over NATO, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio da utenriksministermøtet i Helsingborg åpnet i dag. Han sikter til NATO-land som stengte sine baser og luftrom for amerikanerne under krigen mot Iran.
3: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. It won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Fem ungdommer, gutter på under 18 år, pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til brann i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et portrom i Stavangergata. Dødsårsaken i båtulykken på Smøla i Møre og Romsdal natt til 11. mai en trolig drukning, opplyser politiet. Tre utenlandske turister, alle menn i 60-årene, omkom i ulykken. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser i forvaring, opplyser de. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader i dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17, noe regn kveld. Bergen skyet og 14, Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20, og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge på... Ja, nå det mer eller mindre pinse. Det timer om å gjøre. Men du sitter kanskje med det spørsmålet du også som jeg sitter og lurer på. Og det hva vi egentlig feirer når det pinse? Ja, det skal jeg fortelle. Ifølge Bibelen så var det 50 dager etter påske, og den hellige ånd kom til disiplene. Kirken ble på en måte født ved at det kom en kraftig lyd, og ildtunger viste seg over hodene på disiplene som ble fylt av den hellige ånd. Og etter dette så kunne de plutselig snakke forskjellige språk og begynne å forkynne budskap om Jesus til andre. Alltid så mye drama i Bibelen. Jeg for min del skal ha en veldig rolig pinse. Wake up in the morning and I'll raise my weary head. Got an old coat for a pillow.

The Bee Gees på Radio Norgebond. Herlig fredagsformiddag. Og nå, de Kershaw The Riddle. Og det jeg gjør hver gang den kommer, fordi altså, The Riddle, det betyr gåte, da tar den faste, den ene gåten jeg kan, den ganske svett, og det hva slags hunderase det som best til å utføre magiske triks? Altså, hvilken type hund best til å trylle? Ja, hva tror du? Det ikke så lett det der, altså. Jo, det naturligvis Labrador. Det gåten sin, tenker jeg.

0: Nick Kershaw og The Riddle her på Radio Norge. Du har alltid fått mer av musikken du liker. Snart Rockset, Freestyle og Matchbox 20. Per til jeg, eller kall meg gjerne Pera, for her får du alltid...
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
17: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 120

0: gram laksefilet med skinn til 34,90 og 20 bokser cola, sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Et veldig godt råd fra Roxette. Listen to your heart. Ja, gjorde du det, man? Satte du deg ned og lyttet til hjertet ditt og... Ja, ok, hva fikk du ut av det?
1: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
0: Ja, meg også for så vidt. Snart Dolly Parton, DeLillos og Pink Floyd her på Radio Norge.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
3: og et
6: konditori?
3: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
13: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
13: Og helgegodt levert.
12: Lige måler. Joker, den gode naboen.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Det finnes ferie med pågående innkastere.
21: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
20: here. Så finnes det Danmarks ferie.
22: Hei, velkommen til.
20: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
23: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
24: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Radio Norge!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, det blir en liten titt inn i Radio Norges Topp 1000-arkiv nå som det nærmer seg pinse. Og den feriefølelsen som vi blir bygget opp med gjennom mai med mange fridager, den til å ta og føle på. Når pinsen overstått, så det mer eller mindre skoleferie. Og finnes det et folkeferd på planeten som mer ferieglad enn nordmenn? Ja, det tviler jeg på. Jeg tror vel også det noe av grunnen til at en av de aller mest populære sangene i hele dette Topp 1000-arkivet, det fra Pink Floyd. Med et budskap som alle skolebarn eller tidligere skolebarn kan stille seg bak.

0: En hyllest til den arbeidende kvinnen fra Dolly Parton 9 to 5 Jeg kommer til å være ferdig på jobb lenge før fem I dag Og da det pinse Dette Rød Norge snart med No Doubt og Fun
1: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
2: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
1: Nei.
2: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
1: Oh, ja.
2: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
1: Ok.
2: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske på.
2: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
2: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Mm. Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Ja. Da den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
15: overs. Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
17: Det lett å tenke at TV2 Play bare
18: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
19: Du kan ikke stole på noen.
17: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action, og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
17: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
0: Nei, da det helg.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
0: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

Dette er Radio Norge. Per heter jeg. Dette er Fun Some Nights. Ja, Fun, ja. Nå frem mot nyhetene, en låt som ikke er noe fun I det hele tatt. Det handler om å bli dumpa. Oppbrudd. Men den beste oppbruddssangen å trøste med, det denne. No Doubt, Don't Speak. Yeah.

0: Fantastisk No Doubt med Gwen Stefani I spissen her på Radio Norge Don't Speak Ja, det mye rart som foregår rundt I verden Og mye skal gjøres unna før pinseferien tar alvorlig over Men altså, værvarslet nå Det kan du glede deg til
1: Her VG-nyhetene Flere fagforeninger varsler at det kan bli streik for ansatte I staten om en uke.
2: Norsk tjenestemannslag varsler at nesten 1200 av deres medlemmer kan bli tatt ut I en eventuell streik fra neste fredag. YS Stat varsler at 344 av deres medlemmer kan bli tatt ut I streik. Dette ansatte I departementer, direktorater og Oslo Met. Hos akademikeren det snakk om rundt 900, mens Unio forløpig ikke har tallfestet hvor mange av deres medlemmer som eventuelt blir tatt ut.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En 22 år gammel mann dømt til livsvarig fengsel for drap på den svenske rapperen Gaboro I 2024. En 30-åring tiltalt for medvirkning ble frikjent. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser I forvaring, opplyser de. Hverken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire I Englands tropp til sommerens fotball-VM. Engelsk presse nådeløse I kritikken mot Tuchels uttak, som kalles det mest sjokkerende siden 1998 da Paul Gascoigne ble utelatt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader I dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17. Noe regn kveld. Bergen skyet og 14. Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sara Hoppsan, Per her på Radio Norge på den aller beste dagen I uka. Det fredagen, og hva sier vi da, Vilove?
6: Da sier vi god Norge, det morgen. God Norge!
0: Her det solskinn og sang og gitarklang utover hele formiddagen. Nå I dag det nærmeste med hjelp av Dionne Warwick, Kings of Leon og Bette Midler.

0: Dionne Warwick og Heartbreaker. Hør på det koret her. Det umulig å ikke kjenne igjen gutta I Bee Gees som står bak den låta sammen med henne. Start Starship, Creedence, Clearwater Revival og Scorpions her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Queens Clearwater Revival på Radio Norge. Have you ever seen the rain? Nei, jeg har ikke sett noe til noe regn hittil I dag, og har ikke lyst til å se det heller. Nå til det sørlige Kalifornien, der det aldri regner, visst nok, til Los Angeles, som bygget på rock'n'roll. We're building

0: We built this city on rock and roll og Starship her på Radio Norge. Ja, det solskinn og sang og gitarklang og fredag og mer eller mindre sommer og alt topp og du kanskje på vei på tur og skal bort I pinsehelgen. Den sikreste måten å ødelegge pinsehelgen på det å la seg friste til å kjøre litt for fort og bli tatt I fartskontroll og dermed så ryker hele helgebudsjettet da. Det 450 sånne automatiske trafikkontroller, det vil si fotobokser på norske veier og det viser at det veldig mange, særlig der det sånne gjennomsnittsmålinger, altså det to fotobokser med en strekning mellom og så måler den gjennomsnittsfart. Mange som gir litt gass etter å ha passert den siste av disse to. Nå utrykningspolitiet ute, skal du vite, og undersøker steder der dette et sånt typisk fenomen. Så ikke gjør det etter en gjennomsnittsmåling. Gi gass etter at du har passert den siste fotoboksen, for der kan det hende at det står manuell trafikkontroll, og så ender du med bot allikevel.
1: Mer av musikken du liker.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
14: konditori?
15: Jo, foruten...
16: Og jaså, her lukter det...
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Wow, det her var digg taco.
17: Det first fry.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: First fry. Og det first fry.
15: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
20: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
19: Når?
20: Ja.
19: Når?
20: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
15: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
22: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
23: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
24: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei sann, da var vi innom Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Og selv her inne det nå et snev av sommer. Og med det så mener jeg Donna Summer. Her har vi en ordentlig drage, altså fra 1979, fra dobbeltalbumet Bad Girls. Alle låtene bra på det dobbeltalbumet, jeg tuller ikke. Den en av de aller beste, den heter

0: Godgutten Chris Holsten her på Rad Norge. Smile I ditt eget speil. Det håper jeg et synsinntrykk du blir møtt med hver eneste morgen. Snart Cindy Lauper og Billy Joel her på Radio Norge.
1: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
2: Byggmax. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Ja, da du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
10: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
11: overs. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
12: 0909. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
13: Strømglad grassetter.
12: Si det med selvtillit.
13: Strømglad grassetter.
12: Selvtillit, sa jeg.
13: Strømglad grassetter.
12: Der, så.
14: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
19: Radio Norge, mye

Billy Joel fra det fantastiske albumet 52nd Street. Ja, alt handler om New York I Billy Joel sin verden. My Life. Nå frem mot nyhetene, en av de aller nydeligste låtene som noensinne laget. Den signert Cyndi Lauper. Og denne låta så bra, så det beste merket på det at Miles Davis, guden I jazz, valgte å lage en coverversjon av denne. Det går ikke an å få en høyere utmerkelse, mener jeg. Cyndi Lauper her på Radio.

0: fantastiske Cyndi Lauper på Radio Norge. Time after time. Det en sånn låt som setter seg fast altså, I huet. Det som fluepapir. Når jeg hører den en gang, så spiller den I hvert fall 5-6 ganger til inne I huet. For den, ja, den bare klamrer seg fast. Nei, det så deilig, og så feider den sakte ut etter hvert. Nå det på tide å finne ut hva som foregår rundt omkring I verden, og det ganske mye rart. Men først og fremst det værvarslet da, som kommer etterpå. Det kan du glede deg til, det lover jeg deg.
1: Her VG-nyhetene. Fire mindreårige mistenkt etter en voldshendelse I Bergen 17. Mai. En mistenkt har knyttet seg til hendelsen. En video viser dresskledde personer som går løs på en blåruss. Jon Helgheim og flere som har delt videoer og bilder fra hendelsen risikerer å bli anmeldt. NRK sier de meldte feil og oppjusterer Eurovision-seertallene til 744.000 seere I snitt, etter at de tidligere meldte 676.000. Hverken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire I Englands tropp til sommerens fotball-VM. Engelsk presse kaller uttaket sjokkerende.
2: Vi prøver to select and build the best possible team, which is not necessarily to select and collect the 26 most talented players. Teams win championships, it's as simple as that.
1: Det sa trener Thomas Tuchel. Og vi tar med at Michael Carrick har signert en toårskontrakt som Manchester United-manager, mens I Manchester City bekrefter Pep Guardiola nå at han gir seg etter sesongslutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: Alta og Tromsø får delvis skyet vær og 16 grader I dag. I Bodø skyet og 12 regn om kvelden. Trondheim skyet og 16-17, noe regn kveld. Bergen skyet og 14, Stavanger 17 og stort sett skyet. Kristiansand delvis skyet og 20, og Hamar og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Hei, Per her på Radio Norge. Her det utrolig god stemning I dag. Du ikke enig I det, Uloven?
7: Det fredag!
0: Ja, ja, ja. Ja, og det masse igjen av fredagen også. Jeg skal snart ut og kaste meg ut I helgen. Nå kommer ikke til å gi meg før I hvert fall lørdag. Nå det aller nærmeste. Michael Jackson sammen med Sira Garris fantastiske I Just Can't Stop Loving You. Vi får litt Brian Adams, men aller først Soul Asylum her på Radio Norge. Virkelig sånn lyden av 90-tallet. Dette Runaway Train. Dette

En ting kan du være helt sikker på, at hvis du slipper til Bryan Adams, da kommer det til å handle om love. Somebody her på Radio Norge. Apropos love, ja, I just can't stop loving you her nå. Michael Jackson featuring Sida Garrett. Tenk at Michael Jackson er verdens største popartist igjen. Han døde jo i 2009, men det den nye filmen Michael som har dratt opp streamingen til helt elleville høyder. Og han mest spilt både på Spotify sine globale lister og på Billboard. Nei, hvem skulle tro det, at vinden skulle blåse den veien igjen?

0: mange mennesker er det snakk om som står der ute og hoier og
1: varmer på samtidig? Jeg lurer på om full Unity, jeg lurer på om det 26,000.
0: Ja, blir det 26,001 når du kommer ut I fettepå?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men jeg hadde bare lyst til å dele Frank Reven Møllen med dere Fordi makalte blir fyr, det vanskelig og... Men skal vi... Han går under navnet Dansekongen også på enkelte pøver I Oslo
1: Det sant, ja. Men skal vi gi en liten smakebit også på den andre artisten skal opptre Nemlig Nio
0: det her smooth
1: Ordentlig R&B
0: Nio og Akon, altså samtidig da på Unity Arena på Fornebu
1: Det blir kjempestemning
0: men det ble misunnelig
1: Ja, det ble hyggelig dette
0: Også det vær, Agit Nå det sommer, Frank Remi Sommer og sol og gitarklang
1: ja, ja, ja,
0: hele veien
2: Dette Radio Norge
3: du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet Det mer enn 10,000 dager det Gjør dem til dine beste Med videreutdanning fra BI Les mer på BI.no
4: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk, i dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere.

0: Den eneste sjefen I de ikke så forente staten der borte I USA, Bruce Springsteen, The Boss. Si hei til sjefen. Og apropos de egentlige sjefene, hva egentlig problemet med dette her?
1: Nå når vi skal sende våre beste menn ut I verden, står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
0: Selveste sjefen, Kong Harald, offentliggjorde altså I går hvem som på det norske fotballanslaget. Og så av en eller annen grunn sånn at sosiale medier og andre nyhetsfeeder furter og sutter. Nei, det var ikke sånn det skulle være. Jeg skulle lese det opp ordentlig, og det var bare klapp igjen da. Hvor vanskelig det egentlig å finne ut av det når du googler? Altså, hvis du klarer å poste noe suttring på internettet, så greier du vel å lese artikkelen der den lista står. Det viktige at vi har Kong Harald I ryggen. Når han holder oss I hendene, så vinner vi VM.

0: TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Ja, da er den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
16: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til
17: overs. Steinsprut. Rispilglass.
18: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og der var vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Det arkivet som består av alle sanger som noensinne eller flere ganger har vært på Radio Norges Topp 1000-liste siden 2008. Og nå til et band som har toppet lista, men med en annen låt enn den jeg har tenkt å ha med nå. Den har vært med 15 ganger, og nå sist så ble den nominert av John Berensen fra Bergen.
2: Og foreslått Alphaville med Sounds Like a Melody. Skikkelig bra låt på 80-tallet.
1: Det akkurat det der, en fantastisk låt fra 80-tallet, Alphaville, Sounds Like a Melody.

0: Eagle Eye Cherry på Radio Norge. Save tonight. Jeg har sett deg hele kveld til et eller annet moro. Gjerne hele helgen. Det mange som skal ut og kose seg helgen. For eksempel Donald Trump, det vil si Donald Trump Jr. Han skal gifte seg til og med han. Og på spørsmål fra pressen om presidenten selv hadde tenkt å dra I sin sønns bryllup, så kom det et merkelig svar.
1: It's going to be just a small little private affair and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed.
0: Ja, han får sagt det, han Donald Trump. Snart George Michael og Queen og Coldplay her på Radio Norge. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Nei, da det helg!
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
21: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
22: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
23: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
24: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
25: Mer av musikken du liker.

Fortjent applaus til George Michael og Queen Somebody to love her på Radio Norge Og du, verden, det varmt Det hjelper jo ikke at aircondition på Radio Norge rutinemessig har tatt kvelden Jeg trakter sånn etter is, og jeg pleier normalt ikke å kommentere annonser jeg ser, men jeg gjør et unntak akkurat nå, for det var så fristende. Det altså nå mulig å få kjøpt seg softismaskin til å ha hjemme. Jeg visste ikke at det gikk an en gang, ja. Det kan ikke jeg ha, så. Det hadde gått så gært. Tenk at det finnes det, softism, og det ser så digg ut. Nei, jeg må tenke på noe annet. Tenk på musikken I stedet for Coldplay her da på Radio Norge. Sky full of stars.

0: Coldplay på Radio Norge. Sky Full of Stars of Coldplay. Ja, de har det salt I sår om dagen. Altså, 1 milliard dollar tok de inn på den forrige turnéen sin som det første bandet noensinne. 1 milliard dollar. Ja, det skal du slite med å bruke opp. Det nesten for mye, vet du. Det som mer passe en tusenlapp, og det nøyaktig det du kan vinne I sangutfordringen hos Kim Nygaard som nå kommer og tar over her ganske snart. Da trenger du å gjette 7 sanger da, på 30 sekunder. Det vrient, men du kan få det til, og da får du 1000 lapp I baklomma som du bare kan sløse bort på et eller annet tøyset I helga. Høres ikke det bra ut, så vet ikke jeg. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Per heter jeg, jeg hiver meg ut I helga, og så ses vi på mandagen. God helg og god pinse.
1: Her VG-nyhetene. En 22 år gammel mann dømt for 139 phishing-bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet for en annen bedragerisak. En 14-åring ble tatt I 72 km I timen på elsparkesykkel I en 50-sone I Øygarden utenfor Bergen I går ettermiddag. Gutten hadde heller ikke på seg hjelm. Streik kan snart også ramme barnehager, skoler og andre kommunale tjenester.
2: 6573 ansatte I landets kommuner kan bli tatt ut I streik fredag 29. mai. Det vil skje hvis ikke kommunenes organisasjon KS og LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik Scheibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
1: Reporter Frode Sti. 4 mindreårige mistenkt etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. En mistenkt har knyttet seg til hendelsen. En video viser dresskledde personer som går løs på en blåruss. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det 12 grader og delvis skyet, Tromsø regn og 10, Bodø 12 og regn, Trondheim regn store deler av dagen og 14, Bergen 13 skyet og perioder med regn, Stavanger 14 regn på morgenen, senere opphold og noe sol, Kristiansand 16 regn til midt på dagen, så mye sol, mens Hamar og Oslo får skiftende skydekke, noe regn og 18 grader I morgen.
4: Endelig fredag!
5: Endelig fredag!
4: Radio Norge!
5: Alle dine fredagsfavoritter!

Endelig fredag. Stort takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvis du synes at søppelbøtta ekkel, ja, vent til du får høre hvilket annet miljø som du i hver dag, som mye verre. Det blir også mer av det gøyeste vi vet, musikkquiz. 1000 kroner å vinne I sangutfordringen også I dag, klokka 15.20 og 16.20. Og masse deilig musikk å starte langhelgen med. Ja, det

0: Dette Radio Norge, og for en måte å presentere VM-troppen på I går.
1: Kjære alle sammen, herrelandslaget I fotball skal til VM for første gang på 28 år.
0: Høy gåsehudfaktor. Hvor lang tid tok det før du skjønte hva som faktisk skjedde I den videoen med kongen? Så står en bonde på jordet med Haaland-drakt. På et whiteboard står navnet til Kristoffer Ayer. En wonderbaum I bilen der det står Julian Ryerson. Og slik presenteres hver av de 26 spillerne som tatt ut til VM I fotball. Helt genialt. Og så stilig og greier. Også spillerne selv satt og lurte på hva som egentlig skjedde. Klarer nesten ikke å vente da. 20 dager igjen til fotball-VM.

gjette titlen på denne låta, hva hadde du sagt da? Med ABBA. Men I går, I sangutfordringen, så kjørte vi oss fast på den samme låta I begge rundene. Hadde du klart denne? Å synge deg frem til det

0: Finkamme.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
21: Talkmore.
22: Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Endelig fredag!
26: Jeg elsker fredag.
27: Fredag den beste dagen I uka.
28: På fredager frister det med glad musikk.
29: Radio Norge!
30: Radio Norge!
31: Variert musikk.

Og jeg håper at ikke den her dukker opp I sangutfordringen, for da bruker man jo nesten alle de 30 sekundene bare på titlen If you tolerate this, then your children will be next av Manic Street Preachers. Og så gikk vi nesten tom for luft. Men du som hører på Radio Norge nå skal få et ekstra hint til den første låta som kommer I første runde. Det den her. Men mer enn det får du ikke høre. Tror du tar den allikevel. Hva heter den låta? For det første låt ut av I alt 7. Og hvis du klarer alle sammen I løpet av 30 sekunder så vinner du 1000 kroner I cash. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden og skråd deg ned til sangutfordringen på radionorge.no.

0: Alice Cooper til arbeidet på Radio Norge. Michael Jackson snart også. Og fra topp 1000-arkivet så kommer snart en låt som påvirket navnestatistikken da den kom. Mange barn ble oppkalt etter den låta. Du skal få høre hvilken snart.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
11: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
10: Ok.
11: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
10: Ja.
11: Men nå må jeg være veldig stille.
10: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
11: Det ikke alltid det funker der når du skal, det sånn der kontaktløs dør, du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: På fredag vil jeg høre musikk som får meg i godt humør.
21: Alle dine fredagsfavoritter.
22: Radio Norge.
21: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, her kommer en ordentlig god bit. Marillions største hit. Progrockbandet som for et lite øyeblikk I hvert fall gikk pop tilbake igjen I 1985. Navnet på låta, Kaylee, var egentlig sammensatt av flere kvinner som vokalisten Fish hadde vært sammen med. Ikke en konkret person. Men da dette ble en hit, så eksploderte navnet Kaylee I popularitet I Storbritannia. 15 ganger på Radio Norges Topp 1000, 71. Plass som høyeste.

0: Tunips med Morten Abel på Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker, og starter langhelgen med Bryan Adams, kommer Donna Lewis sin nummer 1 hit I Norge. Det 30 år siden nå, og en av Madonnas første fra hennes beste periode, kommer på Radio Norge.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
3: og søvebønder
4: og kiropraktere
5: og maskinutleire
6: og advokater
7: og alarmselskaper
8: og regnskapsførere, selvfølgelig,
9: og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Alle dine fredagsfavoritter.
14: Det er oss beste dag.
15: Radio Norge.
16: Variert musikk.

Donna Lewis sin nummer 1 hit I Norge for 30 år siden. Viktig med solfaktor I helgen. Uvanlig sterk UV-stråling, hvis du så heldig å ha sol da. Men Sør-Norge får pent vær med unntak av I morgen kanskje. Fint vær og tynnere ozonlag gir UV-indeks over 5, og det høyt. Over 6 til og med I indre deler av Vestland og Rogaland, så bruk solfaktor. Pep Guardiola ferdig I Manchester City. Du får høre mer om det, og seertallene for Eurovision Song Contest var vist feil. Hør mer på Radio Norge straks.

0: Madonna, Material Girl på Radio Norge. Og snart så får vi hilse på henne igjen når hun en del av halftime-showet I finalen I fotball-VM. Snart på Radio Norge, Roy Orbison, For Noen Blondes, nå Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. De fire mindreårige som mistenkt etter at en russ ble banket opp I Bergen 17. mai, blitt ilagt besøksforbud.
2: En video viste dresskledde personer går løs på en blåruss som blir både sparket og slått mens han ligger på bakken. Fornærmedes advokat sier det ikke var noen foranledning for volden og at han aldri hadde møtt gjerningspersonene. En av de fire knytter seg til hendelsen han skal ha mottatt trusler og angrer.
1: Reporter Frode Sti. To personer siktet etter den såkalte advokatsaken I Sandnes. De var revisor og regnskapsfører for den avdøde advokaten Per Asle Osdal, som lurte venner, kollegaer og klienter for over 700 millioner kroner. NRK sier de meldte feil og oppjusterer nå Eurovision-seertallene til 744 000 seere I snitt, etter at de tidligere meldte 676 000. Etter 10 sesonger som Manchester City-manager har Pep Guardiola valgt å gi seg. Han får en tribune oppkalt etter seg, og I tillegg skal det reises en statue av spanjolen utenfor tribunen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det 12 grader og delvis skyet, Tromsø regn og 10, Bodø 12 og regn, Trondheim regn store deler av dagen og 14, Bergen 13 skyet og perioder med regn, Stavanger 14 regn på morgenen, senere opphold og noe sol, Kristiansand 16 regn til midt på dagen, så mye sol, mens Hamar og Oslo får skiftende skydekke, noe regn og 18 grader I morgen.
4: Endelig fredag!
5: Endelig fredag!
4: Radio Norge!
5: Alle dine fredagsfavoritter!

Endelig fredag. Veldig hyggelig at du starter langhelgen med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Syns du søppelbøtta ekkel? Ja, den ikke så ekkel som et sted du kanskje oppholder deg nå. Du skal få mer om fire minutter på Radio Norge. Her først Four Non Blondes. 25

Vil du høre hva som eklere enn søppelbøtta di? Bilen din! En ny studie viser at bilen en ordentlig bakteriebombe. Forskere fant mer bakterier på girspak, håndbrekk, blinklyshendel, ratt og dørhåndtak enn i kjøkkenets søppelbøtte. Andre verstinger som du kanskje ikke rengjør så ofte. Tastaturet på kontoret, for eksempel. Fjernkontrollen. Ja, mens du finner frem spritservietter, så spiller vi Roy Orbison på Radio Norge. Every

0: got it. Roy Orbison på Radio Norge med mer av musikken du liker å starte langhelgen med. Tom Petty and the Heartbreakers, One Erection, kommer snart. Og vi spiller om 1000 kroner I cash I sangutfordringen nå, om bare 10 minutter. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du rekker å melde på hvis du kjapp nå. Skriv Norge og send til 2033. Eller gå inn på nettsiden og scrolle ned til sangutfordringen på radionorge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Vangstunnelen I Voss I Vestland har et kjøretøy fått stang, så det fare for stengt vei. På E18 Larvikstunnelen I Larvik har et kjøretøy fått stand, så et felt stengt I retning Arendal. Og på E6 Operatunnelen under Svartdal I Oslo pågår det berging av et kjøretøy. Et felt stengt I retning Moss.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk.
7: Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
4: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
18: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
19: Nei.
18: Får du bestilt en ny igjen?
19: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
20: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
21: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
22: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Kristian, velkommen. Har du tatt langhelgen nå?
2: Det ikke så lenge til.
1: Det høres ut som du egentlig har tatt langhelg, men frykter litt at sjefen kanskje hører på.
2: Nei, da jeg på jobb enda, jeg.
1: Du på jobb, ja. Hva gjør du til daglig?
2: Solheim, Larsen, Klima, SRK.
1: Det veldig varmt her. Hva kan vi gjøre med det?
2: Vanligste feilen jo å ikke drikke nok kaldt vann. Men det klart at et godt ventilasjonsanlegg og aircondition, det gjør susen det.
1: Ja, fra hvor da? Hvor kan vi bestille dette her ennå?
2: Det kan man få bestilt på Solheim og Larsen sin hjemmeside slk.no, så er det bare å trykke seg der videre.
1: Alright, Kristian, nå det sangutfordringen. Du vinner 1000 kroner I cash hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Låt nummer 1, du klar?
2: Jeg kan si det med en gang, ja.

0: Ja, for du hørte på tidligere I dag, for da ga vi jo et lite hint. Ja, vi må spille den, altså, så får du bare rope ut med en gang. Vær så god. Nå ble det litt sånn drop-offs på telefonen din, men du hørte som du sa «Wake me up before you go-go».
1: Ja, jeg sa det tre ganger, tror jeg.
0: Ja. Låt nummer en, og du har 29 sekunder igjen på klokka. Her låt nummer to.
1: Det høres som polis.
0: Polis? Nei, ikke polis.
1: Men, det Michael Jackson dette
0: her? Ja, det det, vet du. Men hvilken låt Michael Jackson?
1: Thriller? Thriller?
0: Nei, Thriller, helt riktig. 13 sekunder igjen, låt nummer tre. Og nå det bare 7 sekunder igjen. Nei.
1: Paradise?
0: Nei. Det var et hint, det, om at det var 7 sekunder igjen.
1: Oh. Ja, ja, du kan jo si sånn at jeg ga noen hint til neste mann da.
0: Du har definitivt gitt noen hint til neste, for nå går disse låtene videre til neste runde om bare en time, 16.20, så spiller vi igjen. Christian, ha en riktig god langhelg.
1: Lige måte.
0: Skynd deg og meld deg på nå, så kan du bli deltaker I neste runde. Skriv Norge, send til 2033.

0: One Direction på Radio Norge. Det denne helgen, 23 år siden det her skjedde.
1: Jeg synes ikke du popidol. Det min mening, så jeg synes ikke du skal videre.
0: Ja, hvem det snakk om her? Kommer fra Top 1000-arkivet snart, I tillegg til Modern Talking og Joe & Jett and the Blackhearts, hvis du liker rock'n'roll. Nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
7: Jette!
8: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt? Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og under oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no.
3: Wow! Det her var digg taco.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First Price. Og det er First Price.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet har funnet flere ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ ble blind. Fire mindreårige mistenkt og ilagt besøksforbud etter at en russ ble banket opp I Bergen 17. mai. Og Pep Guardiola gir seg som Manchester City-manager. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Endelig fredag!
17: Alle dine fredagsfavoritter.
18: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk. Det liker jeg.
17: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne helgen det 23 år siden Kurt Nilsen vant Idol. Ja, hva var det Ole Evenhus sa igjen da denne rørleggeren dukket opp på audition?
2: Jeg synes ikke du pop-idol. Det min mening, så jeg synes ikke du skal gå videre.
1: Ja, hva var det han sa? Men for en karriere som startet her.

for at du starter langhelgen med Radio Norge. Alle skal få regn, dessverre I morgen. Men søndag og mandag så ser det ganske bra ut I Sør- og Øst-Norge I hvert fall. Ja, forresten, du blant de heldige som får sol I pinsehelgen? Bruk solfaktor. Det ekstra høy UV-stråling I Sør-Norge og spesielt I Sør-Vest. Topp 3 varmeste landet I ettermiddag. For det ordentlig sommertemperaturer nå. Drangedal I Telemark 24,5 grader, Tvedestrand I Agder 24,9, Hjartdal I Telemark 25,7 grader.

0: En 90-talls klassiker fra Meredith Brooks på Radio Norge. Men titlen, den kan man liksom ikke si på radioen.
1: Oh, bitch, bitch, bitch.
0: Ja, eller bare sånn. Og hold deg på Radio Norge for Imagine Dragons. Niklas Strømstedt kommer nå ut og sjekker trafikken på vei inn mot Langhelgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Arteid bru I Lillestrøm har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Alnabru. På E6 rampa til Jessheim Nord I Ullensaker pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt I retning Hamar. På E18 Frognerkilen I Oslo et kjørefelt stengt I retning Sørenga.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Jentene mine, skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
14: Ok, time out.
13: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill da, bro.
16: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
23: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
23: Og helgegodt levert.
22: Lige måler. Joker, den gode naboen.
24: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Endelig fredag.
27: Jeg elsker

Hjem fra jobb og starter langhelgen med Radio Norge. Politiet har funnet flere ulovlige lasere i den russebussen. Du får høre mer om det straks. Og USAs forsvar starter i Norge, sier NATO-sjefen. Mer om det, og hva det ellers handler om i nyhetsbildet denne ettermiddagen. Om 3,5 minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og starter langhelgen med. Toploader og Kenny Loggins ligger klar med nå. Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har funnet flere ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ I Agder ble blind. Ifølge politiet minst en av laserne merket, både som klasse 3B og klasse 4. Det betyr at den svært kraftig og kan gi alvorlige øyeskader. Norge og de andre europeiske landene viktige for USA, det sa NATO-sjef Mark Rutte på et pressemøte etter utenriksministermøtet I Helsingborg I dag.
2: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
1: En 22 år gammel mann dømt for 139 phishing-bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet for en annen bedragerisak. Markus og Martinus blant artistene som skal til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo. Flere artister ble sluppet I dag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det 12 grader og delvis skyet, Tromsø regn og 10, Bodø 12 og regn, Trondheim regn store deler av dagen og 14, Bergen 13 skyet og perioder med regn, Stavanger 14 regn på morgenen, senere opphold og noe sol, Kristiansand 16 regn til midt på dagen, så mye sol, mens Hamar og Oslo får skiftende skydekke, noe regn og 18 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du starter helgen, langhelgen til og med Radio Norge. Er det det her som årsaken til så mange skilsmisser? Du skal få høre hva dette går ut på. 3,5 minutter på Radio Norge. Nå først Kenny Loggins.

Spøkløs på Radio Norge. Ja, det dette som årsaken til så mange skilsmisser? Hvis mannen din ikke liker venninne dine, så det mye større sjanse for at dere blir skilt. Før Facebook, Match og Tinder, så møttes ofte folk gjennom felles kjente. Ja, det jo helt sjukt. Men nå hukker folk opp utenfor denne sosiale sirkelen, og det litt interessant med tanke på skilsmissestatistikken. Katrine Fiori har gjort en studie på 355 heteroseksuelle par siden 1986, og det som kommer fram her, at der mannen ikke likte konas veninner, endte halvparten opp som skilt innen få år. Men det var ingen signifikant forskjell andre veien, så damene skilte seg ikke, selv om mannen hadde dyste kompiser. Og det skal noen

0: Dancing in the Moonlight.
1: Vi starter langhelgen med på Radio Norge. Du skal få en trafikkoppdatering om bare sekunder. Husk, vi spiller sangutfordringen om 10 minutter. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og påmelding, det gjør du ved å tekste Norge til 2033 nå. Kommer kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Ny fartskontroll etter fotoboks politiets nye triks. Det kan bli storstreik for 10.000 fylke- og kommuneansatte. Fristen om en uke. Og ikke bruk metallbørste på grillen. Det kan komme i maten. Bruk en treplanke, sier eksperter. Bare noen ting du bør vite.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Ring 3 Lørentunnelen i Oslo et kjørefelt stengt I retning Ulven på grunn av stansa kjøretøy. På E6 Arteid bru I Lillestrøm et kjørefelt stengt I retning Alnabru på grunn av en trafikkelykke. Og på E18 Frognerkilen I Oslo et kjøretøy fått stans og et felt stengt I retning Sørenga.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Nei, da det helg.
8: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram TripleTex.
20: Jippi! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
21: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
22: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
23: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
22: Når?
23: Ja.
22: Når?
23: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
4: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
24: Det så mange biler å velge.
25: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
26: Familiesuven MG SX EV fasit.
27: Oi, var det...
26: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
28: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
29: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
30: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Og Anders klar for sangutfordringen.
2: Nå har jeg fått eksperten inn I bilen her.
1: Og eksperten som du har med deg?
2: Hun heter Nina.
1: Hva det du god på? Hva det Nina ekspert på?
2: Jeg vel 80-tallet vel mitt, det vel kanskje henne så, vet ikke, det kan du svare for selv.
3: 80-tallet, ja.
1: 80-tallet, ja. Da det heldig dag. Det masse 80-talls å gjette på. Og fikk dere med dere første runde I dag forresten, for en time siden, da Christian deltok?
2: Jeg hørte, jeg husker ikke sang nummer 1, jeg husker sang nummer 2.
1: Ja, det de samme låtene som dere skal få gjette på nå.
2: Ja.
1: Vi stiller inn klokka på 30 sekunders nedtelling. Her kommer låt nummer 1.
2: Hvem? Tudborg?
1: Det riktig.
2: Ja, si det.
1: Wake me up before you go-go. Og husk, det ikke så nøye hvem som synger bare hva låta heter. Så sparer dere litt tid. Kan hende dere får bruk for de sparte sekunder mot slutten her. Yes, låt nummer 2 kommer her.
2: Trailer.
1: Det Trailer som starter slik. Nå, over på låta vi kjørte oss fast på for en time siden.
2: Enigma.
1: Låt nummer 3. Har du den, Nina? Dette ikke 80-tallet som du var ekspert på, men fra 90-tallet. 10 sekunder igjen. Nå det 7 sekunder igjen. Og det var et hint.
3: 7 seconds.
1: Det riktig. 7 seconds. Med Josondor og Nene Cherry. Men nå det bare 2 sekunder igjen på klokka, I det vi går videre til låt nummer 4.
2: Footloose.
1: Ja, det var faktisk det. Det var faktisk det, men tiden dessverre ute. Nina og Anders, jeg beklager så mye, men veldig hyggelig å ha dere med. Takk for at dere hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin lang helg.
2: Takk det samme.
1: Synes du det også gøy med musikkquiz? Lyst til å være med? Vinne 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på med å tekste Norge til 2033.

0: Cock Robin med Just Around the Corner. Og rett rundt hjørnet på Radio Norge, Whitney Houston. Og en legende som fyller 85 år denne dagen. Fra topp 1000-arkivet snart. Ettermiddagens nyhetsoverskrifter får du om 4 minutter.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint.
11: Ja.
10: Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Bare stikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet har funnet flere ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ ble blind. Fire mindreårige mistenkt og ilagt besøksforbud etter at en russ ble banket opp I Bergen 17. mai. Og Marcus og Martinus blant artistene som skal til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge får du klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter.
8: Det beste dag.
7: Radio Norge.
9: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Denne helgen blir en av musikkens aller største 85 år. Mange, når de hører navnet hans, hva lever han? Bob Dylan. Han skrev denne til westernfilmen Pat Garrett and Billy the Kid, hvor han selv også hadde en liten rolle. Og siden så har dette blitt en av de mest covrede låtene I verden. Guns N' Roses, kanskje den mest kjente, men også Eric Clapton og Randy Crawford. Men det originalversjonen til Bob Dylan, som har vært høyest av dem alle på topp 1000-lista. 56. Plass for Knocking on Heaven's Door.

starter langhelgen med Radio Norge. Dessverre mye regn rundt omkring I morgen, men hvis du så heldig å få sol søndag og mandag, bruk solfaktor, for nå det høy UV-stråling, spesielt I sør og sør-vest. UV-faktor helt opp mot 6. Men varmt, det delt førsteplass på Norges varmeste liste I dag, Tvedestrand og Arendal I Agder med 25,3.

0: Radio Norge, med mer av musikken du liker til køen, både München og Freiheit, ACDC og Survivor snart.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Artid bru I Lillestrøm har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Alnabru. Og pinsetrafikken fører til kø ut fra Oslo nå I ettermiddag.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Nei! Da det helg!
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269 900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Hei, hei! Luften din!
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktorer.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Endelig fredag.
28: Radio Norge.
29: Variert musikk.
30: You let

aldri feil med AC/DC. Takk for at du starter langhelgen med Radio Norge. Det funnet flere ulovlige lasere I den russebussen. Hør mer om det I nyheten snart. Og hvor fort tror du denne elsparkesyklen kjørte, som ble tatt I fartskontroll I en 50-zone utenfor Bergen I går? Mer om det på Radio Norge straks.

0: Den beste låta å løpe til, sier internett I en ny undersøkelse. Survivor's Eye of the Tiger på Radio Norge. Mer av musikken du liker å starte langhelgen med. Porsche-byggets En solskinsdag, en av Fleetwood Macs aller fineste, men nå Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har funnet flere ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ I Agder ble blind. Ifølge politiet minst en av laserne merket både som klasse 3B og klasse 4. Det betyr at den svært kraftig og kan gi alvorlige øyeskader. Klimaministeren mener nordmenn må kaste mindre plast. Samtidig kutter regjeringen 150 millioner I bistand mot plastforsøpling globalt.
2: Vi har måttet gjøre strengere prioriteringer I revidert nasjonalbudsjett, forklarer Andreas Bjelland Eriksen. Den kjøper ikke Caroline Andauer I WWF, som mener regjeringen spenner bein på sitt eget arbeid. Det overskygger ikke at folk bør gjennomføre en plastdetox, kontrer Bjelland Eriksen, mens Andauer advarer om at kuttet allerede svekker Norges omdømme internasjonalt.
1: Reporter Frode Sti. En 14-åring ble tatt I 72 km I timen på elsparkesykkel I en 50-sone I Øygarden utenfor Bergen I går ettermiddag. Gutten hadde heller ikke på seg hjelm. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader I pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det 12 grader og delvis skyet, Tromsø regn og 10, Bodø 12 og regn, Trondheim regn store deler av dagen og 14, Bergen 13 skyet og perioder med regn, Stavanger 14 regn på morgenen, senere opphold og noe sol, Kristiansand 16 regn til midt på dagen, så mye sol, mens Hamar og Oslo får skiftende skydekke, noe regn og 18 grader I morgen.
4: Endelig fredag!
5: Endelig fredag!
4: Radio Norge!
5: Alle dine fredagsfavoritter!

Endelig fredag og lang helg. Jeg heter Kim Nygaard. Trenger forresten litt hjelp av deg straks til å avgjøre om noe grilljuks. Følg med om tre minutter.

0: korsrebygget på Radio Norge. Og med solskinnsdager så følger grilling. Men, ikke det her joks? Overhørte dette I lunsjen I dag, nemlig grillentusiaster som først byttet ut kull med gass. Men ikke nok med det, nå har gassgrillerne gått over til å lage burgere med airfryer. Det lov?
1: Nei!
0: Skal du grille forresten I helgen, så planlegg det søndag eller mandag for I morgen. For alle regn.

0: Little Lies med Fleetwood Mac på Radio Norge, hvor det musikkquiz hver ettermiddag, hvor du kan vinne 1000 kroner I cash om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Om du hadde klart låta vi dessverre røyk på I dag, ja, det får du høre snart.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Arteid bru I Lillestrøm begge kjørefeltene stengt I retning Oslo på grunn av en trafikkulykke mellom flere biler. Og pinsetrafikken fører til kø ut fra Oslo nå I ettermiddag.
2: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt den igjen?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
8: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
7: Nei.
8: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
7: Oh, ja.
8: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
7: Okay.
8: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
7: Ja, men det skal vi huske på.
8: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
7: Ja.
8: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Endelig fredag!
18: Alle dine fredagsfavoritter.
17: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lade opp til helgen musikk, det liker jeg.
18: Radio Norge. Variert musikk.

0: Fredag ettermiddag på Radio Norge. Vi kom til låt nummer 4 i sangutfordringen I dag. Du kan jo høre om du hadde klart disse her. Det var Nina og Anders som sammen I bilen kom lengst I dag. Og så måtte vi jo hjelpe litt da på denne som vi nesten kjørte oss fast på. Nå det 7 sekunder igjen. Og det var et hint.
1: 7 seconds.
0: Det riktig. 7 seconds med Josondor og Nene Cherry. Men nå det bare 2 sekunder igjen på klokka I det vi går videre til låt nummer 4.
2: Footloose.
0: Ja, det var faktisk det. Vi skulle hatt noen sekunder til på klokka I dag, så kunne dette kanskje gått veien. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller hver ettermiddag. Lyst å prøve? Meld deg på ved å skrive Norge I en sms, sendt til nummer 2033. Norge til 2033.

0: en gangstråt ifra Gasoline på Radio Norge. Men hva de mest populære låtene I Norge akkurat nå? Det skal du presentere etter klokka 6 I dag, Andreas.
1: Den siste uka så har vi sporet alle låtene som har blitt spilt på norsk radio, så har vi tatt tallene fra nedlasting og streaming, og så har vi satt sammen det til topplista. Og mellom 18 og 20 I dag så skal vi finne ut hvilke låter som blir mest hørt. Har du lyst til å høre topp 3 fra forrige uke, Kim?
0: Ja!
1: På tredjeplass, der hadde vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Fever Dream med Alex Warren var på andreplass. Og mannen som slapp nytt album her forrige fredag, Tobias Sten, var på førsteplass med Honey Hon. Og hvordan toppen av lista ser ut denne uken, det finner du ut I kveld mellom 18 og 20.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
14: Er det?
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
20: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Det lett å tenke at TV2 Play bare
22: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
23: Du kan ikke stole på noen.
21: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
24: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En bil havnet under en annen bil i en kjedekollisjon på E6 ved Kløfta. Fire mindreårige mistenkt og ilagt besøksforbud etter at en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Og pinseværet blir best på Sør- og Østlandet med sol og mellom 20 og 25 grader. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Endelig fredag!
27: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen i uka. På fredagen frister det med gladmusikk.
28: Radio Norge!
29: Radio Norge!
30: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: 45 år siden denne uken Bob Marley ble gravlagt på statens regning. Ble bare 36 år før kreften tok ham. Og her bare en av mange Bob Marley låter fra Topp 1000 arkivet. Vært med 15 ganger på lista den her.

0: 45 år siden han ble begravet denne uka her, Bob Marley, som ble bare 36 år. Men hun her ble denne uken 80 år. Cher, som har en regel.
1: If it doesn't matter in 5 years, it doesn't matter.
0: Ja, greit å tenke på. Her Believe på Radio Norge.

0: Slik den opprinnelig hørtes ut med Steve Winwood. Valerie på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker og starter langhelgen med. Kiss kommer snart, og låta med Freddie Mercury som kom ut etter han gikk bort. I'm the same boy I
1: used to be. Trafikkoppdatering. På E6 Artid bru I Lillestrøm begge kjørefeltene stengt I retning Oslo på grunn av en trafikkulykke mellom flere biler. Og pinsetrafikken fører til kø ut fra Oslo nå I ettermiddag.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hei, hei! Luften din!
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
7: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
7: Når?
8: Ja.
7: Når?
8: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
6: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, så.
15: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Nei. Da det helg!
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud.
18: Yeah!
19: Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
22: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
21: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
22: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
21: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
23: Talkmore.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
26: Alle dine fredagsfavoritter.
27: Radio Norge.
26: Variert musikk.

Kiss på Radio Norge. Politiet har altså funnet flere ulovlige lasere I den russebussen som har vært omtalt nå de siste dagene. Men det flere ting også å få med seg I nyhetene denne ettermiddagen. Hør mer om 3,5 minutter.

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Nå det snart langhelg. Andreas Velle som overtar snart skal først forklare hvorfor vi feirer pinse.
1: Ja, det har nemlig med de dagene da det var unge, de gikk rundt i scenen her, og så kom det 14 dager etter, men da kom det sola og stod opp da, vet du.
0: Var det jeg visste.
1: Ikke sant.
0: Fortell om topplista som starter nå klokka 6.
2: De mest populære, de mest hørte låtene i nasjonen siste uke skal vi telle ned nå rett etter nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. En bil havnet under en annen bil i en kjedekollisjon på E6 ved Kløfta i retning Oslo i dag. En sjåfør kjørt til sykehus. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige mistenkt etter hendelsen, og en av dem anmelder Helgheim. Norge og de andre europeiske landene viktige for USA, det sier NATO-sjef Mark Rutte.
4: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
3: Streik kan snart også ramme barnehager, skoler og andre kommunale tjenester.
5: 6573 ansatte i landets kommuner kan bli tatt ut i streik fredag 29. mai. Det vil skje hvis ikke kommunenes organisasjon KS og LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik Scheibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
3: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det 12 grader og delvis skyet, Tromsø regn og 10, Bodø 12 og regn, Trondheim regn store deler av dagen og 14, Bergen 13 skyet og perioder med regn, Stavanger 14 regn på morgenen, senere opphold og noe sol, Kristiansand 16 regn til midt på dagen, så mye sol, mens Hamar og Oslo får skiftende skydekke, noe regn og 18 grader i morgen.
7: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge, med Andreas Velle.
2: Det meg det. Hei, håper du har en fin kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene i landet siste uke. Norges single topp 100 heter lista og baserer seg på strømming, nedlasting og radiospilling for å gi et mest mulig riktig bilde av hva Norge faktisk har hørt den siste uka. Vi skal straks starte nedtellingen, men aller først en liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista i forrige uke. Her pallen. På tredjeplass hadde vi Taylor Swift med The Fates of Ophelia. Alex Warren var på andreplassen med Fever Dream. Og fortsatt på første siste uke, Tobias Sten med Honey Hon. Om Tobias Sten fortsatt på toppen av lista, det finner vi ut om et par timer. Men nå starter vi nedtellingen av ukas liste. Og på 31. plassen nykommer Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen, Sista ordet.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Karpe for life med Karpe her på Radio Norge. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og på 27. plass denne uken så finner vi titelsporet fra Tobias Sten sin nye plate Heimekjær. Jeg har tatt en liten prat med Tobias og hørt blant annet om hvordan sommeren blir.
2: Det er 45 festivaler.
1: 45?
2: Yes.
1: Så det er... Hvordan skal du rekke det?
2: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke, men... Bu i en buss da.
1: Ja, men jeg tenker antall dager er jo knapt 45. Er det mange dager med dobbelt sett, eller?
2: Nei, men det er ofte jeg har jo hele vek og lang.
1: Ja, du får jobba nok i hvert
2: fall. Det skal gå, sier de, som jeg får se.
1: Når vi har topplista nå, så har det jo vært... Altså, det har vært mye Tobias Sten i Monitor.
2: Ikke sant? Herregud, takk.
1: Og på den lista så har det vært en sånn krig mellom deg og Taylor Swift. Og hvem som har førsteplassen, så har det vært sånn annen hver uke så har det byttet plass. Men nå de siste ukene så har du på en måte hatt litt grepe på dette her.
2: Ja da, deilig.
1: Men hva blir det neste nå som kommer til å toppe lista vår etter hånd i hånd, tror du?
2: Nei, hadde hun gøy visst. Hei, Matcher, kom seg opp der, men... Ja. Opp til folket.
1: Ja, opp til folket, og folket liker den såpass godt at den straks kommer på plass nummer 27.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Hva er likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MGSX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MGSX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MGSX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
21: Radio Norge.
22: Norges mest populære

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

Nei, meg kjær med Tobias Sten, titelsporet fra hans nyeste album. En dame du sikkert ikke husker navnet på, men som så populær at hun en gang hvert år på toppen av spillelistene, det Johanne Holmedal. Det var jo 17. mai her forrige søndag, og da var Til Dovre Faller en av Norges mest populære låter, og det holder faktisk til en plassering på 26. plass denne uken på topplista. Fri fra alt og ingenting. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt har forandra.

Rush Life med Sara Larsson. Og hvis du lurer på hvorfor en låt som mer enn 10 år gammel gjør det skarpt på topplista, så svarer på det TikTok og TikTok-trender. Ned fra 18. forrige uke til 24. denne uken. En som også går ned, det Victoria Nadine. Hun var helt inne på topp 10 forrige uke med Real To Me. Denne uken ned til 23. plass.

0: Real to Me med Victoria Nadine på 23. Plassen denne uken her på topplista. Vi skal straks fortsette å telle ned. Vi har kommet fram til 22. Plassen, og der finner vi Taus.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oi, du har tre andre damer. Kunne du sagt så litt før? Vi innledde et forhold, eller?
3: Ja, men det virker som om han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
2: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at han har gjort. Det som å si sånn, ja, jeg har knullet en del rundt og vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja, okay. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jetta!
10: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
12: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
13: Ja, da er den, ja.
17: Åh, det typisk min flaks.
13: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
18: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
19: overs. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
20: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
19: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
20: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
19: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
1: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

Trur jeg feil med Taus, en låt som har tallet 11 som sentralt denne uken, for den var på 11. Plass forrige uke, men går 11 plasser ned denne uken til 22. Plassen. Nå skal vi til Taylor Swift, hun skal vi hilse på igjen litt senere, men dette den nest høyeste Taylor Swift-låta denne uka. Opalite har vært med oss I 27 uker, og på 21. Denne uka. I had

0: Delara med Himmelen brenner på 20. plassen denne uken, og det blir mer Delara litt senere. Forrige uke var hun på 6. plass med låta Sjelen. Jeg kan røpe allerede nå at den går litt opp denne uka. Men det litt senere I løpet av kvelden. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og vi kommer frem til 19. plassen, hvor Skår straks dukker opp med I Could Miss You Forever.
1: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hei, hei! Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar, hvis du bare en kunde.
9: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Åh, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
13: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen! Radio Norge.
17: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
18: Mer av musikk enn du liker. Norge. Radio Norge.
17: Plass nummer 19.

Mars har vært med oss I 19 uker og gjør det fortsatt ganske skarpt, mye på grunn av mye radiospilling for denne I Just Might på 18. Denne uka. Nå til denne ukens tredje høyeste nykommer, det på 17. Knut og Snekker Andersen med Hangarang.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 16.

0: Kåle og William Gamborg på 16.-plassen denne uken med luft. Vi skal straks fortsette nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader I pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. Klimaministeren mener nordmenn må kaste mindre plast. Samtidig kutter regjeringen 150 millioner I bistand mot plastforsøpling globalt.
2: Vi har måttet gjøre strengere prioriteringer I revidert nasjonalbudsjett, forklarer Andreas Bjelland Eriksen. Den kjøper ikke Caroline Andauer I WWF, som mener regjeringen spenner bein på sitt eget arbeid. Det overskygger ikke at folk bør gjennomføre en plastdetox, kontrer Bjelland Eriksen, mens Andauer advarer om at kuttet allerede svekker Norges omdømme internasjonalt.
1: Reporter Frode Sti. NATO på et betydelig bedre sted nå enn for 1 til 2 år siden, det sier generalsekretær I NATO Mark Rutte. Han sier at alliansen har avklart at det såkalte byrdeskiftet med USA skal finne sted.
3: Because we spend so little over the years, it takes time to get there. But with all the extra money and gradually now the capabilities coming in, we can do more.
1: Markus og Martinus blant artistene som skal til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo. Flere artister sluppet I dag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det 12 grader og delvis skyet, Tromsø regn og 10, Bodø 12 og regn, Trondheim regn store deler av dagen og 14, Bergen 13 skyet og perioder med regn, Stavanger 14 regn til morgen, senere opphold og noe sol, Kristiansand 16 regn til midt på dagen, så mye sol, men samme Oslo for skiftende skydekke, noe regn og 18 grader I morgen.
5: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Og blant fin kveld, hver eneste fredag mellom 18 og 20, og på søndager I reprise mellom 19 og 21, så hører du Norge Single Top 100. Det en liste basert på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og nå til 15. plassen, der finner vi Duostats.

vært inne på lista I hele 12 uker og går opp fra 24. Forrige uke til 15. denne uken. Nærmest som veteran og regner på lista med denne låta. En som splitter ny på 14. Det Synne Vo med hennes nyeste single, Full og Fin.

0: fra Synnevo, og den ukas nest høyeste nykommer. Den debuterer på en fin 14. Plass denne uken. Vi skal over til Kløver, et band som har vært inne på lista ganske lenge, hele 11 uker, men har begynt klatringen de siste par ukene. Opp en plass fra forrige ukes 14. Plass til 13. Denne uken med Beat av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Untangling med Rebecca Bangfield har vært inne på lista vår i hele 11 uker, men det er først de siste par ukene at det har begynt å skje ting, og nå opp fra 23. forrige uke til 12. denne uken. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og på 11. plassen det bandet som tidligere var kjent som Golfklubb, men som nå bare kalles Golf.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
2: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
2: Og helgegodt levert.
1: Lige måler. Joker, den gode naboen.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mhm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
12: Jette! Milo! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Radio Norge.
18: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette er Topplista med Andreas Velle.
19: Mer av musikken du liker. Norge. Radio Norge.
18: Plass nummer 1.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: get away all. Golf med Dame, du ser bra ut.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Fredag kveld og i reprise på søndag så hører du topplista med de mest populære låtene I landet. Det nordmenn hører mest på basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og før vi setter I gang nå med topp 10, en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20. Plassen oppover. Det Lara på 20. Med Himmelen brenner. Skår på 19. I could miss you forever. Tre plasser ned for Bruno Mars med I Just Might. Så vi nykommer på 17. Knut og Snekker Andersen med Hangarang. Gunn Kåle og William Gamborg med Luft på 16. Opp fra 24. Til 15. Den uken for Elle Maja med Duostad. Låt fra Synnevo, full og fin på 14. Kløver med Bit av meg finner vi på 13. Plassen. Rebecca Bangfield går opp fra 23. Til 12. Med Untangling. Og som vi akkurat hørte på 11. Golf, men det du ser bra ut. Og nå til ukas høyeste nykommer, som kommer fra Tobias Sten.
2: Hei sammen, dette Tobias Sten, og du hører på topplisto på Radio Norge. Dette min nye singel, Si det til meg. Ok.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 9.
2: I like being used. It means I have a purpose.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It går opp en plass fra forrige uke til niende denne uken. Dette topplista på Radio Norge. Vi spiller de mest hørte låtene I landet basert på nedlasting, streaming og radiospilling, og det gjør vi hver eneste fredag og I reprise på søndag. Nå vi kommer frem til denne ukens åttende plass. Det en Oscar-vinner av en låt. Dette Golden med casten fra K-pop Demon Hunters.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 7.

0: Hun hadde lenge et godt grep om førsteplassen, og så de siste ukene har hun kjeglet litt med Tobias Steen og hånd i hånd om hvem av de som skal være helt på toppen. Men nå virker det som om nedturen har startet sånn stille og rolig for Taylor Swift, ned fire plasser denne uken for The Fates of Ophelia. Vi skal straks fortsette å telle ned, og Rockboys og Vinny finner vi på femteplass.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker... For alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Det er vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
18: Er det...
20: Det er meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
20: mgmotors.no.
23: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
24: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
25: Dette er plass nummer 6.

Oppløs med Rockboys og Vinny er sånn omtrent på samme sted som var forrige uke I sin tredje uke på lista. Riktig nok en liten plass ned da, fra femte til sjette for Håpløs. En som derimot raser litt nedover denne uken, det Alex Warren. Han var på sølvplassen forrige uke, denne uken på femte med Fever Dream.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.

0: Raman har vært inne på lista nå I 6 uker og klatrer sakte og rolig oppover fra 8. Forrige uke til 4. denne uken. Og det betyr at nå det pallplasseringene som gjenstår. Vi gyver løs på de 3 mest hørte låtene I nasjonen hvert øyeblikk.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
8: Og helgegodt levert.
7: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en
10: time out.
9: Ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
11: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
12: Jetta! Miro!
13: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på B.
15: Nei, da det helg.
16: Slash, det ser godt høres å spise bare en I helgen.
15: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
17: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
18: Mer til overs.
15: Hei, du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Radio Norge.
21: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
21: Plass nummer 3.

0: Tante Lara er tilbake på ballen igjen. Hun var nede på sjetteplassen her forrige uke, men tre plasser opp denne uken for sjelen. Forrige helg var det Eurovision, og Norges representant det var Jonas Love, som med låta Ja, ja, ja gjorde bedre enn det var spådd på forhånd.
1: Alt gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, men de oddsene de driter hele landet.
0: Det ble en 14. Plass i Eurovision for Jonas Love, andre plass på topplista denne uken.

0: Norges Eurovision-bidrag i år, dette var Ja, ja, ja. På andre plass denne uken, Jonas Love.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Og nå det bare førsteplassen som gjenstår, og han som der skal vi også hilse på om noen få sekunder, men aller først en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra tiendeplassen og oppover. Og ukas høyeste nykommer, det Tobias Sten, Say That To Me. Ok, går en plass opp fra forrige uke med I love it, I love it, I love it. På åttende plass, Golden. Taylor Swift, fire plasser ned fra forrige uke med The Fates of Ophelia. Rock Boys og Vinny på sjetteplassen med Hopeless. Alex Warden var på andre plass forrige uke, femteplass denne uken med Fever Dream. Fire plasser opp for Ramon til fjerde. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Delara med Sjelen på tredjeplassen denne uken. Og som jeg akkurat hørte, Jonas Love på andreplassen med Ja, ja, ja. Og på førsteplass også denne uken, Tobias Sten med Hånd i hånd. Tobias, velkommen i studio.
2: Tusen takk, tusen takk.
0: Denne låta har jo presentert som førsteplass nå i ukesvis. Det har vært litt sånn feide mellom deg og Taylor Swift.
2: Ja.
0: Gratulerer med ditt album.
2: Takk for det. Takk
0: Fortell om den nye skiva.
2: Nei, altså, det jo veldig mye å si. Og så det veldig mye jeg føler det sier seg selv. Men albumet heter Heimatær, og det skrevet på veien i en buss i på et hotellrom i mange dusjer. Og et album for deg som nekter hjemme og føler at du en plass der du ikke skal være.
0: Men du på rett plass.
2: Konkurrer rett plass.
0: Er det i Rød Norge studio nå når du skal spille med hånden?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Takk. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten fortsatt på førsteplass på topplista her på Radio Norge. Og med det så er vi ferdig med å telle ned de mest populære låtene i nasjonen siste uke.
1: Og så er det langkjøring med Geir Skau rett etter nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. Siktelsen for den ene etter dobbeltdrapet på Karmøy er nå utvidet til også å gjelde voldtekt og likskjending, det melder TV 2. To menn i 30-årene er pågrepet og siktet. Norge gir 50 millioner kroner til WHOs helsekrisefond til bekjempelse av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda.
3: Fondet kan utløse midler innen 24 timer. WHO har allerede frigitt nesten 4 millioner dollar til arbeidet med Ebola-utbruddet. Hittil er 160 bekreftet døde av sykdommen ifølge helsedepartementet i Kongo. Det dreier seg om en sjelden variant av viruset som mangler godkjent vaksin og spesifikk behandling. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige er mistenkt etter hendelsen. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det 12 grader og delvis skyet, Tromsø regn og 10, Bodø 12 og regn, Trondheim regn store deler av dagen og 14, Bergen 13 skyet og perioder med regn, Stavanger 14 regn på morgenen, senere opphold og noe sol, Kristiansand 16 regn til midt på dagen, så mye sol, mens Hamar og Oslo får skiftende skydekke, noe regn og 18 grader i morgen.
6: Radio Norge.
7: Dette er langkjøring med Geir Skau.
0: Og da er det på tide, Geir.
1: Ja. Da er tida kommet.
0: Det er klart for langkjøring på radio. Dette er høydepunktene fra podcasten. Bare pakka inn med litt musikk og hyggelig prat fra en, er lov å si, litt pjusk Geir Skau i dag.
1: Ja, men det tåler vi.
0: Ja, jeg håper det. Men, altså, men ellers du har min største sympati og medfølelse. Altså, pjusk er det verste man kan oppleve.
1: Det er noe av det verste.
8: Hi, I'm your weather girl. And have we got

0: Kent med de andra. Förresten, Jocke i Kent som har skrivit en låt.
1: Jag trodde det var Jocke i Jocke Valentinvernen.
0: Nej. Men alltså, Joakim då, i Kent har skrivit en Händerna i himlen med Petra Marklund.
1: Ja, Petra Marklund. Ja. Fin låt.
0: Fin dame. Kom förresten på besök till mig i studion nästa helg.
1: Gnir det in.
0: Yep. I väntan på långkjøringer.
1: Ja, vi husker, det kanskje noen som husker det, at det var en eller annen OL-åpning hvor de slapp en hel haug med hvite duer over arenaen.
0: Ja.
1: Og det, de fløy rett over den OL-grillen.
0: OL-grillen,
1: ja. Og ramla ned. Men det er ikke bare der det har skjedd, skjønner du.
0: Nei.
1: Nei, følg med nå.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
4: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Det er så mange biler å velge.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
11: Oi, var det...
10: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Hva er likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten
14: Og jaså,

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Du lanserte jo det at du kunne bare kjøre, jeg sa jeg hadde det, at du kunne bare kjøre inn til veggen, og så stakk de der stikkera ut av veggen.
2: Ja, så kjører bilen.
1: Men det er jo noen som har drivet og prøvd på ladeplater.
2: Ja, det var i New York, så var det, jeg husker det er noen år siden jeg leste om det, så var det prøvd med en sånn kobberplate som var ut.

0: isolert, som kjørte bilen oppå, ja. Og skulle lade med sånne induksjonslader over,
1: okay.
0: Og der lå det vist ferdig stekt due rundt bilen om morgenen.
1: Det var ikke noe suksess.
0: Nei, det så ut som et omvendt fluepapir. Der var det bare å ta med seg bestikk og smekke og kniv og gaffel, så lå det bare duene ferdig stekt.
1: Det var ikke så duene lå der og hoppet til de var ferdig.
0: Nei, det var sånn fant de opp airfryer. Nei, bare det, men jeg tror kanskje vi skal gå for ledningen da. Vi har snakket litt om det, for det er jo den nye Porsche og sånn, og tar imot 800 volt. Det begynner å bli...
1: For faen, da skal ikke jeg sitte inn der.
0: Nei, vet du hva? Det er faen ikke noe dumt forslag, det du sier. Ikke sitt. Jeg hadde ikke tørt å sitte der og lade selv.
1: Nei, jeg hadde dratt et annet fylke.
0: Og pomfren blir aldri kald, vet du, når du sitter i bilen og sitter på mekkeren på ryggen, for eksempel.
1: Og varmesetene står der og koker skinnet, så det sprøtt som bacon-svor.
0: Jeg satt varmesetene på ni, altså. Nei, vi slår et slag for ny elektronikk, men jeg er fortsatt glad i bensin og diesel i dag.
1: Jeg synes vi klarer å opprettholde den entusiasmen ganske bra. Hello!

0: Per Gessle och Marie Fredriksson.
1: Ja.
0: Och jättemycket hejsan.
1: Mycket svenskår du spelar ur här idag.
0: Ja, men det är idag. Det är mycket svenskt nu.
1: Ja, det är ju svenska portvinnens dag idag.
0: Ja, det är svenska portvinnens dag.
1: Ja,
0: men det visste inte jag.
1: Nej, nej, då ska de gå ur porten.
0: Det som Johan är med oss ändå så sent fredag kväll som vi driver med här med höjdpunkten från Langkjøring. Är ju att det är ju ingen chefer som hører på, så vi kan se akkurat hva pokker vi vil, og ja, det er ganske deilig faktisk.
1: Ja, og når du vet det, at når du er på dag tre med litt sånn feber og sånn, så blir du litt surret i huet, så kan alt slippe ut.
0: Da kan alt slippe ut. Om ikke så lenge nå, dette her kjenner jeg at jeg litt spent på.
1: Ja, for det vi skal snakke litt om folk som laver mat, og dette her kan du glede deg til, altså, en som laver mat i bil.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oh, ja, du har tre andre damer. Kunne du sagt så litt før? Vi innledde et forhold, eller?
4: Ja, men det virker som om han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
3: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at du har gjort. Det som sier sånn, ja, jeg har knullet en del rundt, du har vært utro. Nei, jeg sier det jo.
2: Ja, okay. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint.
15: Ja.
14: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Oh, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
17: Gjette! Milo!
18: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken.
6: som ble til en
20: time out.
6: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Hva har vi sett på YouTube? Det er jo, vi er jo innom der. Vi følger jo Matt Armstrong selvfølgelig, og vi følger også andre folk, men ja, plutselig så dukker det opp noe som vi absolutt ikke har bedt om.
2: Ja, du er regjerende norgesmester og finner dritt på YouTube. Der er du, algoritmen din er aller, ja, de er helt skakkkjørte.
1: Hvorfor får jeg opp denne som jeg nå skal snakke om? Det er altså en fyr som er lastebil eller varebilsjåfør.
2: Er det kjører transit? Dette er to engelskmenn.
1: To engelskmenn som kjører transit, og han ene ser veldig håndverk og møkket ut.
2: Ser som flisleggere.
1: Si. Ja, ser litt ut som flisleggere, uten fagbrev. Og menn som sitter da og fritere fisk og pomfri inni bilen.
2: De har kokeplate, ja, imellom, som de har varmet opp en panne full av frityrfett, og fritterer da fiskefiléer,
1: og dupper i sånn, mel, ja, ja,
2: og ruller rundt og pomfri og lager det gourmetmåltidet. Jeg synes jo det så godt ut,
1: ja
2: da.
1: Ja, jeg er litt usikker, for han drev å tørke av noe av utstyret. Noe av kjøkkenutstyret gikk rett på flisebuksa der, og jeg bare tenker, hvis du har fritert hjemme og ikke har avtrekksvifte, så lukter jo gatekjøkken lang vei, og folk som har jobbet i sånn smultringbod, de må jo legge tøyet sitt i egen kasse.
2: Det er det eneste folka som har alt for et kolesterol på utsida blodet.
1: Ja, altså det stinker jo, og så skal du få en flislegger som kommer inn, ja, og skal legge fliser på kjøkkenbenken, og så lukter det aller redde frityr før du har fått koblet på.
2: Og det er ikke bare frityr. Han frityrer fiskefilet, han lager eggerøret til, og lager noe annet fint til. Og nå legger jeg, stå for det jeg sier, nå legger du opp på tallerken til kompisen sin, og gir det inn, vær så god, så ser det godt ut. Det, og han har lagd alt sammen på en kokeplate i det tredje setet i en transit, altså under armlene. Der står en koke. Der er du ivrig, altså.
1: Det er, ja.
2: Men det er det du setter på ut. Jeg vet da faen hva du søker på, ja, men noe gærent gjør du.
1: Ja, noe gærent må det jo være. Jeg har mer i YouTube etter hvert.

0: og god mai. Jeg må jo si det er vondt for leveren med denne måneden her. Altså, det er så mye fire dagers uker.
1: Altså, jeg hadde et år, vet du, det er jo så veldig inn å ha hvit måned i januar.
0: Er det inn?
1: Ja, eller i hvert fall mange har det. Jeg har en litt off-white måned i januar. Men et år så tenkte jeg, det kan jo alle klare i januar. Da er jo lei av julebord og alle mulige. Så jeg tok hvit måned i mai en gang.
0: Ja.
1: Ja, da er det. Og det var et år hvor det var fri annenhver dag omtrent. Den var inklusiv 17. mai.
0: Og litt sånn fint vær også for å være sikker.
1: Kjempevær.
0: Åh. Og du klarte å holde det, eller?
1: Selvfølgelig, ja, ja, ja. Bortsett fra bursdagen min da, som var femte.
0: Ikke sant, men da røykte
1: jeg. Men da var jeg i Stockholm.
0: Ja,
1: og da røykte jeg ikke.
0: Nei, det er riktig. om ikke så lenge nå, Geir, så er det litt, jeg vet ikke hva dere har pratet
1: nei,
0: om her.
1: Nei, altså, men vi har jo snakket om tørrisblåsing. Det høres ganske rart ut, men det er en fin, litt fin form for rengjøring av karosserideler og bildeler.
0: Ok.
1: Ja.
2: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hva er likheten mellom en
11: privatetterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: å jaså, her lukter det
12: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Geir, jeg må innrømme det at jeg har også sett på internett, og ikke nødvendigvis YouTube, men jeg har kommet over en ting som gjør meg litt nysgjerrig.
2: Ok.
1: Jeg har, og som du vet, jeg skal snakke mer om det senere her, men jeg har jo da gått gjennom en runde med den 960-filmen min for å få jula til å passe.
2: Ja, for å få jula til å gå rundt.
1: Ja, ja, man får jula til å møte.
2: Bokstavlig talt.
1: Ja, bokstavlig talt. Men i den prosessen så har jeg da kommet over tilfeldigvis noen som driver og tørrisblåser biler under.
2: Ja.
1: Og, det, og damp, men nå, denne gangen var det tørris.
2: Ja.
1: Og det er bare et norsk firma, men det var sånn reklame som dukket opp. Det er ikke ofte jeg ikke klikker videre når det dukker opp en reklame på internett.
2: Nei.
1: Da er jeg veldig kjapp og videre. Jeg er nok ikke med i den kategorien som har sett mellom 9 og 12 sekunder. Det er noe mer 0,3 sekunder. Men her så jeg hele greia, og googlet firma etterpå, og sjekket hva de hadde gjort. Jeg har litt lyst til å spare penger, og tørrisblåse 964-en under, ja. Alle bærearmer, girkasse, motor, ta av motorblatene,
2: blåse, det blir dritfint.
1: Alle bremserør, jeg har lyst til å gjøre det, men jeg er litt usikker på hvem som gjør det, så hvis dere har noen tips til hvem som kan gjøre det, for de jeg så på nettet, de der på Vestlandet, men, og hva koster det? Det må jo, kan jo ikke, jeg skjønner at det koster litt, men jeg kunne tenkt meg nesten å få til å gjort det selv, jeg.
2: Hvis kan
1: jeg
2: bare du ikke kjøpe deg en sånn tørrisblåser?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg gidder, men jeg kunne gått til meg
2: da får du mye dårlige kamerater hvis du kjøper deg en sånn.
1: Ja, nei, jeg vil ha et sånt firma som kan ta bilen min til meg, og så skal jeg få lov å gjøre det selv med veiledning. Det har vært drømmen. Men tørrisblåsing, har du...
2: Nei, jeg mener jeg har vært på, eller altså, jeg har jo i hvert fall sett det og,
1: men tar du underskjellsmasse og sånt, tror du? Eller tar du bare liksom og tar blanke overflater, gjør dem ordentlig blanke igjen, eller?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Vanskelig å si. Jeg er jo glad, jeg vet at noen driver og nøtter.
2: Da så du ikke den filmen lenge nok, da.
1: Jo, jo, men det ser, du vet, reklame, vet du.
2: Ja.
1: Det er jo ingen som sykler rundt med smøret på bagasjen på sykkelen heller. Det er også reklame, vet du. Men nei, så det er, jeg er bare, jeg er litt nysgjerrig. Bare tenk deg bensen din,
2: ja.
1: Så den er jo rød under, ja. Og så er du lagt på underskjellsbane og svarte sånn, tenk å få den rød under den da, sånn at eksosanlegg og alle oppheng og alt er, nei, men den opprinnelige farven.
2: Å ja, sånn ja, ja. Det er jo ikke noen som har sett den opprinnelige farven, for den blir jo først lakkert med noe et eller annet, og så blir det jo lagt på den der tjukke Mercedes-guffa.
1: Ja, den trenger jo ikke den, du kjører bare om sommeren, du.
2: Jo, men det er jo fint. Så støy, vet du.
1: Det er støyslasjon. Jeg vil til bonds i det. Jeg vil ha understelsespruting med tørris.
2: Ja.
1: Det synes jeg var kult. Og det ser ut som du kan gjøre det på alle løse deler. Du kan gjøre det på plast og alt, vet du.
2: Ja,
1: for tørris, tar du. Nei, det der er spennende. Det der synes jeg er spennende.
2: Jo, jeg var jo ute og gjorde det med et sånt, det var vel sånn marmorstøv.
1: Marmorstøv?
2: Ja, eller sånn vann og marmorblåsing.
1: Han er fisefin, han er kollegaen min. Vi andre
2: bruker
1: Thomas
2: tørris, Nilsen.
1: Og du bruker marmorstøv.
2: Og det var også sånn du kunne ta på plastikk
1: vann, da,
2: og seter. Og, jo, det var vann, men det var noe marmorstøv. Hva mener du? Eller hva har jeg...
1: Nei, det kanskje er marmorstøv. Hva er det? Det høres bare så jævla flott ut.
2: Eller kanskje det var etter mormora med?
1: Marmorstøv? Brukte ikke... tok ikke fra urna.

0: Radio Norge.
1: Dette Langkjøring med Geir Skau.
2: Riktig god fredag, dette Langkjøring med Geir Skau. Høydepunktene fra Langkjøring-podcasten som Geir har sammen med Bo.
3: Ja, og vi ser jo på mye, vi henter mye inspirasjon fra YouTube. Og Bo er jo en bilshiner. Han hater jo sånne bilshine-videoer på YouTube. Og der har jeg noen perler til.
2: Mer om det om ikke så lenge, akkurat nå, Madonna.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Nei, jeg fortsetter med YouTube. Altså, du, det er jo du som spoler over reklamer. Jeg gjør jo i og for seg det, og bortsett fra sånne reklame for ting for deg som er oppe mye og tisser om natten. Så jeg hele.
2: Men, algoritmene som leker med hodet ditt, Geir.
1: Ja, men altså, det leker voldsomt med hodet. Men jeg følger noen som du, jeg vet du ikke liker så godt. Det er noen som driver og shine biler. Sånne barn finds. Og så tar de dem inn i garasjen, og så polerer og vasker og med sånne små koster og ordner.
2: De sminker grisen. Det er det de driver med, Geir.
1: Ja, det er nok det. Ja. For det er jo ikke de, det er jo de færreste av de biler går jo hverken før eller etter. Nei, nei, nei, nei. De triller dem inn der.
2: Det ser ut som de mistavrere bilen, bare for han er rein.
1: Ja, men så fant de da inni en låve, var en som hadde kontaktet dem. Og det var en Chevrolet C10-70-modell.
2: Ja, men da snakker vi. Fleetside, eller?
1: Nei, ja, Fleetside, Longbed.
2: Ja, men det kan jeg leve med.
1: Der hadde, og de går inn i den garasjen, det var en, han så litt sånn loselitt ut, han som eiden, ung fyr, men hadde vært utsatt for en bilulykke og sitt i rullestol og virket som han ikke var helt ferdig med medisineringen enda, men i hvert fall, dette hadde vært bestefaren og bestemora sin bil.
2: Det er bare å ta vare på det og pusse opp når du blir gammel.
1: Ja, for ja, dette hadde betydd så mye for den og bla bla bla, og den sto på fire stive hjul inn i en garasje. Jeg tror ene forhjulet gikk rundt, det er som fikk dratt den ut. Og der var det sånne vaskebjørner som hadde etet altså opp...
2: Raccoons!
1: Raccoons hadde etet opp hele interiøret på den.
2: Ja, ja, ja.
1: Setene var bare fjærene som sto igjen.
2: De mente ikke spiralfjærer, de raccoonene, altså.
1: Nei, det var jo eneste de ikke hadde spist inn der. Ellers var det, det så ikke ut i den bilen, og drar den der ut, og det var svære rust, det var masse rustflekker. Lasteplanen var relativt råttent. Jeg så at det var noe...
2: Det var ikke noe mer å samle på, altså.
1: Nei, antageligvis litt lite å samle på. En svær jernhev av en sekser som sto nede der, som de ikke visste helt hva de skulle gjøre med. Men de tok nå i hvert fall denne bilen ut, og så kommer det ei kjæring. Det er ikke bilen hans!
2: Åh?
1: Nei, det var mora hans. Det var ikke hans, det var mora hans sin bil. Det var ikke nei, hans sin reelt tatt. Så han hadde bare fått de der kara til å komme og hente den og polere. Han hadde ikke noe. Det var ikke hans.
2: Var det mora som kom da?
1: Mora kom sinna som en tyrker.
2: Ja, men skulle hun pusse den opp da, eller?
1: Nei, men det var vel, hun trodde jo at de skulle stjæle den.
2: Å ja!
1: Og eller han hadde noe gjeld av noe slag og gitt bort den til, så,
2: men blei de enige i familiemedlemmer?
1: Ja, ja, ja, så de ble jo glad etter hvert, og de fikk polert og vaska og rust.
2: Trekte om seter
1: og,
2: kanskje, eller?
1: Nei, de gjorde ikke det, vet du. Nei, de tok da bare det grøvste av rust og flekker og polerte over det.
2: Det er selve definisjonen på byen i feil enda, altså når du polerer en bil som ikke har seter. Da er det feil enda. Kjøp seter først, da.
1: Det vil jeg si... Akkurat det poleringsprosjektet der, Lost Case.

0: Sometimes med Donkeyboy fra Drammen.
1: Heia Drammen.
0: Det har blitt så fint i Drammen.
1: Åh, det har blitt så fint i Drammen, sier jeg.
0: Ja, men det har det.
1: Jeg har en nabo på fjellet som har satt i ledelsen for omdømme, altså omdømmeendring i Drammen.
0: Åh, ja, det var en egen
1: komité. Ja. Er du gæren? Er det klart de måtte ha det? Alle hata jo Drammen.
0: Så da var det liksom, se den fine broa, se den fine elva.
1: Ja, ja.
0: Det har blitt så fint i Drammen.
1: Det har blitt så fint i Drammen.
0: Men nå er det ikke mulig å snakke med noen fra Drammen uten å måtte si den setningen. Det er obligatorisk, faktisk.
1: Ja, du må nesten si det nå, altså.
0: Ja, det har blitt så fint i Drammen.
1: Ja, ja.
0: Om ikke så lenge nå, så for det første skal vi høre på en låt. Og jeg trenger bare å si, lei, lei, lei. Buff. Så vet du hvilken jeg snakker om?
1: Ja, det er den der når trollmor har lagt sine elve små troll.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Det var ikke akkurat det jeg tenkte på, men jeg kommer.
1: Og det var ikke den?
0: Nei, det var ikke den. Du skal høre snart hva den var da.
2: Jippie! Åja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
3: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
12: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
11: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
12: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Nei, da er det helg.
0: Nei, det ser godt ut å spise bare en burger.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Du tror kanskje dette har vært en gledens uke fordi vi har feiret Nasjon Norges bursdag, Henrik Wergeland, Ibsen, hele det norske. Ibsen var kanskje ikke med på det.
2: Jo, han var med på det.
1: Men Karsten Anker var med.
3: Han var med.
1: Durek, Märtha Louise, alle var glad den dagen.
3: Ja, jeg sto og så på terrassen.
1: Vinka med armen.
3: Jeg så da Mette Marit måtte inn der og få litt frisk luft i tankene og ut igjen.
1: Ja da, sånn er det. Men du, vet du hva? Det er ikke det beste som har skjedd denne uka.
3: Nei.
1: Det beste som har skjedd er at
3: vi har fått leverans.
1: Vi har fått leverans, som heter på fransk. Ja. Og det betyr ting du mottar som du kanskje ikke var forberedt på.
3: Nei,
1: det er. Ja, leverans har vi fått fra Egeland Auto i Stavanger. Frode og kona har rett og slett forbarmet seg over oss, Geir, og levert en rykende fersk påskegul variant av Microlino. Direkte til mangler du, altså.
3: Ja, denne Microlinoen har vi jo dokumentert hvitt og brett tidligere.
1: Vi snakket varmt om en rar bil vi hadde sett på nett. Jeg husker ikke hvordan eventyret startet. Nei. Det var noe sånt. Fikk da levert et rosa eksemplar på snøføyka nå i vinter. Vi lånte et par dager. Var jo helt nydelig før MC-messa. Og den var,
3: ble
1: jo
3: gøy. Vi hadde det veldig
1: gøy. Vi ble litt forelsket i den.
3: Ja, vi gjorde det.
1: Visste seg at det gikk da både drifte med på snø og skjarmere det andre kjønn. Det var ikke noe problem med den bilen.
3: Nei.
1: Så vi, en tanke føttes, et frø begynte å spire, og vi hadde da rett og slett tenkt til å dra til Stavanger og kjøre den på jula hjem til Østlandet.
3: Fra Stavanger. Ja. Den skal gå 22 mil, står det på siden.
1: Vi var en slags, vi følte oss som en slags Amundsen, Nansen, Jarle Andøy, alle slags
3: Thor Heyerdahl.
1: Ja, vi skulle Columbus. Gå i fotsporet til alle de som har gjort ting folk ikke trodde var mulig. Men vi gjorde noe som fjellvettreglene slår bombesikkert fast at går an, Geir.
3: Ja.
1: Det er aldri for sent å snu.
3: Nei, og vi innså vel det etter hvert at tida strakk ikke helt til.
1: Nei.
3: For det vi skulle gjøre og hente den bilen her.
1: Det hadde jo vist seg å ta flere uker. Ja.

0: Ja, det ville jo tatt litt tid.
1: Ja. Så vi fikk bilen Microlinoen levert i, og vi må jo ta en bakgrunnshistorie på det. En historie, altså dette frøet begynte å spire i vinter etter vi hadde lånt en rosa. Da fødtes det en tanke i hodet mitt som sa, tenk å hatt en sånn en som var kledd ut som en gatebiltaxi når jeg skal være speaker på gatebiltreffene. Altså, det var sånn det begynte.
0: Det er jo et optimal depobil.
1: Ja, det er depoknallert, det er varmeapparat, stereoanlegg, varje vindusvisker, cabriolet hvis det skal være varmt, ja. Og det er plass til en aldri så liten sixpack med Pepsi Maximal, så man kan sitte og kose med seg med kald lesk. Mm. Så der har rett og slett Frode skridig til verket, foliert bilen gul med sjakkruter, fått på reklamen sin, vi skal reklamere med langkjøring og gatebilmerker på den, og ser du den bilen langs veien? Vi fikk også levert med en Norges taxiskilt med lys i på taket med magneter.
0: Jeg brukte den på 17. mai, og da la jeg det skiltet inn i bagasjerommet, for det var...
1: Det er en slags nevemagnet-aktig ting å gjøre rundt i Oslo og kjøre med taxiskilt på taket. For det er ikke alle som ser humoren i å prøve å stjæle andre manns yrke.
0: Men altså, når det gjelder humoren, for jeg kjørte jo den rundt i byen, og vi skal jo kjøre mer med den, og den kommer til å bli å se her på. Den kommer nok ikke til å bli sett så mye utenom kanskje Rælingen og Oslo sentralt, for det, vi kjører ikke til alt for langt med.
1: Nei, men det er jogge meg en god bil å kjøre.
0: Ja, vet du, nå har vi blitt vant med.
1: Ja, den er god å kjøre, og den sitter fin på veien. Det er en kul bil.
0: Ja, visst,
1: så som Microlino, den skal altså da for alle dere som hører på, som skal opp og se på og høre på gatebiltreff på Vålebanen neste helg, så er det rett og slett bare å komme bort, så skal dere få lov å prøve sitte.
0: Ja.
1: For det er en charmtroll av dimensjoner.
0: Og jeg kjørte med den rundt i byen. Folk stopper, når jeg står på rødt lys, så stopper å ta bilder av han. Alle snur seg etter den, gamle kjæringer og små unger, og alt snur seg etter den bilen.
1: Du tror ikke det er du da, i veldreide Geir Skau, i nystruket bunadskjorte og staselig festantrekk, som, du tror kanskje ikke bilen bleikner da?
0: Bilen tok nok vekk mye av fokuset fra festdrakta mi, men, men når naboen kom og jeg sa, sånn er det når du bestiller taxi på Temu, sa jeg til den. Du kjøpte han på Temu?
1: Det er helt nydelig. Nei, jeg synes at bilreklamene skal begynne å bruke stygge jenter, for da får bilen mer fokus.
0: Ja, de kommer nok til det nå.

0: Fru Kåre Conradi var dette med Unforgivable Sinner.
1: Ja.
0: Lene Martin.
1: Lene Maling.
0: Lene Marsvin.
1: Og så kan vi, så kan vi fortsette
0: hele
1: langt
0: kvelden
1: ut i de små timer, Andreas.
0: Men det blir snart mer fra langkjøringen.
1: Ja, det blir historietime i dag, og vet du, vi skal snakke om en av Norge, eller det er vel Norges første biltur.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Tenk deg at en treplate for en butikkvindue hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
9: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hei, det er Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Oi, prrr. Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint.
18: Ja.
17: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Langkjøring presenterer historietimen.
2: I år er det 125 år siden den første bilturen gjennom Valdres som gikk av stavlen, Bo.
3: Ja, men det er jo nydelig. Vi liker en god historietime om kjøretøy vi dager.
2: Ja, jubileet, det markerer en oppsiktsvekkende ferd på en tid da bilen fortsatt var et sjeldent og ukjent innslag i Norge. Det var nederlenderen Petrus, altså hør på den navnet, Petrus Wilhelm Schetema Beduin, som satt seg for å kjøre automobilen fra Kristiania til Lærdalsøyri, der oppe hvor Johannes har hotell, vet du?
3: Ja, Lærdalsøyri. Den deilige trehusbebyggelsen der da.
2: Det var et meget dristig prosjekt, det bør du ikke fortelle meg, for det vil jeg tro. Og på denne tida så var biler da nesten ukjent i Norge. For det første bilen i landet var riktig nok anskaffet av fire menn fra Gjøvik i 1895, men bare få år senere så bestemte da Beduin seg for å legge ut på en langt mer krevende reise. Han kjørte da, det er jo fransk, vet du, Panhard Levoyer, Panhard, fransk bilmerke. Det var fire sylindre og en motorkraft på helt opp i 8 hestekrefter, så da kan du tenke deg det gikk radig oppover Dalom. Turen krevde trolig omfattende forberedelser. Blant annet måtte det legges ut depoer med bensin, siden det enda ikke var en eneste bensinstasjon på den strekka. I 31. august i 1901 så krysser han da, så dette følger da med disse her folka mellom, da krysser de grensen mellom Buskerud og Valdres. Overnatta først på Sørum i Begnadalen, deretter Frydenlund i Auland. Siste stopp i Valdres var Øye gjestgiver i Vang, før ferden gikk videre over fjellet mot Vestlandet.
3: Og dette, det var spennende når du begynte å vippe opp på vidda der.
2: Dette er en som heter Kai Svensen, som har en bok om akkurat dette her, om kjøretøyhistorie i Valdres fra 1901 til 1961. Det er altså...
3: Det er boka si.
2: Ja. Der, men altså, jeg bare tenker, ja, her er det, altså han er jo nederlender.
3: Der er det flatt som er fregne.
2: Det er klin flatt. Og så tenker jeg at, nei, vi må jo prøve denne flotte... Panhard
3: var det,
2: ja. Vi må jo prøve den med 8 hester.
3: Er det Panhard, er det sånn som den hvite som hun skøyteløperen hadde i Norge? Som en sånn lykter som bryr seg sånn?
2: Nei, det er Packard.
3: Det er
2: Panhard er
3: noe helt annet.
2: 8 hestekrefter. Og skulle oppover i bøgda der. Tenk deg, de veiene var vel sånn akkurat passe de.
3: Men jeg var nå.
2: Ja, de er dårlige nå. Men det kommer at man har kjørt så mye på det. Da var de jo helt nye. Nei, det var jo kjerreveier og
3: dritt. Står det noe om at han kom seg tilbake igjen til Nederland? Eller blei han oppi der? Og etablerte samvær og hus og...
2: Da tror jeg du må kjøpe boken Bilhistorie i Valdres fra 1901 til 1961. Tror jeg er en fantastisk morsom bok.
3: Ja, den teaseren beit jeg på. Den skal rette boka når du finner.
2: Gjett om vi skal da. Altså, 125 år siden, første biltur fra Kristiania til Lærdalsøyri. Bangkok.

0: Dette er Rad Norge, god fredag kveld. Hver fredag så sitter Geir og jeg her i studio, og så driver Geir og spiller noen av høydepunktene han har laget sammen med Bo.
1: Ja, og vi har jo drittbil hver uke, det har vi nå også.
0: Og kan du gi et hint denne gangen om hva slags drittbil
1: ja,
0: vi har?
1: Ja, vet du hva, dette kom veldig overraskende på oss, for dette er faktisk en BMW.
0: Oi, ja. Mer om det om ikke så lenge, og så kommer Lian Rimes.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. Hva er likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
14: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslitte
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
12: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
16: Og helgegodt levert.
15: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
17: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ukas drittbil!
2: Ja, den vignetten, da vet jo alle hva som har skjedd da, Geir. Nå er det bare for deg, og denne gangen er litt målløs, for da er det jagge noen som har greid å spa opp noe av det jævligste. Når jeg trodde alle jævelbiler var dukket opp, så dukker det opp en joker av flosshatten ja, altså, som ikke ligner grisen.
3: Det er jo, jeg skjønner ikke hvor er det, hvor var, altså jeg må jo sitere Lars Saabye Christensen, hvor var det butta?
2: Ja, det er sant, og er det ingen voksne hjemme? Vi kan jo avsløre at dette er jo bayerske motorverker, en bilmerke vi ofte legger tillit til, at lager fine biler og flott, men her har BMW rett og slett gjort et feilskjær, Geir.
3: Ja, hva er det vi har foran oss her nå, Bo? Dette er, altså, det står BMW Columbus.
2: Ja, dere må google, folkens. Dette er rett og slett en slags blanding av en SUV og ei, det ser ut som den der feria som er kledd ut som operan som kjører rundt i Oslofjord.
3: Ja, den ja.
2: To etasjes SUV, kassebil, sikkert niseter, har ikke giddet å lest. Was built in 1992 og introduced to the market.
3: Ja, de skulle jo da markere 500-års anniversary, altså
2: Amerika.
3: At det ble Columbus oppdaget Amerika.
2: Ja, og det er
3: noe som ikke stemmer, for det var jo Leif Eriksson som gjorde mange år før.
2: Ja, det stemmer jo. Han var jo norsk.
3: Ja, og da hadde de hadde ikke bil heller, så det hadde blitt troll da.
2: Men de hadde sverd. Det kom de langt med. Men vet du hva? Bilen var så da designet av italienske Giugiaro, det var de som var på Oslo Motorshow i år. Far og sønn, husker du dem? Som var der og stilte ut masse rare konseptbiler.
3: Ja, altså,
2: og det er jo rett og slett,
3: de kunne jo besinne seg noe når det gjaldt denne her da.
2: Ja, dette er en 7-seter MPV-van, designet ultra high level status vehicle. Det eneste som er styggere bil jeg har sett enn dette er rett og slett Pontiac Aztek som han kjører i Breaking Bad.
3: Ja.
2: Bortsett fra det, så er dette her, det er det nærmeste den der,
3: hva heter Multipla.
2: Den? Ja, men hva heter den der døve Sanyongen? Ja. Sanyong Musso.
3: Ja, ja, ja.
2: Sånn ser den ut som, eller den der døve der. Så dere må bare gå inn og, men det var jo,
3: det er vetholderen da.
2: Ja da, det redda jo litt.
3: 300 hester?
2: Ja.
3: Firehjulstrekk? Men her måtte du jo kunne gå an hvis du kan body
2: swappe.
3: Hvis du body swapper den, bare skrell av hele dritten, så har du jo en 5 liters V12-er fra BMW.
2: Samme motoren som sitter i 850 BMW, det vet du, 12-er og 750 og sånn.
3: 20-tomme hjul og 210 kilometer i timen.
2: Ja,
3: nei, miles. 210 kilometer i timen. Men i hvert fall, noe av det støggeste vi til dags dato har sett, ser, altså på bildet her så ser det ut som en litt for stor gåbordsko, som der står en annen bil bak.
2: Ja, det er helt jævlig. Og du, vet du hva, Ger? Skal jeg gi deg icing on the cake?
3: Yes.
2: Alle 6 passasjerene, du, er utstyrt med monitorer som er connectet til VHS-system.
3: Ja, altså du kunne se på video mens du kjørte.
2: Ja, da kunne du se på Gremlins og annet gøy, altså. Nei, vet du hva?
3: Jeg ville sett på noe alt annet, men jeg ville hatt svarte ruter så ingen så meg inne i den bilen der.
4: Takk til Andreas Begby som har sendt inn.
2: Jeg håper du har kommet deg etter sjokket og finnet dette på internett. Og vi slår et aldri verdens minste slag for BMW Columbus, til tross for at den har en V12-motor og VHS-system.
3: Det hjelper ikke.

0: Du,
1: ja.
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk. I dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
12: Gjetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oi, du har tre andre damer. Kunne du sagt så litt før? Vi innledde et forhold, eller?
3: Ja, men det virker som om han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
2: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at den gjort. Det precis sånn, ja, jeg har knullet han heller ut og vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja, okay. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. Og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Ja, da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
15: overs. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
19: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
20: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
21: Hei du.
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
21: Nei, hæ? Det veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted. Hva er likheten mellom en
4: privatetterforsker
2: og et
1: konditori?
2: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
1: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta!
9: Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
12: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
11: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
12: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: du har tänkt att fixa uterummet till sommaren så måste du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in om och se hur du kan få det skicklig utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
7: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
8: It's very important.
7: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
8: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
7: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
8: Ja, jeg vet jo det.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust.

0: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
1: Jetta! Miro!
2: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
9: Og helgegodt levert.
8: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass. 0909.
16: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
17: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
18: Mer til overs.
19: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleire.
2: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
1: Hei det.
0: Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
14: Men da de ankommer resepsjonen.
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 10.
3: Du er for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
2: Nei, men jeg
3: må jo under sånn stokk, vet du.
2: Ja, men
3: du skal jo være langbeint
2: og... Plass nummer 9.
3: Du er avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
2: Ja,
3: så... Og ost, da blir de glad, vet du.
2: Så armen i siden og så ja. Pose der, ja. Tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 8.
3: McDonald's er favorittrestauranten din.
2: Plass nummer 7.
3: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
2: Ja, altså,
3: arbeidsslagstøvler.
2: Da er du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
3: Du brukes bare til før bildene. Altså sånn før og etter bildene.
2: Før etter, ja.
3: Bare
2: før bildene.
3: Bare før.
2: Ja, da er du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
3: Du har ikke fått flere jobber siden det kom krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
2: Ja. Ai. Plass nummer 4 da.
3: Du har aldri vært i Milano.
2: Aldri vært i Milano?
3: Nei.
2: Ja, da er du ikke supermodell.
3: Nei.
2: Plass nummer 3.
3: Du tror catwalk er en tur med katta.
2: Njam. Plass nummer 2.
3: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
2: Ja, det skal bare være én.
3: En sånn en på siden der.
2: Ja.
3: Men ellers får vi bare reklame for lumper.
2: Nei, vet du, jeg, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er dårlig supermodell. Her er plass nummer 1.
3: Du har vunnet Geir Skau look-alike-konkurransen. Og du er dame!
2: Og du er dame, ja.
3: Da
2: er du dårlig supermodell. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er supermodell. Og det er i forbindelse med...
3: Dårlig supermodell.
2: Jeg mener
3: dårlig supermodell, lover det. Det er veldig, veldig... Her må vi holde to her.
2: Yes, den er grei. Men Naomi Campbell, som er supermodell, hun har bursdag i dag.
3: Ja.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag som da ender med mandag og pinse.
3: Pinse, da er det fri.
2: Ja, da er det fri.
3: Den er jo satt, det er jo en mandag,
2: ja.
3: Ikke sant?
2: Nei, jo, mandag hver gang.
3: Ja, ja. Så den er men. Neste år, ja. Altså vi teller jo litt sånne røde dager i mai,
2: ja, ja.
3: For da er det mye inneklemt og sånne ting,
2: ja.
3: Himmelsbretten er jo alltid en torsdag,
2: ja.
3: så, men til neste år, mine venner, da stjæler andre pinsedag 17. mai.
2: Hva?
3: Ja, 17. mai er andre pinsedag, det er en mandag, da er det fri allikevel. I år var det jo på en søndag, ikke sant?
2: Ja,
3: ja. Så da stjæler den det. Og så altså, er det...
4: Så vi mister på en måte en fridag.
3: Ja,
4: men det gjorde vi i år også da.
3: Og 1. mai er en lørdag.
2: Nei!
3: Det blir bare verre og verre dette her.
2: Nei, men i
4: alt... Det tar jo et par år før det får justert seg da.
2: Men når det er
3: jul... Og jula er også helt...
4: Er det helt krise?
3: Ja, ja, julaften på... Det er lørdag, søndag og nytt og sånt. Det er nesten ikke fri.
2: Nei.
3: Året etter så er det 8 sånne røde dager, og så er det 2029, står det her, da er det full uttelling.
2: Da er det full pott.
3: Da er det full pott, da er det bare å begynne å jobbe inn inneklemte dager.
2: Men altså det ene året er 5 og det andre 8, det er jo merkbart hvis det gjør at det blir noen inneklemte dager og sånt, så det har ganske mye å si da.
4: Ja, det har det.
2: Men vi må se mot 2029 for å få full uttelling av fridager.
3: Det er bare å glede seg.
2: Oi, oi, oi, oi.
4: Det er ikke så lenge da.
2: God fredag, og håper folk skal gjøre noe hyggelig i helgen.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk, i dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det er 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person. Etter lottotrekningen da.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jetta! Mino! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
15: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
17: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannite Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen. Med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
19: Byggmax. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ?
1: Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God morgen, det fredag, og vi morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og så koselig at folk hører på oss.
2: I Norge så det en slags uskreven regel at når du drar hjem til noen på besøk, eller hjem til deg selv, så tar du deg skoene i gangen, og så går du inn i sokklesten på en måte. Man går ikke inne med sko. I utlandet så går man jo inne med sko.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja. Man har jo med seg innesko.
3: Hold opp, du hakker det.
1: Jo, har jo,
3: jeg har Burberry bag med Mulberry spennende.
1: Ja, men nok, jeg skal fortelle om det senere. Men jeg har med, nok om det, det har jeg bare. Ferdig.
2: Ja, for diskusjonen blir jo nå mot sommeren, ikke sant? Man kan kanskje ikke gå med sko, for man har kanskje på seg sandaler.
1: Ja.
2: Og da er jo spørsmålet, er det mer røffelig å gå med sandalen inn, eller er det eklere at du går barbeint inne hos noen?
3: Ja, nei, du må jo ta av deg sandalene også, for de har jo gått med ute. Det er vel litt av konseptet, at ikke du skal dra med deg hundebæsj
2: og sånn inn, ja.
3: Inn.
1: Ja.
2: Ja.
3: Og så
2: da er det greit å gå barbeint rundt hjemme hos andre.
3: Ja, jeg tenker det.
1: Ja, på sommeren er det jo helt greit. Er det på,
3: vinteren er vel ikke det noe tema.
1: Det blir veldig sånn, folk har ikke jeg besøk, tror jeg, som går barbeint midt på vinteren inne.
2: Men for det er rart, ikke
1: ja,
2: sant?
1: Ja, det er veldig rart.
2: Ja, men fordi man tenker ikke over det på sommeren hvis det kommer en inn barbeint i huset ditt.
1: Ja.
2: Men hvis du hadde vært på vinteren og de hadde tatt av seg sko og sokk i gang og gått barbeint labba rundt inn i huset, så hadde man blitt sånn, faen, kan du ta på deg sokker?
1: Ta på deg sokker. Men ja, seriøst, jeg går tilbake der vi var, altså med når man er på besøk og skal til noen. Det finnes jo, hvis det noen jenter som har pyntet seg litt med kjole, så går i barbeint eller sokkelesten inne, går med strømpebukser.
3: Kommer jo litt an på hvordan selskapet er da, hvis du skal bare innom noen for å prate om noe.
2: Men jeg tror ikke loven går så mye på sånn type besøk, sånn casual besøk. Det liksom selskap, eller så er det ikke noe.
1: Ja. Eller selskap, visitt, eller et gjøremål.
2: Har ikke du venner som bare ringer på døra og kommer inn liksom? Og bare henger rundt.
1: Nei, men da har jeg en egen sånn, da kan de velge om de vil ha tøfler eller sko til utlån. Eller loafers.
2: Du har sånn, sånn det på bowlinga.
1: Ja.
2: Sånn hylle.
3: Hvilken størrelse har du igjen, Kjell?
1: Og så må heller folk finne seg at det ikke er helt riktig.
3: Har du sånn spray?
1: Ja, jeg spiller sånn spray, ja.
3: Bowlingspray.
1: Du putter ned i skoen, og så tar den tuten sånn inn i skoen. Sånn, nå kan det jo gå. Ja, det er fint det. Da har vi hatt en liten skopratt her i morgenklubben. God morgen og god fredag. Kanskje du skal ha besøk i helgen.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, det fredag, og hurra for det.
3: Det deilig liksom, temperaturene stiger og sånn. Ja. Og så tenker man, ja, nå det ikke så lenge før badesesongen settes i gang, og så dukker det opp på Dagbladet selvfølgelig. Sprer seg i Norge. Altså, har det kommet svømmekløe? Har dere lest om det?
2: Nei, men du, det orker jeg ikke, altså.
3: Ja, men sant. Det masse svømmekløe rundt omkring nå, fordi det fugler og vannsnegler og sånn. Parasittene deres legger seg i vannet.
2: Oppe i vannskorpen?
3: Ja, og treffer huden vår, så du får sånn helt sinnssyke utslett, og bare klør deg i hjel, liksom. Og nå har det spredt seg i Norge, det masse av det i Norge nå. Så nå får jeg ikke noe lyst til å bade.
2: Nei, vet du,
4: jeg gidder ikke
2: for det. Nei, jeg blir så sur av sånt.
3: Jeg er ikke det irriterende.
2: Så en ting er at vi har sånne groms og sånne skjell.
4: Ja, og havnesnørk.
2: Ja,
4: eller snørresnørk. Havnespy.
2: Spy. Havnespy, og så har du brennmanetene, og så har du de nye blåmanetene, og så har du noen arter som driver og truer med, og så skal vi ha sånn badesnerk.
3: Ja, ja, svømmekløe, stekkolgere, hva blir det neste?
2: Hva sier jeg?
3: Ja, men det er overalt i badevann, så det er jo selvfølgelig kanskje mer i innsjøer og elver og sånn, men det er også i havet, så man skal passe seg, så Folkehelseinstituttet er ute og sier at hvis du har badet, så er det veldig viktig at du skyller deg rett etterpå nå, så du ikke får, altså ikke de parasittene får ligge på huden din og skape.
2: Men er det overalt, eller er det liksom...
3: Ja, det er overalt, og det kommer med varme temperaturer, ikke sant?
2: Ja.
3: Sånn at nå som de ser at det sprer seg i Norge, så vet man at hvis det blir perioder med veldig, veldig varmt vær, og vannet varmes opp, så vil det være mer av disse parasittene, for de trives da i varme temperaturer.
2: Men jeg har ikke hørt, dette har ikke vært et problem tidligere.
3: Nei, men det er der nå.
4: Men det er ikke alltid et sånt kjerringråd at

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Nei, nå må vi kutte ut dere. God frokost, god morgen.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt. På garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gul. Det gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen og god fredag. Sikkert mange nå som skal i løpet av helgen gå ut og spise en hyggelig middag. Det er jo en koselig ting å gjøre.
3: Ja, det skal jeg i dag.
2: Ja, skal du det?
3: Ja.
2: Ja, men det er et eller annet man gleder seg over hva de har for noe her, for å se på menyen og bestille der. Det er fint det, altså. Og dere skal jo stadig vekk ha det til at jeg er så jordete, og det vil jeg ha meg fra.
3: Nei, det er ikke vi som skal ha det til det. Det klarer du helt fint på egen hånd.
2: Nei, men altså, forrige helg så var jeg ute med sønnen min og spiste lunsj. Kjæreste og sønnen, vi var...
3: På makkeren, eller? Nei. Nei, så jordete.
2: Nei, men hør da, det var på... Den har riktig nok da en Michelin-anbefaling.
3: Nei, men hvorfor starter du sikkert med å si at dere skal til at jeg er så jordete? Vi spiste bare på en, vi spiste lunsj på en restaurant med en Michelin-stjerne.
2: Nei, det hadde ikke det anbefaling.
3: Det er, ja, ok, i gourmet. Mm. Ja.
2: Men der sitter vi da. Så sønnen min er ganske så, jeg vil si han er skikkelig god på mat til å bare være 15 år. Han er ordentlig både flink til å smake og lage mat selv. Han er virkelig, altså sånn, jeg er litt stolt av ham på den grunnen av det der. Og så sitter vi og prater om det, fordi da har de en kveiterett, og så har de en tartar som er fra Annis kjøkken, og det er liksom forskjellige typer majoneser og prikker, og det er liksom blomster, og det er ordentlig fint og utrolig godt. Mm. Og så sitter vi da og finner ut, liksom, ja, det er liksom 40 mellom 40 og 50 kroner dyrere bare, hvis du legger en 50-lapp på bordet, så er det liksom verdt å gå dit i forhold til da, og det er 40-50 kroner billigere bare å gå på Joe and the Juice, eller det samme å gå på Egon. Mm. Og ja, det er sånn som...
4: Nei, det
2: skjønner jeg. Jeg klandrer, altså jeg har gått litt hardt ut før, og folk koser seg på Egon og gjør det, for all del gjør det. Men man kan ikke kalle det liksom, å se at man går dit for at det er noe billigere enn noe annet, for det er det ikke. Teaterkaféen har omtrent de samme prisene som Egon.
3: Ja, ja, det har det.
2: Så man må være klar over at det som er dyrt, det er å gå for de som nå popper opp på en sånn der Joe and the Juice. Det er noe av det dyreste som man kan... Altså det er ikke...
4: Ja, det er helt spildt.
2: Det er noe som man putter opp i en brødrister, noe... mat, og det er ofte den der tunfisken som du får kjøpt til 2 kroner på, for en boks.
4: Ja, det koster 2 kroner.
2: Ja, det er jo ikke noe langt unna. I innkjøp så vil jeg tro at det er noe sånt nå. Og så står det da på andre kjøkkenet flere ordentlige toppkokker og lager mat, og det er omtrent samme prisen.
3: Ja, altså forskjellen er at når du går på de restaurantene så vil du ha vin.
2: Ja, det vil du, men det drikker ikke sønnen min, så han var kjempefornøyd han, altså.
3: Ja,
2: jeg bare, nei, bare sier
3: helt,
2: det altså.
3: Du har helt rett i det.
2: Ja,
4: det. Men når du går på Egon for eksempel, Loven, har du med deg en liten en på lomma?
2: Jeg går ikke på Egon. Nei, men jeg sier ikke at det er noe galt i det. Jeg bare sier at man må ikke kalle det jordere å gå på andre typer restauranter, for det er det ikke i forhold til i hvert fall pris da.
4: Nei. Okay.
2: God tur på restaurant til alle som har lyst seg en tur, og støtt opp det lokale spisestedet ditt rundt omkring i Norge, som ikke nødvendigvis er i en kjede. Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Du hører Morgenklubben her på Radio Norge, og det er fredag, og hva betyr det da? Det betyr jo at vi snakker med folk over hele landet.
3: Hva de skal, ja.
2: Ja, og med på telefonen fra Hammerfest, Vibeke, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: Hva skjer?
4: Ja, ikke så veldig mye. Fri helg for første gang på Gud vet hvor lenge, så i helga så skal jeg trykke på skinn. Jeg skal lage skinn selv.
2: Nei, trykke på skinn, altså mønster bak på...
3: På skinnfellen?
2: Ja.
4: Ja, det med det. Først så syr jeg sammen skinnfellet, og så, eller jeg feller dem sammen da. Ja. Og så trykker jeg mønster bakpå.
2: Ja, hva slags type mønster er det? For jeg har jo sett noen av disse tingene her.
4: Ja, det er litt sånn forskjellig hva man velger. Også. Litt, noen ganger så velger jeg ting som betyr noe for meg, noen ganger så velger jeg ting for videre salg, og da er det litt hva betyr ting for andre. Ja. Så det er ferdig trøkte blokket som vi kjøper inn da, som vi bruker.
3: Ja. Ja, det er ikke noe sånn Hells Angels og sånne greier.
4: Nei da, det er ikke det. Det er ikke det.
2: Men er jeg helt på jordet nå, Vibeke? Hvis det var noe sånn snakk om at det var til brudepar eller brud og sånt nå, at det var noe egne litt sånn hvite skinn med noe mønster på, har jeg drømt dette her?
4: Nei, du har ikke drømt. Nei. Det er veldig mange som bruker det og så gir vekk sånne her gaver til, ja. Der er blant brudepar.
2: Ja.
4: Jeg bruker å lage til nyfødte. Da lager jeg det som jeg kaller for fødeskinn, og da skriver jeg også på navn og fødselsdato og eventuelt dopsdato.
2: Ja.
4: Ja, hva som enn er ønskelig.
3: Hvordan skinn er det?
4: Det er sauskinn.
3: Det er sauskinn, ja.
4: Ja da.
2: Ja, ja, ja. Det hørtes ut som en fin ting. Jeg så det akkurat for meg nå, Vibeke. Så da må du ha lykke til med alt du skal gjøre av skinnarbeid i helgen.
3: Men hvis loven vil ha kongleseter på ryggen på en sånn skinnfell eller et eller annet sånt,
4: da kan han bare ringe meg.
2: Ja, da ringer
3: jeg. Ja. Jeg har logoen klar.
4: Ja da, det fikser vi.
2: Ja, det er bra, Vibeke. Ha en god helg da. Ha det.
4: Lige så.
2: Ha det. Hyggelig å høre hva folk skal henge.
3: Og så satt jeg griller i huper her.
2: Ja, ja, ja, det så
3: jeg.
2: Ja, ja,
3: jeg
2: blir borte. Ja, ja.
3: Det er ikke lenge før det ligger sånn opp hos deg da.
2: Der var telefonene til Vibeke. Ja, Hammerfest, sånn ja. Da har jeg lagret det.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Ok, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja. En endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
9: 1881.
10: Wow, det her var digg taco.
11: Det er first fry.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: First fry. Og det er first fry.
10: Ja, da er det den, ja. Å, det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
13: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris.
14: Mer til overs.
15: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
17: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
17: Ja.
16: Når?
17: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
15: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
18: mgmotors.no.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
24: Nei, alle synger vel i dusjen?
23: Nei.
24: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
23: Biler dusjer ikke.
24: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
15: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

when it's real, aquí.

I slutten av november 1992 satt moren til Joy seg ned foran den digre hvite PC-en. Ute var det kaldt da hun beveget fingrene målrettet over tastaturet. Hun hadde tenkt på dette brevet en god stund, og selv om hun ikke visste akkurat hva hun skulle skrive, så kjente hun ikke et fnugg av tvil inni seg. Hun startet å skrive. Dear Mr. and Mrs. Combs. Jeg skriver til dere for å informere om noe forferdelig deres sønn har gjort mot min datter, som har redusert hennes livskvalitet og nærmest ødelagt hele vår familie. Mens moren til Joy skrev ned hva denne unge mannen hadde gjort, ble hun brakt tilbake til den natten hun ble vekket av et forferdelig skrik. Det var hennes egen datter, Joy, som lå livredd i sengen. Hun hadde aldri hørt henne skrike sånn. Ikke da hun var barn engang. Joy hadde drømt om Puffy, sa hun. Da moren spurte hvem denne Puffy var, og hvorfor hun skrek sånn, hadde datteren blitt enda mer fra seg. Hun fortalte moren sin at Puffy var en ekte person. En ung mann som hun hadde hatt en relasjon til. Men en dag fikk hun vite av flere bekjente at Puffy drev og viste fram en video av de to mens de hadde sex. En video som Joy ikke ante at fantes. Og Puffy hadde vist den fram til alle som ville se den. På storskjerm på flere fester. Han gjorde visst dette med flere jenter han hadde hatt sex med. Moren til Joy stoppet opp og ristet på hodet, før hun fortsatte å trykke hardt på tastaturet. Jeg forstår at dette kan være vanskelig for deg å tro på, skrev hun videre til Mr. and Mrs. Combs. Men hadde jeg ikke hørt det fra min egen datters munn og sett inn i hennes øyne, ville jeg aldri i mine villeste fantasier trodd at noe individ kunne funnet på å utsette et annet menneske for noe så skamfullt. Da hun omsider sa seg ferdig med brevet og sendte det, var det som om hun hadde skreket inn i et tomrom, og alt som var igjen var øredøvende stillhet. Men hun håpet at dette brevet ville utgjøre en forskjell, om enn en liten. Lite visste hun at denne Puffy snart skulle bli en av hiphop-Amerikas mektigste menn. Og det han hadde gjort med datteren hennes, skulle han gjøre igjen og igjen og igjen. Uten å bli tatt for det.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Gjør det, vet du.
0: Du klar for første episode av sesong 7 av På innsiden av Psykoder?
1: Ja, jeg har landet litt etter høyesterett nå.
0: Ja, du har det?
1: Ja, så nå, nytt fokus, så går det bra det her.
0: Ja, for du kommer jo rett fra høyesterett.
1: Jeg kommer rett fra høyesterett. Vi har avgitt forklaring i høyesterett som er ganske sjelden for sakkyndige og rettspsykologer å få lov å stå i de ærverdige bygningene. Det var helt fantastisk.
0: Ikke sant?
1: Eller altså, fantastisk er jo er feil å si, men det var veldig fint. Og bli spurt, fordi at det handler om fag, det handler om å få redegjøre for det faglige i en sak. Og så er det jo omgivelser som er helt utrolig, det er en flott bygning å være i.
0: Ja, det skjønner jeg. Og en helt nydelig oppvarmingsarena.
1: Til podcast.
0: Til podcast.
1: Ja, for jeg har snakket om både det ene og det andre i dag som passer godt inn her.
0: Ja, ikke sant? Og i dag så skal vi snakke om Sean P. Diddy Combs.
1: Ja, det skal vi.
0: En av hiphops aller største stjerner.
1: Ja.
0: Som,
1: og hva hiphop, Jonas?
0: Ja, hva, spørsmålet vel egentlig, hva hiphop, Susanne?
1: Og hva kan Susanne om hiphop? Kanskje jeg lærer noe underveis? Nei, jeg tror ikke det. Men det er vel en musikksjanger som jeg ikke har noe forhold til. Så vi får se da om jeg klarer å ha noe forhold til...
0: Men jeg kan ta med det.
1: Ja.
0: Og så kan du ta det av det... Det rettspsykologiske, ikke sant?
1: Ja, ja men da har vi god fordeling.
0: Så utfyller vi hverandre.
1: Ja, fin fordeling.
0: Men først, litt mer info om Sean Combs.
1: Ok.
0: Sean Combs ble født 4. november 1969 i Harlem, New York. Hans mor, Janice Combs, skal ha hatt flere jobber, blant annet som modell og lærerassistent. Hans far skal visst nok ha solgt dop for den beryktede dopkongen i Harlem på 70-tallet, nemlig Frank Lucas. I 1972 ble faren til Combs skutt og drept i sin egen bil. Da var Sean litt over 2 år gammel. Etter farens død måtte moren jobbe hardt for å forsørge Combs. Likevel vokste de opp i fattigdom og flyttet mye rundt i New York. Seans mor skal ha vært svært voldelig med ham i oppveksten. Men dette har aldri blitt bekreftet av hverken Janice eller Sean selv. Det er også påstått at Combs skal ha vært voldelig med sin egen mor, men dette er heller ikke bekreftet. Combs fullførte skolen, og i 1987 begynte han å studere business på Howard University i Washington DC. Men alt etter det andre året droppet han ut. I 1990 fikk han stilling som praktikant i det legendariske plateselskapet Uptown Records i New York. Men etter kort tid brøt han ut og startet sitt eget selskap, Bad Boy Records. Det blir starten på hans nye liv som ekstravagant musikkprodusent og hitmaskin. Han gjør det svært godt i musikkbransjen og tjener gode penger, men samtidig lever han et slags dobbeltliv som Puff Daddy. En mektig hiphop-mogul som gjør akkurat det han vil med hvem han vil. Han er voldelig, manipulerer og misbruker utallige unge talentfulle musikere på det groveste i lang tid, samtidig som han tar store mengder dop. Mange mener at det var Puff Daddy som bestilte drapet på rapplegenden Tupac Shakur, en drapsgåte som fortsatt er uløst, men dette har aldri blitt bekreftet eller bevist. Mot slutten av 2023 går Combs tidligere kjæreste til søksmål mot ham for blant annet seksuell overgrep og vold. I månedene som følger blir han saksøkt for utallige overgrep av flere kvinner, og han blir også anklaget av en av sine nærmeste kollegaer for å ha bestilt drapet på Tupac. Han blir til slutt tiltalt for blant annet menneskehandel og det som ville vært hallikvirksomhet her i Norge. Oktober 2025 ble han dømt til 50 måneders fengsel for det som på engelsk heter transportation to engage in prostitution. Sean Combs sitter for øyeblikket fengslet i Fort Dix, New Jersey. Ok, Susanne.
1: Pust med magen, Jonas.
0: Pust med magen. Her det mye å gå gjennom.
1: Ja. Ja, du får begynne der du vanligvis begynner, da.
0: Ja. Jeg har lyst til å begynne med barndommen, selvfølgelig. Mm. Men jeg har lyst til å starte med faren hans. Fordi faren hans blir jo drept når Sean er veldig ung.
1: 2 år, var ikke det?
0: 2 år. Mm. Men han får jo vite at han har vært en gangster og en dopdealer.
1: Ja, hvor gammel er han når han får vite det, da, tror du?
0: Det får han vite ganske tidlig, så vidt jeg vet. Det preger han jo ganske mye. Han får vite at moren tar han med i begravelsen til faren i denne store pelskåpen, ikke sant? Og at faren hans har vært en tøffing. Og da er det, hvordan tror du det påvirker han? Altså, det virker som han ser veldig opp til faren sin, da.
1: han ser opp til faren sin, men han ser jo også opp til mammaen sin som som ja, altså jeg tror du leste noe her om at de egentlig ikke var så veldig velstående, men at hun kler seg som om hun veldig velstående.
0: Ja.
1: Ja. Og, og at det rollemodellen her vel kanskje mer mor enn far da. I en sånn setting hvis man skal tenke han to år, selv om han hører at pappaen din har vært sånn og sånn, så vil jeg tro at han har hatt lite betydning, for det har ikke vært noen figur han har kjent.
0: Ja, du tenker det?
1: Ja.
0: Men hva med, han har jo dette hvor han viser videoer av folk han har hatt sex med på fester, ikke sant? Og det har han jo kopiert direkte fra en gangster som var i liksom, relasjon til faren hans. Og han kaller jo plateselskapet sitt Bad Boy Records, ikke sant?
1: Han er en bad boy.
0: Ja.
1: Ja. Og, og hvis ikke jeg tar helt feil, så, så er det liksom gangstermiljø, at han liker å være i et gangstermiljø.
0: Det stemmer.
1: Ja. Så jo, kanskje allerede da at mors måte å forholde seg til en far som ble drept, altså vi vet jo ikke hva hun har sagt.
0: Nei.
1: Hun kan jo ha sagt mye mer enn akkurat det.
0: Absolutt.
1: Og hun kan jo ha opphøyd den faren og sagt hvem han hadde relasjon til, og at det ble en modell for han. Ja. Det kan jo godt hende.
0: Ja. Ok, la oss prate litt om moren hans da.
1: Ja.
0: For det første, hun liker å kle han opp i finstas.
1: Ja, ja, og det jo bildet de liker å ha på at de har mer penger enn det de kanskje egentlig har.
0: Ja, så det en fasadeopptatt person.
1: Veldig, vil jeg tro. Ja. Ja. Og så kan det jo godt hende at når hun var sammen med pappaen til Didi, at det var litt høyere standard.
0: Ja.
1: At det at han døde faktisk gjorde at de falt litt grann på rangstigen i dette gangster, dette mafiamiljøet da, hvis det det miljøet faren hørte til, så var det jo mer gærent du gjorde, jo høyere status hadde du, og kona fikk jo en god del av det i det miljøet.
0: Og det jo et flashy miljø.
1: Ja, visst det.
0: Altså det jo et miljø som liker å vise at de tjener penger og bruker penger og har mye cash og sånn.
1: Ja.
0: Og så det at det mye festing hjemme hos dem når Sean var liten.
1: Mm.
0: Så han jo også vokst opp med dette som han senere gjør selv, ikke sant? At det liksom fullt av fest og liv og...
1: Og dette jo så, han har jo da vokst opp med personer som ustabile.
0: Ja.
1: Personer som uforutsigbare.
0: Ja.
1: Og situasjoner som han ikke kan kontrollere.
0: Ja.
1: Og det gjør jo i bunn og grunn noe med hans trygghet.
0: Hva da?
1: Han blir usikker på omgivelsene.
0: Ja.
1: Han trengte, i hvert fall ut fra sånn som jeg har sett, en god del personer rundt seg for å ikke stå i fronten selv når det storma. Han hadde managere, han hadde etter hvert som han ble litt større, så hadde han folk som stod foran.
0: Ja.
1: Han egentlig en ganske utrygg person, tror jeg.
0: Og det tror du kommer av det?
1: Ja,
0: det tror jeg. At det var utrygt når han var liten?
1: Ja, så han jo vokst opp i en utrygg atmosfære.
0: Ja.
1: Ja. Mamma drikker, vennene drikker, det kommer og går, lite stabilitet.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo snakket mange ganger om hva det gjør med en voksen person, og hvordan du vokser opp uten de trygge rammene, uten forutsigbarhet.
0: Noe annet vi har snakket om før, som vi har råd til å ta en liten repeat på, er jo at hva som skjer når du blir utsatt for vold tidlig.
1: Ja, ja.
0: For han får jo også ordentlig juling
1: av moren sin. I hvert fall så er det mange som sier det.
0: Ja.
1: Ja. Og den volden, den... det jeg har fått med meg da, det jo ikke bare det at hun utsetter han for alvorlig mishandling, men hun har jo ingen kontroll på han. Han fikk være ute til sene natta. Det var jo ikke noen innetider.
0: Nei.
1: Men det å bli utsatt for vold skaper jo også utrygghet.
0: Ja.
1: Så det jo på en måte noe av det samme som jeg sa nettopp.
0: Ja.
1: Men fysisk vold avler vold på en måte, sånn at i mange... Altså, hvis vi går tilbake i historien til folk, hvis de har vært utsatt for vold, så utsetter de også andre for vold.
0: Ja.
1: Og det det jo et ganske tydelig tegn på at han gjør etterhvert.
0: Ja.
1: Så at det har vært med å forme han, og på en måte bestemme utviklingen av hans adferd og personlighet, ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Han slutter på universitetet for å drive med musikk.
1: Ja, vet du, det var jo litt sånn der overraskende for meg, at han gikk på business school.
0: Ja.
1: For det betyr jo i utgangspunktet at dette her, altså, eller, ja, business school, da ser jeg for meg folk som i hvert fall gjennomsnittlig og normalt begavet.
0: Ja.
1: Så det kan jo ikke være en person som har dårlige generelle evner og ferdigheter i hvert fall.
0: Jeg enig.
1: Ja.
0: Og for meg virker det ikke som han har dårlige generelle evner og ferdigheter heller.
1: Nei.
0: Fordi på den tiden her så holder han han holder sig unna all alkohol
1: och dop. Ikke noe dop och sånn, ja.
0: Masse ambition. Mm. Han han gjør, på en måte en vanlig person men som gjør alt for att vinna, ikke sant? Mm. Og I den fasen så det mange folk som snakker fint om han. Mm. Han virker som en fyr som har liksom pågangsmot och han har opptatt av å få til ting
1: og, ja.
0: Og han danser lite I musikkvideoer, men han jo liksom mm. han jo ikke blitt den han senere skal bli.
1: Han ikke blitt det, men hvis vi tenker hvis vi tenker litt sånn type personlighetsstruktur da,
0: ja.
1: Så jo den blir jo den forma fra du liten. Sånn at selv om han på en måte ikke da hadde begynt med rus og ikke brukte altså, illegale rusmidler og alkohol og ikke på en måte utsatte noen for vold så vil jeg tenke at det personlighetsmessig lå ganske latent der
0: Ja, mm. for du tenker ikke at han står I et veiskille liksom?
1: Nei,
0: Nei.
1: Jeg tror eller jo kanskje Altså hvis han hadde holdt seg utenfor den industrien som han endte opp I.
0: Ja.
1: For jeg tror jo industrien også har vært med på å fremelske de trekka som kanskje ikke så veldig ok.
0: Ja.
1: Jeg har noen ting på akkurat de trekka etterpå.
0: Ja, så kult.
1: Hvis han hadde fortsatt på business school, så hadde det blitt en helt annen person.
0: Ja.
1: Ikke sant? Altså da hadde det kommet fram andre personlighetstrekk. Altså kanskje mm. den der ståpåfyren, den der motivasjonen til å ønske å oppnå noe, at han kunne brukt de egenskapene I en helt annen setting da,
0: ja.
1: Enn det han endte opp I, fordi han faktisk endte I det miljøet, og det miljøet, I mine øyne, så jo ikke det miljøet så veldig sunt I utgangspunktet.
0: Nei, enig. Tror du han hadde vært en like suksessfull fyr hvis han hadde gjort noe annet?
1: Det tror jeg faktisk.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tror at dette jo en fyr som får ting til.
0: Ja.
1: Altså du skaffer det, du får jo ikke Du blir jo ikke så rik på ingenting I USA. Du jo faktisk nødt til å gjøre noe. De kommer jo ikke bare ramlende inn de pengene, og han har jo skapt utrolig mange... Nå jeg på gyngende grunn, nå jeg på din grunn, men jeg tror han har skapt en god del artister.
0: Det har han.
1: Kan det stemme?
0: Det stemmer.
1: Ja. Yes.
0: Det stemmer på en
1: brytt. Det var veldig bra. Ja. Sånn at han har jo... Han har litt sånn der type gründeradferd.
0: Veldig.
1: Ja. Ja. Og de som har gründeradferd, De har jo ofte noen personlighetstrekk.
0: Ja, bare ja. Få høre. Gi det til meg.
1: Blei du nysgjerrig
0: nå? Ja, jeg gjorde det. Få høre.
1: Nei, de har jo, helt, helt klart en veldig, veldig god porsjon motivasjon.
0: Ja.
1: Og stå på vilje og evne til å ikke gi seg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi at de ønsker å oppnå. De trenger å oppnå noe. Mm. Kvalitetene dine. Du må jo være kreativ, ikke minst. Du må jo finne på veldig mye. Altså, å finne nye veier. Du kan ikke være rigid, du må være fleksibel.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så sånne type egenskaper, det har han veldig mye av. Og de kan du jo bruke kreativt I en hvilken som helst business.
0: Ja.
1: Men det farte jo ikke så veldig godt hen I denne businessen da.
0: Nei, det gjorde jo ikke det. Det han blir kjent for jo å arrangere fester, ikke sant?
1: Mm.
0: Han slår virkelig gjennom, men på grunn av en tragisk hendelse.
1: Ja, en fæl hendelse.
0: Han arrangerer en fest på en skole som han overpromoterer, så han inviterer alt for mange mennesker, og så blir det kaos og panikk, og så ender det med at 9 mennesker rett og slett blir dør.
1: Klemt
0: blir
1: klemt ihjel, og trappa ihjel, og det var jo fullt ihjel, kaos.
0: Og...
1: Ja, i den ene av de... filmene som jeg har sett om han
0: ja.
1: Så det klipp fra den tragedien
0: ja, jeg også har sett det
1: ja.
0: Ja, hvor og han det... går rundt I en hvit skjorte og folk ja, ja, ligger på bakken
1: folk ligger og skriker og hyler og han går jo rundt som Jesus himself
0: som Jesus. Han gjør jo, det sånn han virker
1: han gjør det.
0: Og det som imponerende at han klarer å få den ulykken til å handle om seg selv
1: mm-hmm.
0: han klarer å prate om etterpå hvordan han tar ansvar for det som har skjedd og dette skal aldri skje med miljøet igjen mm-hmm. og Diddy opptatt av gode fester og
1: mm-hmm.
0: Og det synes jeg spennende, for det blir et slags sånn gjentagende mønster I livet hans, at uansett hva som skjer, så handler det om han.
1: Ja.
0: Og han bygger seg selv på bakgrunnen av det.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg, det en psykopat? Det bare en opportunist? Eller det virker som han har veldig lite dårlig samvittighet knyttet til det som skjer.
1: Mm. Har du hørt om God-complex?
0: Nei, få høre.
1: Nei, vi kaller det jo for gudekompleks.
0: Jo, vi har snakket om Arnfinn Nesse.
1: Ja, kanskje, men ikke, så ikke I så stor grad som det her. For, det,
0: høre.
1: Fordi at, altså, gudekompleks, altså, litt sånn uformelt begrep, da, det jo ikke noe diagnose.
0: Nei.
1: Nei. Så det, det jo riktig å si at det en del av de tingene som du sier, altså at han, han virker jo ufølsom, han virker å ha lite empati.
0: Ja.
1: Det, det en populær beskrivelse på en måte, på ja. En, et begrep eller persons overdrevne følelse av overlegenhet, makt og allmektighet.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg føler meg mye større enn deg.
0: Ja.
1: Ja. Og det henger ofte sammen med narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Ikke sant? Vi sier at de har sånne grandiose forestillinger om seg selv.
0: Dette passer jo perfekt.
1: Ja, hvor de føler seg litt sånn ufeilbarlig. Dette har jo ikke noe med han å gjøre, at det skjer nei. Noe gærent der, for han er jo ufeilbarlig. Han ville jo bare gjøre det fint for alle, at det skulle jo være en fin fest, sant? Ja. Og det jeg opplevde da, i den settingen på det jeg så på den, for det klippet, ja. Det var jo at han går rundt som en redningsmann.
0: Mm.
1: Her skal jeg rydde opp og være med og på en måte redde disse folka, når han egentlig har sørget for hele situasjonen. Og det litt sånn type, en del av dette gudekomplekset, det det å liksom være redningsmannen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg tar vare på deg og redder deg.
0: Han kaller seg også Black Superman.
1: Ja, ikke sant?
0: Senere.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dette tendenser som, hvor personen tror de best, har rett å bestemme over andre. Sant?
0: Ja, ja.
1: Ja. Og da det litt annerledes enn, altså hvis man måske skal tenke at han har en sånn type gudekompleks, ja. Så går det litt på tvers av noe av det jeg har følelsen av, at jeg ser på han når det nærmer seg at han blir tatt i 2020, når var det, 23?
0: Ja.
1: Ja. For da tenker jeg at da ser vi en ganske liten mann, da ser vi en liten slagen mann.
0: Ja.
1: Men før det, ja. Så ser du en person med overdreven selvtillit, urealistisk høy oppfatning av egne evner. Han trodde jo at han kunne få til alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså bare han trykket på riktig knapp, så ble du berømt nok, sant?
0: Ja.
1: Empati vel kanskje veldig fraværende,
0: ja.
1: Eller?
0: Ja, veldig. Ja,
1: sånn som han holder på. Han kontrollerer, altså det synes jeg ekstremt. Det kontrollbehovet.
0: Ja, for det kobler seg også på neste spørsmål mitt, nemlig.
1: Ja, spør.
0: Fordi det to andre ting som jeg synes veldig tydelig. Det ene at han ekstremt opptatt av å få de damene han interessert i.
1: Mm.
0: Og det andre at han blir så enormt sjalu.
1: Mm.
0: Han skal kontrollere alt de gjør.
1: Mm.
0: Hvem de prater med, hvor de er. Ja.
1: Og det er jo et ledd i den personlighetsstrukturen, tenker jeg. Han skal ikke dele med noen.
0: Nei.
1: Nei.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Du går rundt I verden og tenker at verden bare sentrert rundt meg.
2: Ja.
1: Og selv om den personen med dyssosial PF også, eller personlighetsforstyrrelse også har en sånn tendens, så dette her et sterkere trekk hos han. Ja. Han kommer fram, tenker jeg.
2: Og så må man jo nevne at det jo ikke liksom helt ubegrunnet at han har høye tanker om seg selv. Han jo tross alt ganske god, som du sa, på å bygge artister. Og særlig liksom stil og sound. Han skjønner jo ganske mye, han går dypt inn I det, ikke sant? Så han god på å se hva som funker, og så stjele det og bruke det selv.
1: Men det sier at han ganske kreativ,
2: ja.
1: Og han har veldig mye motivasjon. Men, han har veldig sånne gode gründeregenskaper da, for å skape.
2: Men han også litt, han lager på en måte ikke det unike selv, han bare god på å se hva som funker, og så liksom sette ting sammen, og så pakke det inn, og så, han en salgsmann på en måte.
1: Ja.
2: Markedsfører.
1: Men ikke det, det gründerne på en måte? Altså at de flinke til å få det fram, og så må de ha et nytt prosjekt.
2: Jo.
1: Og det jo sånn han gjør. Han får jo fram ting, og så det nye prosjekter hele tiden. Og det tenker jeg også et ledd litt I hans personlighet.
2: Ja.
1: Han går lei.
2: Ja.
1: Han må ha noe nytt, han må ha noe mer, og han må ha mer for å bli stimulert. Og det derfor jeg tror også rus kommer på banen da.
2: Ja.
1: Etter hvert.
2: Men tror du ikke også at det noe av det som gjør at han skiller seg fra for eksempel store artister da?
1: Han vel egentlig ikke noe artist selv.
2: Nettopp, så han bygger jo opp for eksempel store artister. Han finner Biggie for eksempel, bygger han opp til en kjempeartist. Men han utrolig sjalu på Tupac for eksempel. Mennesker jeg regner med du har et sterkt forhold til, Tupac
1: Veldig
2: og Biggie.
1: Veldig sterkt forhold til disse her. Ja. Ja. Sier du til hun som synes at 80-talsmusikk det beste her I verden for oss.
2: Men Tupac,
1: og elsker MGP ikke minst, ja.
2: For deg som ikke kjenner Tupac så godt da, så kan man I hvert fall si at det han hadde, han på en måte alt det Sean ikke ikke sant? Han kjempekarismatisk. Han utrolig godt likt, han lager god musikk, han kjempepopulær blant liksom damer og menn. Og han liksom en tøffing, men han autentisk da. Det liksom Tupac sitt image.
1: Okay.
2: Men det hater jo.
1: Ja, ja, for han jo en konkurrent. Han jo en konkurrent.
2: Ja, og han jo alt det han ikke
1: han
2: naturlig.
1: Han kan ikke ha konkurrenter.
2: Nei, ikke sant?
1: Nei. Og det handler om Biggie som artist, og at han ble, eller at han ble sjalu på Tupac. Eller, nei, jo, Tupac.
2: Ja, for Tupac får naturlig alt det Sean ikke får, ikke sant? Og da virker det som, for det første begynner ting å eskalere.
1: Jeg får han det naturlig ved at det kommer naturlig til han på en måte, at han bare en stor artist da, eller?
2: Folk liker han.
1: Okay.
2: Han spiller store roller I filmer, ikke sant?
1: Okay.
2: Han seg selv, han på TV-programmer, og folk elsker han. Ja. Damer elsker han. Biggie blir kjempegod venn med han, som jo Sean sin artist.
1: Venn eller artist.
2: Og som han har bygget opp.
1: Okay.
2: Men Tupac på en måte, han jo det Sean har lyst til å være. For Tupac var jo Gud når Tupac levde. Han var liksom den kuleste av alle. Okay. Lagde den beste musikken også.
1: Okay.
2: Og han synes jo at Sean en idiot. Han synes at han en fake liten idiot, ikke sant? Som ikke lager egen musikk. Aldri har sluppet et eget album.
1: Mm. Så her det duka for en ganske betydelig konflikt da.
2: Ja, og her eskalerer det jo. Og det skjer jo noe med selvbildet.
1: Eller at ikke bare at det skjer ikke noe med selvbildet, men det blir trua.
2: Ja.
1: Han blir trua som person.
2: Ja.
1: Og ved å ha en sånn konkurrent.
2: Ja.
1: Og hans gudekompleks blir trua, ikke sant?
2: Ja, for her jo spørsmålet om han velger å fremstå tøffere enn han egentlig ikke sant? Det virker som at den kvelden I Las Vegas, så bestiller han drapet på Tupac, men det virker også som om han tidligere har bestilt et mordforsøk på han I New York. Men det også I den perioden at det endrer seg et eller annet. Han blir funnet med håndleddene sine kuttet, ikke sant?
1: Men ruser han seg veldig I den perioden her?
2: For rett etter han blir funnet med håndleddene kuttet, da blir han jo lagt inn på sykehus, og der får han visst nok ganske mye dop. Og etter det, så fortsetter han liksom på dop, og da jo spørsmålet om det kommer av rett og slett angst
1: Men
2: og depresjon.
1: Men han bruker jo ikke den type dop som sånn type beroligende som du kanskje får... på sykehuset da.
2: Når de tar han til slutt I 2023, så blir han funnet med ganske mye angstmedisin.
1: Ja, ja, ja. Han har klonazepam, antipsykotisk medikasjon.
2: Ja.
1: Men det som de fant mest av var jo pink cocaine, eller tussi,
2: ja,
1: og molly, MDMA, vanlig kokain, og ketamin.
2: Ja.
1: Og ketamin kan være noe

0: man har fått på sykehuset, for det brukes på sykehuset som bedøvelsesmiddel.
1: Ja.
0: Så, men det klart, det mange som, som sier at de ved et sykehusopphold med masse medikamenter har blitt rusmisbrukere.
1: Ja.
0: Ja, så det ikke noe ukjent fenomen.
1: Nei.
0: Men ofte da smertestillende for eksempel, at det begynner med pillemisbruk, og så kan det da gå over til andre ting.
1: Ja.
0: Men her det jo partydop. Altså det han blir funnet med,
1: ja.
0: Det jo partydop. Og så synes jeg jo den der, det litt interessant, det den der babyolja. Har du noen spørsmål om den babyolja?
1: Det kommer senere.
0: Ja, ok.
1: Men for akkurat nå, jeg tenkte på, jeg helt enig med deg at jeg skjønner at benzo mer sånn rusavhengighet, sånn klassisk, ikke sant?
0: Mm.
1: Men nå prater vi om, hvis han har mye angst, for eksempel.
0: Ja, da det benzodiazepiner. Det er Sobril og...
1: Men det kan jo også være kokain. Altså hvis du har folk som tar kokain, får jo enorm selvtillit.
0: Ja, ja.
1: Og blir jo liksom mye tøffere i trynet. Og hvis du redd, så det klart at det hjelper å ta liksom... kokain for å føle deg liksom oppå og bedre og på.
0: Enda mer supermann.
1: Du blir tøff liksom, ikke sant? Du tør å henge med de store gutta. Mm.
0: Så det kan godt være at det det som på en måte har gjort. Og der har du litt det som jeg sier at jeg la merke til ved hans person og hans personlige uttrykk når han ble nå jeg litt usikker på om vi har sett de samme filmene da.
1: Ja.
0: Men i den som jeg har sett på, så han hadde bestilt en fyr som skulle følge han på video.
1: Ja, den har jeg også sett. Ja.
0: Og på hotellrommet da, virker han redd.
1: Ja.
0: Og han virker liten.
1: Ja.
0: Og han støtter seg på hun, eller ikke manageren, eller hun...
1: Assistenten
0: sin, på en måte.
1: Ja.
0: Som blir sett på som egentlig nesten verre enn han, faktisk.
1: Ja.
0: Hvis du hører på noen av de som blir intervjuet.
1: Mm.
0: Så at han kan ha brukt noen benzodiazepiner, altså noe beroligende, valium, sobril, sånn type ting, det skal du jo ikke se bort ifra.
1: Ja, og den avhengigheten kan jo ha begynt her.
0: Det
1: kan ha begynt rundt når Tupac blir drept.
0: Ja, det kan det.
1: Og etter Tupac blir drept, så får jo, det mange som får hint om at dette kan, ikke sant, P. Diddy og Biggie har hatt noe med å gjøre.
0: Mm.
1: Og det jo Biggie som på en måte ender opp med å ta mesteparten av skylda, for han den store artisten, ikke sant?
0: Ok.
1: Da insisterer jo P. Diddy på at de skal dra til LA, som de ikke burde gjøre, og arrangere en stor fest for plateselskapet Bad Boy. Ja. Som på en måte å danse på graven til Tupac, ikke sant? Biggie har ikke lyst til å bli med.
0: Nei, men
1: de får streng beskjed av folk i LA om at det kan de ikke gjøre, han kommer til å bli skutt. Det driter sånn i. Ta med seg Biggie, drar allikevel, Biggie blir drept.
0: Mm.
1: Så det jo et eller annet som begynner å skje her, altså han bryr seg ikke om konsekvenser i det hele tatt.
0: Han bryr seg ikke om andre enn seg selv.
1: Nei.
0: Det jo mangel på empati. Forståelse av andre. Altså, han var den som skulle frem og opp. Fint gudekompleks det.
1: Ja, og koblet på litt rusmisbruk, kanskje.
0: Ja, og det jo ikke så veldig bra.
1: Det jo også, han skal jo holde begravelse for Biggie i New York etter at han har blitt drept.
0: Mm.
1: Og så får han regningen for den begravelsen. For han har jo selvfølgelig arrangert den største begravelsen noensinne, ikke sant? Så ser han hvor dyrt det blir, og da bestemmer han seg for at nei, de pengene må Biggies liksom, dødsbo dekke selv.
0: Mm. Ja.
1: Det er helt sykt. Og så bruker han døden til Biggie til å promotere sitt første soloalbum.
0: Mm-hmm.
1: Så her er du en forstyrret person.
0: Det en forstyrret person. Men det har det vært fra han var ganske ung da.
1: Ja.
0: Mm. Og han jo vokst opp i et forstyrret miljø.
1: Ja.
0: Og at du blir ganske forstyrret. Vi har jo hatt mange historier om det, og vi sa jo litt om mammaen hans, og han har jo mest sannsynlig blitt utsatt for vold.
1: Ja.
0: Og kanskje annen type overgrep også. Den måten han praktiserer seksualitet på er jo totalt uten grenser.
1: Ja.
0: Ja. Og der har det jo, må ha skjedd et eller annet i barndommen der.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Det jo en, i den dokumentaren så prater han vennen som kjente Diddy når de var små.
0: Mm-hmm.
1: Han prater jo om at de av og til ble bedt om å danse for de voksne.
0: Mm.
1: Og han sier det på en måte som på en måte impliserer at det var noe ubehagelig over den dansingen.
0: Mm-hmm.
1: Men han går aldri inn på hva det er.
0: Selvfølgelig ikke.
1: Nei. Jeg lurer også på, vi har snakket litt om parasittiske mennesker før,
0: mm.
1: og litt lyst til å prate om det igjen i forbindelse med Diddy, for jeg synes det noe utrolig fascinerende over at han lager dette plateselskapet, og så betaler han artister på forhånd, de får et forskudd på en plate, og så får de aldri mer penger.
0: De får ikke noe mer penger, nei.
1: For han klarer liksom å dekke over alt sammen, så han utrolig god på en måte få andre kreative folk, melke dem, og så leve av dem,
0: mm.
1: på en måte.
0: Mm.
1: Og det vel litt det vi har snakket om før,
0: men
1: med sånn parasittiske... Men
0: generelt sett, når jeg snakker om dette med å ha en sånn type parasittisk adferd, ja. så lever du av andre mennesker. Du skaper, du gjør ingenting selv. Så han lever ikke av folk på den måten som jeg ville tenke parasittisk.
1: For det liksom storskala parasittisk, føler jeg.
0: Ja, kanskje. Så, ja. Ja, kanskje. Hvis du kan si at han da suger ut alt han kan av hver enkelt av de, og... får de opp og frem, og da er det ikke, da betyr det ikke noe mer for han, da har han tatt alt det han trenger av dem, og så slipper han på en måte. Ja, ja, ja kanskje.
1: Litt. Men jeg skjønner hva du mener, ja. At det forskjell her. Ja, de fleste vi snakker om som parasittiske, det i mye mindre skala.
0: Ja, og så er det på en måte en person som, som aldri løfter deg hånd for at noe skal skje selv.
1: Nettopp.
0: Og det gjør han jo.
1: Det gjør han
0: jo. Han har jo en drivkraft, han har jo en motivasjon til å komme dit han er,
1: ja.
0: Men han er mye mer på det at han bruker og manipulerer mennesker og kaster dem når ikke han trenger dem mer.
1: Det virker også som om en av hans liksom, store motivasjoner i livet, det å bli så rik som mulig for å bli untouchable.
0: Dette her var USA på 90-tallet, og USA på 80- og 90-tallet. Det er den største tida til USA noen gang. Det var The American Dream. Jeg bodde jo selv i USA på 80-tallet.
1: Ja.
0: Det var ingenting som var større enn Nei. Å bli stor og ha masse penger. Og det fallet, det forfallet som jeg så i 2018 når jeg var tilbake igjen, det er helt ekstremt.
1: Ja,
0: Nå går det ikke an å ha noe American Dream lenger.
1: Nei.
0: Det USA er borte. Så han vokste jo opp i en tid hvor alt var mulig.
1: Ja.
0: Alt, den stjerna langt der oppe, den var ikke uoppnåelig.
1: Nei. Men det gjør jo også at han, fordi han klarer jo på den tiden å bli utrolig rik, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og han skifter beite fra bare musikk til reality-tv, til klesmerke, til Ciroc vodka. Og så tenkte jeg, vi har ikke snakket så mye om det før, men hva gjør liksom makt og penger med folk?
0: Mye vil ha mer. Det er jo akkurat som avhengighetsmekanismen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Altså, dette her er jo en måte han stimulerer seg på.
1: Ja.
0: Ja. Og når han da er ferdig med det ene prosjektet, så trenger han jo et nytt prosjekt. Og han trenger noe mer, som gir noe mer,
1: ja.
0: Som stimulerer mer. Så da blir det jo nye ting, og da blir det mange forskjellige ting, for det blir for kjedelig. Han kjeder seg jo mest sannsynlig veldig fort.
1: Ja.
0: Ja. Så da må han gjøre nye ting.
1: Ja.
0: Så derfor så gjør han mange forskjellige ting da. Alt for å tjene penger.
1: Hva tenker du om at det er noe som heter at hvis du vil se hvem noen egentlig er, så gir det masse penger på en måte?
0: Ja, ja, ja. Penger gjør noe med deg. Og det gir jo makt. Penger gir makt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og er det noen som har makt fra før, så er det jo han.
1: Mm.
0: Og vi har jo ikke snakket om den stygge siden av makten hans enda.
1: Nei, det den vi kommer til nå.
0: Ja.
1: Han begynner å groome en ung artist ved navn Cassie.
0: Mm.
1: Og når kona Kim Porter skiller seg fra ham, så blir de sammen, altså Cassie og P. Diddy.
0: Ja, for han var allerede gift, var han ikke det?
1: Han var allerede gift, ja, og har forhold til henne Cassie samtidig. Men hun er jo veldig ung, så han groomer henne først, han gir henne platekontrakt, han skal produsere albumet hennes, han sparker manageren, han blir manageren, altså. Og her begynner det å skje mye rart. Nå skal vi snakke om babyolje.
0: Åja,
1: nå kom babyolje.
0: Ja.
1: For det første så får han jo også andre til å ha sex med henne mens han ser på.
0: Ja.
1: Helt ekstremt lenge. Han er veldig opptatt av
0: at de skal være... De må jo være så fulle av kokain og MDMA og...
1: Og smurt inn med babyolje.
0: Som da mest sannsynlig jo inneholdt dette.
1: Ah, er det yes, derfor det er så mye
0: babyolje? Yes, det er derfor det er så mye babyolje, Jonas. Har du gått deg hus forbi?
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på.
0: Jo, den babyolje, Jonas.
1: Ja.
0: Den fant de GHB i.
1: Ja.
0: Ja. Og GHB er jo et absolutt ikke en type stimulant, sånn som vi tenker på som med kokain og MDMA.
1: Nei.
0: Det er et middel som gjør at du blir trøtt og søvnig, og ikke klarer å stå imot noe.
1: Ja, ja.
0: Så hvis de da har ruset typen, gutten, som da skulle komme og ha sex med kokain, og hun som ble smørt inn med babyolje i senga,
1: ja.
0: Med GHB,
1: ja.
0: Så ble hun svært medgjørlig, og kunne bare ligge der og ta imot i timesvis, uten å kunne gjøre noe som helst.
1: Ja, og han begynner jo også å diktere hva hun skal gjøre, ikke sant? Han bestemmer.
0: Mm. Han skal ha kontroll på situasjonen, og han filmer vel også,
1: Ja, ja, alt blir filmet, og han liker jo å utøve makt, både fra utsiden, men også, han hopper jo også inn og banker henne og sånn foran denne.
0: Ja, og det jo hans maktutøvelse, tenker jeg. Han bestemmer.
1: Ja.
0: Han skisserer og resisjerer. Ja. Han resisjerer jo livet til andre mennesker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han begynner å ha freak-offs.
0: Ja, de kaller det visst det.
1: Fester der det handler om å være liksom drøyest mulig. Det er skal jo også sønnen hans ha vært med.
0: Dette eskalerer jo, og det eskalerer til det forferdelige.
1: Ja.
0: Ja. Og det et trekk ved den personlighetsbiten hans da, tenker jeg.
1: Og her også det historier hvor han tvinger liksom ansatte til å ha sex med prostituerte. Og de snakker om at de finner liksom blod og alt mulig.
0: Han kan jo sidestilles med Epstein da.
1: Ja, han kan jo det. Vi vet vel ikke hvor unge disse, det sterke pedofilianklager her? Det hun Cassie da, hun veldig ung.
0: Hun veldig ung, ja. Ja. Men han jo ikke beskyldt for å utnytte barn.
1: Nei,
0: han ikke det. Stort sett de som har vært rundt han i omgivelsene rundt han har jo vært voksne mennesker over seksuelle avalder.
1: Men jeg skjønner hva du mener likevel, for han arrangerer sexfester for liksom kjente. Og det jo veldig mange som visst nok skal være på de listene og har vært på de festene.
0: Og det har jo vært kjempekult, for jeg tenker jo at mest sannsynlig så har noe skjedd nesten foran kamera og noe bak kamera da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Altså disse festene har jo vært fasjonable.
1: Ja.
0: Med alt fra, og sånn som jeg ser det, så, eller oppfattet det, så skjedde det jo på sånne dyre hoteller hvor det var veldig fasjonabelt å komme og være, eller
1: i båter og jåter og nettopp. Mansions. Og,
0: ja, og så det da noe som på en måte på baksida der.
1: Mm.
0: Og det ser du ikke, og det er dette som på en måte han.
1: Ja.
0: At han bruker den arenan til å hente inn til den baksida, det som skjer bak der.
1: Ja, for han har jo de white partiesene sine, hvor alle går kledd i hvitt.
0: Ja.
1: Det jo liksom det hotteste av
0: det
1: hotte.
0: Det var jo hot på 90-tallet.
1: Ja.
0: Ja. All white, det har du jo fortsatt. Vet du hvor du har all white parties fortsatt?
1: Nei.
0: På cruisebåter.
1: Ikke sant.
0: Det white night, all white. Så de har ikke kommet så veldig mye lenger.
1: Nei. Men lite babyolje.
0: Ja, jeg så ikke noe babyolje.
1: Nei. Men det eskalerer jo, ikke sant? Det fortsetter, det blir verre og verre, flere og flere freak-offs som blir drøyere og drøyere. Men så, når liksom dokumentaren hopper inn, og vi møter han i liksom 2020 fram til 2023, så det som du sier, det virker som det en annen mann. Han virker
0: sliten,
1: paranoid. Han filmer jo alt som foregår
0: og
1: på det tidspunktet
0: her. Og har kameraer, sier de, overalt i huset. Så,
1: og på jåtene, og overalt er det kameraer.
0: Og der det kan jo være fordi at han liker å filme folk i seksuelle relasjoner, så at han har tatt opp veldig mye, og at det har vært lov å gjøre veldig mye på båtene hans. Men altså, det ble funnet klonazepam.
1: Hva det for noe?
0: Klonazepam antipsykotisk medikasjon.
1: Ja.
0: Og det skal jo dempe da, det demper jo i mest type hallucinasjoner egentlig.
1: Ja.
0: Det brukes i behandling av visuelle og auditive hallucinasjoner for eksempel, altså når du har sånne type symptomer.
1: Tror du det kan hende at han har tatt så mye dop over så lang tid?
0: Ja, han har skadet i huet.
1: Ja.
0: Hvis han har ruset seg på ketamin over veldig mange år, og kobler den da med kokain som gir paranoiditet og han da har en grunnlidelse som psykotisk og du da ikke husker så veldig godt, så blir du enda dårligere av din psykose fordi at da blir du veldig paranoid på alle mennesker, du stoler jo ikke på noen fordi at du vet ikke egentlig hva du skal stole på.
1: Nei.
0: Og kanskje det det jeg egentlig ser når jeg ser han, at han bare redd, men samtidig så han ganske tydelig til hun, assistenten, at nå må du finne et eller annet som får meg ut av dette her. Du må finne noe.
1: Ja. For det, vi skal prate om det nå, skjønner du.
0: Ja, det er bra.
1: I ukene før han blir arrestert, så har han jo ansatt dette kamerateamet, ikke sant? Som du snakker om. Og der får vi se, han ansetter jo 8 advokater. Han ansetter et helt medieteam. Et
0: kobber da, folk.
1: Som har en eneste jobb, og det å manipulere alle influensere og andre som dekker saken. Altså superfascinerende.
0: Og hvem guden her? Det meg.
1: Ja, og han puttet så mye penger i å endre liksom den offentlige oppfattelsen av den saken. Han fikk det jo til å gå bort til influensere i alle pauser, spørre hva de tenkte om det som har blitt sagt, spørre om de ville ha noe informasjon, om de kunne bidra med noe. Og så klarte han jo faktisk å snu det rundt, ikke sant? også stor påvirkning på juryen som ikke isolert under rettssaken. Så mm. de har jo tilgang til det materialet på sosiale medier, I aviser, etc. Mm. Han får det på en måte til. Han klarer å manipulere. Han slipper jo unna med tanke på alt han har gjort. Da. Så det jo 50 måneder fengsel.
0: Ingenting. Nei, og jeg synes jo forferdelig synd på alle disse jentene som, ja. Som på en måte torte å stå frem, selv om I en sånn sak som det der I USA, hvor det snakk om så mye penger, så ville jeg ikke stole på alle. Jeg ville tenke at det noen golddiggere her som, som tenker at de skal ha noen penger ut av Diddy også.
1: Det jo USA.
0: Det det, og du kan få fryktelig mye penger I erstatning I USA sammenlignet med her.
1: Ja.
0: Sånn at det nok noen av de, men det jo også... svært mange av disse her som har blitt utnyttet på det groveste, mm. både seksuelt og for at han skal få oppnå det han ønsker seg.
1: Mm.
0: Så at de har tort å gjøre det her, og at de I det hele tatt har kommet til en dom, synes jeg helt utrolig.
1: Ja.
0: For det viser jo bare hvor mye penger betyr
1: ja.
0: For at du ikke skal bli dømt for noe, jamfør en annen der borte som sitter på veldig masse penger som kommer igjennom ganske mye fordi han betaler ut folk.
1: Ja.
0: Sant?
1: Og når han slipper ut igjen, tror du han har lært? Eller tror
0: Nei,
1: du han
0: kommer overhovedet
1: til å gå tilbake
0: ikke.
1: Til sitt gamle jeg?
0: Nei, det jo nettopp det jeg har sittet I Høyesterett I dag og snakket så veldig mye om, det jo gjentagelsesfare.
1: Ja.
0: Hvor stor fare det for at han skal gjenta? Per definisjon så har han en personlighetsforstyrrelse som dyssosial.
1: Ja.
0: Og med narsisistiske trekk. Altså, jeg har jo ikke undersøkt han, og jeg finner heller ikke noen rettspsykiatriske vurderinger.
1: Nei.
0: Men basert på den adferden han har vist over år, så har han gjentagende handlinger som stemmer godt overens med en person som ja, dyssosial handler jo om at du ikke forholder deg til normer og regler og ikke forholder deg til andre menneskers følelser, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Og det nok et mønster, og det en personlighetsmessig utfordring.
1: Ja.
0: Så det det han kan.
1: Og det det han kommer til å fortsette å gjøre.
0: Det tenker jeg ganske stor sannsynlighet for, at det den måten han tenker at han kommer fram og opp I verden.
1: Og med det så tror jeg vi skal gå på en avslutning. Vi har snakket om Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy. Mm.
0: Har blitt kjent med hip-hop, jo, det var hip-hop-miljø.
1: Ja.
0: Ja, man lærer.
1: Det rett hjem inn på Spotify, sette på noe Biggie og Tupac. Og...
0: Jeg må I hvert fall høre på de, skjønner jeg.
1: Ja, du må det.
0: Ja.
1: Men veldig spennende episode da. Jeg synes det med gudekomplekset veldig interessant. Det forklarer jo ganske mye.
0: Mm.
1: Også det interessant at han blitt så skadet av å ha tatt så mye narkotika.
0: Rus. Det kunne vi snakket masse mer om egentlig, hva det gjør med hjernen.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Vi får sikkert flere muligheter dette.
0: Helt garantert
1: Hvis vi skal lande på en slags konklusjon, hva tenker du?
0: Jeg synes det fælt at ikke de fikk tatt an mer
1: ja.
0: Rett og slett at det skal være så vanskelig og særlig for de offrene som har vært I dette her som har vært utsatt for så mye overgrep konklusjon penger og makt hos feil person, går skikkelig gært.
1: Ja. Og I USA så det nesten blitt sånn at har du nok penger så du
0: så kan du gjøre hva du vil. Mm.
1: Det tenker jeg blir avslutningen på dagens episode.
0: Mm.
1: I neste episode så skal vi prate om en person som har vært heftig etterspurt. Det Ed Kemper.
0: Yes! Endelig!
1: Det deilig. Vi skal, vi skal tilbake til USA.
0: Ja, ja, til de gode gamle seriemorderne på, og litt FBI og sånn.
1: Til deg som har hørt på, hvis du liker podcasten, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell det til en venn, eller send oss en mail. Vi har fått mail, det psykohoder@bauermedia.no. Vi går gjennom alt, vi prøver å svare på så mye som mulig. Og vi setter utrolig pris på tips og alt mulig. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Wang.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Jetta! Miro!
15: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
17: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
18: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
17: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
18: It's very important.
17: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
18: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
17: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
18: Ja, jeg vet jo det.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
23: Ja!
24: Fikk vi den?
23: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
24: Ja, det gul. Det gul.
23: Kan du være litt stille?
24: Ja, ja, ja.
23: Ja, men kjempe.
22: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
25: Det lett å tenke at TV2 Play bare
26: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
27: Du kan ikke stole på noen.
25: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
28: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
7: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
8: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
9: Are you stupid? Are you a stupid person?
29: Der vi.
12: Der vi. Pedro, Pedro, Pedro.
29: Du du ser så bra ut og fresk ut.
12: Ja,
29: Det spraytan eller det hva? Nei, du har vært på Madeira, har du?
12: Ja, ja. Ja.
29: Ah, helvetes.
12: Det helt utrolig.
29: Var det sol eller det blodtrykket?
12: Det litt begge deler.
29: Det litt begge deler.
12: Og så det veldig mye fantastisk spennende, veldig hyggelig ute I Atlanterhavet med øyer som bare insane. Jeg fant en øy hvor det ikke lever noe, bare geiter.
29: Ja, det jo noe det da.
12: Ja, men det bare de må jo ha noe å spise, men de har ingenting. De har lært seg å spise tang og drikke salt og
29: Nei.
12: Jo. Så det eneste pattedyret som bare drikker saltvann forutenom val.
29: Så geitost fra Madeira, den ganske salt og smaker litt fisk.
12: Ja, hvis du får tak I geiten, fordi jeg ville. Det bor ikke folk der, det bare viljeit.
29: Ja, dette ikke I nærheten av å være hovedtema I denne episoden av Alex og Per på Radio Rock.
30: Wow! Alex og Per på Radio Rock.
29: Here I am, og der du, Alex, tilbake etter en fyllestgjørende vinterferie.
12: Ja, vinterferie, og så var jeg der med mitt favorittlag, Sauherad.
29: Ja, Alex har vært på treningssamling på Madeira, som vi skal komme tilbake til. Vi skal også diskutere I denne episoden, bør vi ha et nytt OL I Norge?
12: Ja.
29: Vi skal debattere om tyske kvinnelige skihoppere bør stille opp på forsiden I Playboy.
12: Ok.
29: Ja, og du skal få presentere din nye fotballsang. Vi skal krangle litt med de som krangler om OL og I hvilken grad vi var gode der. Og så skal vi more oss litt over han som satt seg på den røde knappen og fyrte av sivilforsvarsanlegg I Oslo på tirsdag. Og han har et artig navn. Og så har du brakt til torgs at det kommer en ny musical. Hva skal den hete?
12: Arne Treholt.
29: Arne Treholt på musical.
12: Det skal være en musical da, og så skal det være en opera. Ja. Så det kommer to stykker nå.
29: Så blir det reisebrev fra Madeira, og hvis vi får tid, så skal vi løse konflikten mellom USA og Iran.
12: Ja.
29: Ja. Det jo ukens tettsted I dag, og vel?
12: Ja, det det.
29: Ja. Dette rett og slett det eneste programmet du trenger å høre på.
12: Helt riktig.
7: Alex og Per på Radio Rock.
29: Rammstein på Radio Rock. Vi skal snakke litt om OL I denne episoden, Alex, men la oss begynne I Tyskland, da, siden vi hadde Rammstein der med Deutschland. Og det jo, du kan jo sikkert tenke deg, altså, de virkelig store stjernene, sånn Høstflot, Klæbo og de alpinstjernene og sånt, og de lever jo god liv, ikke sant? Men å være kvinnelig hopper, da tror jeg ikke du tjener så mye penger. Men I Tyskland så har det vært en stor skandale, fordi det en kvinnelig hopper som har tatt seg en ekstra jobb. Hun heter Juliane Seifert, har fått mye oppmerksomhet, mest fordi hun har tatt en ekstra jobb da, som Playmobil-modell.
12: Oi.
29: Stille naken på forsiden av Playboy.
12: Ja.
29: Og hva synes du om det?
12: Det synes jeg helt greit.
29: Ja. Ja, hvorfor ikke? Altså, hun synes det helt greit selv også.
12: Ja, men hvorfor de forbanna?
29: Det vel kanskje det at hun driver med V-stil begge deler. Nei, men det litt sånn, jeg vet ikke,
12: Hun vel ikke I Playboy når hun driver og hopper?
29: Nei, det er vanskelig å kombinere de to tingene, kanskje.
12: Nei, det går jo fint, men Plebo er med litt mer sånn sitte i en stol.
29: Ja, nei, hun står sånn halvveis svøpt i et tysk flagg og med et sultent blikk, men...
12: Med lite klær.
29: Ja, men det er mye krangling om dette her.
12: Det, hun er naken, sikkert.
29: Ja, ja, det er jo litt av poeng. Det er Playboy, så ja.
12: Så du er naken.
29: Men hvilke andre...
12: Jeg husker for eksempel håndballjenten i Norge gjorde jo det samme.
29: Gjorde de det?
12: Ja. Og det var jo ingen som lurte på noen ting. Det var helt greit.
29: I Playboy?
12: Nei, naken.
29: Ja, hvor da?
12: I en kalender.
29: Dette her noe du har drømt, tror jeg.
12: Nei, nei. Jeg hadde den kalenderen, så men du, den ble ulovlig.
29: Så du har Cecilie Leganger over senga for det? Drøyes. Hvilke andre idrettsstjerner skulle du gjerne sett stille opp i Playboy?
12: Ja, det er forskjellig, men egentlig alle kunne godt vært der.
29: Ja, hva med kulestøtteren Knut Hjeltnes?
12: Ja, de gamle østtyske kulestøtterne.
29: Ja, de der diskos.
12: Og ja, vet hva, alle rekordene de tok fra DDR på 70-tallet er radert ut, for de gjelder ikke lenger, for de var hverken menn eller damer.
29: Ja, for de
12: ble monstre.
29: Ja, for de som ikke fikk med
12: seg. De palma den kula 40 meter. Det er ingen
29: De har ikke finnet kula enda.
12: Det var ikke vært i nærheten.
29: Nei, det var helt koko, altså det var jo nærmest altså doping i Sovjet på 70-tallet og Øst-Tyskland
12: og sånn.
29: Ja, fy faen, altså det var jo mutasjoner, altså noen av de damene der var jo større enn Konnerud-bussen, altså det var, og med hår på brøstet og det
12: og tennene sto ut her og der. Uansett hvor mye du drakk, så ble det ikke noe finere.
29: Du hadde altså en utrolig replikk til en dame i, da var vi ved Dødehavet i Israel, og skulle på sånn der spa-avdeling der, og der var det en diger dame, og ja, altså, dette er ikke negativt,
12: men hun var
29: veldig, veldig svær, og så ut som hun kunne løfte et kjøleskap på hver arm, altså hun var svær, og hun var søse, og du spurte deg om hun var rusk, ikke sant, og du trodde hun var russisk, for det hørtes ut som hun snakket russisk, og da sa hun, nei, hun var fra Ukraina, og da er Alex sin tilbakemelding på det her, oh yes, yes, I remember you throw discos for Ukraina and Olympic team. Hun skjønte den.
12: Ja,
29: hun gjør det.
12: Ja.
30: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
12: Lyd da, jeg har jo ikke bare lyd
29: Hva
12: i øra.
29: Hva er det du sier, Alex?
12: Jeg har ikke bare lyd i øra. Det er lyd i rommet også.
29: Ja, det er alltid noe problem med han, Alex. Jeg beklager dette til eventuelt nye lyttere. Og nå nekter han å bruke... Nå har han fått på seg headset igjen.
12: Ja, men OL, vi skal snakke om OL.
29: Ja, det skal vi. Unnskyld. Jo, det er sånn at tas det ordet nå for at nå er det snart vår tur å arrangere OL igjen, altså vinter-OL i Norge, fordi neste mulighet vil da være 2038, og det er jo ikke neste uke.
12: 2038?
29: Ja, man var tidlig ute med søknaden, vet du.
12: Nei, men hvilket år er det i år?
29: 2026.
12: Ja, så det neste 2038, er 2030.
29: Ja, men det er allerede avgjort hvor det skal være.
12: Hvor skal det være?
29: Ja, det husker jeg ikke, men neste mulig tildeling er 2038.
12: Okay, okay.
29: Og da vil det i så fall være 44 år etter OL på Lillehammer, så det er jo...
12: Ikke sant? Det samme når det er, bare det er.
29: Ja. Og så har noen...
12: Og så vet vi hvem som skal arrangere det. Det er vi heldige, da. Det vet vi.
29: Hvem da?
12: Hvor Tromsø.
29: Ja, okay,
12: selvfølgelig. Ja. Har du sett når du kjører drone over Tromsdalstind, og der skal de stå utfor, og så bare får du sånn, alt kan ses i one view.
29: Ja, ja.
12: Det er ikke ett tre.
29: Nei, da, men det er fint det. Eller Drammen eventuelt har du vært i Haukonsletta.
12: Nå kjører de jo rett inn i Rådhus.
29: Isdans på landfallskjernet.
12: Det går så dårlig.
29: Ja, ja.
12: Det blir ikke OL i Drammen.
29: Nei, det gjør kanskje ikke det.
12: Men Tromsø, eller, og det er bare fordi de har prøvd før, og da burde de fått det, og nå burde de få det.
29: Ja, ja.
12: Nå burde de være rause
29: her sørpå. Vi må vise frem Nord-Norge.
12: Ja, for det er så take-off.
29: Ja, ja.
12: Tenk deg Lofotveggen da, over Senja, og bang, ja, ja, ja, over Kvaløya,
29: ja,
12: og...
29: Ja, altså skihopp gjennom Torgatullet i Brønnesund, altså det hadde jo vært stilig da. Men,
12: men det er jo ikke Tromsø da.
29: Nei, det er, men det er jo ikke så...
12: Du har
29: jo
12: like bra geografisk sans som Lex Luthor.
29: Ja, nok om det. Noen innenfor statsadministrasjonen, våre omsorgsfulle myndigheter, har regnet ut at ca. 65 milliarder kroner kommer til å koste. Det betyr altså noe over 200 milliarder egentlig,
12: ja,
29: etter den måten å regne på som de pleier å bruke.
12: Altid dobbelt kostnadene.
29: Men er det verdt det?
12: Nei.
29: Synes du ikke det?
12: Nei.
29: Hvorfor ikke?
12: Bomber i Ukraina er mye bedre.
29: Så vi burde bruke penger på bomber, ja.
12: Nei, da. Jeg synes vi skal gjøre det, men bare hvis det blir i Tromsø.
29: Ja, okay.
12: Eller, jeg husker også at Brevik faktisk søkte OL i, om det var 98.
29: Brevik nede i Vestfold?
12: Ja, de tapte mot Nagano.
29: Ja, men de har fått ny bru da.
12: Ja, det fikk de, det ble vedtatt på grunn av OL.
29: Ja, der ser du, det går an å bygge som pressmiddel.
12: Og så bygde de bobsledbane.
29: Ja. Men tenk deg da at altså et sånt OL